0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Айда Бұлбұл Айжанай орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні беуайдай орындайтын Сандуғаш Стамғазиева.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ол жалғыз біз екеуіміз», орындайтын Бағдат Сәмединова мен Роза Арымбаева.

0: Шалқа радиосы.
1: Қанат Жүнісовтің сөзіне жазылған Қайрат Байекеновтің әні «Сен» орындайтын бәйт.

0: Елордада сағат 7.
1: Кең далаға таралып нұр ұшқыны дүйсенбіден басталды жұмыс күні. Шалқар таңы.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

аңыз мәтін сөйлеп тұрмыз.

0: Қырықтай бері шалқар. Яқымбаттың даушы, сіздер ақын әріптесіміз Бақыт Жағпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы шалқар әнін тыңдадыңыздар.
1: Шығысты шұғылаға бояп көк жүзіне көтерілген күнмен бірге күліп оянған әрбіріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Қарап отырсақ, жұмыс аптасы басталды және бүгін жаздың алғашқы айы, бірінші маусым құтты болсын дейміз.
0: Иә, жаңа мезгіл құтты болсын дейікші, қымбаттың даушы.
1: Көптен күткен және де асыға жеткен жаз мезгіліне де аяқ бастық. Біз Ерасыл екеуміз өзара айтып қоямыз, биылғы мамыр жаңбырлы болды, салқын болды.
0: Жаңбырлы болды, салқын болды, иә. Енді ерекше болды былай қарағанда. Ал енді қымбаттың даушы, білесіздер, бұл шалқартан ақпараттық танысаз бағдарламасы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай ақ үнімізді шартарапқа таратып отырған әрине кім? Ербол Ерсінұлы.
1: Мың шүкір Тәңірге таң үшін әр атқан, өнер мен өмірге ғашық қып жаратқан деп жырға қосады ақындар. Кеудесінде жаны бар кез келгеніміз рухани әлемімізді байытар өнерге қашанда ынтықпыз.
0: Иә, осы шалқартаң бағдарламасы аясында жаныңызды жадыратып, санаңызды сергітер әуезді ән тыңдаңыз, қажетті ақпараттар мен таным көк жүйегіңізді кеңейтіңіз.
1: Ал енді бүгін бірінші маусым, халықаралық балаларды қорғау күні. Әлемдегі әр сәбидің тыныштығы қорғалып, тәтті ұйқысы бұзылмасын, алаңсыз күліп бақытты шағын, балалық шағын өткізсін дейміз.
0: Енді бүгінгі мінекей тәтті бүлдіршіндерді біз мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз.
1: Дәл қазір сіздің жаныңызда пысылдап ұйықтап жатқан болса, немесе ойнап жүрген болса, біздің атымыздан құттықтап, Шалқар радиосының атынан бір беттерін сүйіп қойыңыздар. Сондықтан да барша балапандарымызды бүгінгі мерекелермен құттықтаймыз.
0: Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз осы мереке орай болып отыр.
1: Әрине, бірінші маусым, халықаралық балаларды қорғау күні. Үйіңіздегі сәбиімен селфи түсіңіз және де біз арқылы құттықтаңыз. Сол балапаныңызға деген құттықтау хатыңызды да жолдаңыз.
0: WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Құрметті тыңдаушы, бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні, барша бүлдіршіндерді мерекелерімен құттықтаймыз.
1: Иә, бүгінгі мерекеге орай таңғы тапсырманы да алып отырған жайымыз бар. Яғни, үйіңіздегі сәбиімен селфи түсіңіз және де әдемі құттықтау хатын жолдаңыз. Қымбатты тыңдарман, жеңімпаз әр жұма күні анықталатындығын тағы да естеріңізге саламыз. Біз күн сайын белсенді болған тыңдармандарымыздың арасында әдемі бір сыйлығымызды ұсынып жатқан жайымыз бар. Өткен аптаның жеңімпазы бізде кім деген кісі болды? Ақтаулық тыңдарманымыз, иә? Егер қателеспесек, Ерлан беді.
0: Ерлан ба?
1: Талғат есімді тыңдарманымыз жеңімпаз атанды. Яғни, жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар радиосы аты арқылы ұтып алыңыз. Бұл бокста бикештерге арналған 3 зат бар. Киімге арналған, кір киімге, және еденге, санузелге, ыдыс жууға арналған гелдер, майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін осы Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық, әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Сондықтан да дәл осы отандық өнімді ұтып алғыңыз келсе, апта бойына белсенді болыңыз, және де дәл осы өніммен толығырақ танысқыңыз келсе, онда Айнадай.кз Instagram парақшасына дәл қазір кіріңіз де танысыңыз.
0: Ал енді 8700-393-282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Толқын ханым, қайырлы таң қазақ елі, дейді. Шалқарым, жаңа апта, жаңа күн, сәттілік әкелсін барша қазақ еліне, деп жазған екен.
1: Ал Зипаш тыңдарманымыз, қайырлы күн, Ерасыл Мөлдір, мейрамдарыңыз құтты болсын, балапандарымыздың ұйқысы тыныш болсын, баршасына бақытты балалық шақ тілеймін. Бекбол Ақбұрым, Досбол Айнамгөз, сондай Ақберен, Ақкербезіме Алла ұзақ ғұмыр берсін, дейді Зипаш апаларың шығыстан, деген екен.
0: Ой, бәрекелді.
1: Ерасыл, мен айтушы едім ғой. Өзімізге ұнайтын ұл баланың және қыз баланың есімдері дегенде Айбұрым деген есім ұнайды деп айтып едім ғой. Мына жерде Ақбұрым деп жазып жіберіпті.
0: Ақбұрым.
1: Иә, мындай да есім бар екен. Ақкербез де қандай әдемі, иә. Айнамгөз. Бүгін енді біршама балапандардың есімдерімен танысатын сияқтымыз.
0: Ал енді Перизат ханым жазып жатыр Көделіден. Қайырлы таң, Шалқарым, Ерасыл Мөлдір, жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Баршалық Шалқар радиосын тыңдайтын бүлдіршіндерді бүгінгі мерекелерімен құттықтаймын. Балалық шақтары тәтті өтсін. Біздің үйдің бүлдіршіні Асмәди, баламыз ұйқыдан тұрады, деген екен. Мінекі.
1: Яғни әлі ұйқыдан тұрмады
0: деп жазған екен ғой.
1: Ұйқыдан тұрмады әлі. Жерінен селфи түсті. Бүгінгі мерекесі құтты болсын. Пысылдап ұйықтап жатқан балапаныңыздың бетін сүйіп, Шалқар радиосы арқылы құттықтап қойыңыз. Перизат ханым, сізге алғыс айтамыз.
0: Әйгерім ханым не дейді?
1: Әр қазақ не дейді? Алланың берген үлкен сыйлары, деген екен. Әйгерім ханым былай дейді: шарықтай бер Шалқарым, қайырлы таң, әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Жаз мезгілі келіп жадырап жайнап жатырмыз. Бүгінгі балалар күні құтты болсын. Болашақтары жарқын болсын. Елім дейтін азаматтар мен азаматшалар болуына тілекшіміз, деп өзі 3 балапанымен түскен керемет суретті жолдайды. Алланың берген ең үлкен сыйлары. Әр қазақтың балалары қазыналы, қадірлі болсын, өнегелі, өнерлі болсын, қадірлері қашпайтын игі жақсылардың қатарынан болсын, деп мінекей әдемі тілегін жолдапты.
0: Келесі Қайратты Құрметұлы есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, қайырлы таң, балалар мерекесі құтты болсын. Бұл біздің үйдегі Айжан ханым қолында жиеніміз бар, дейді. Тәтті жақсы көретін менің тәтті қызым, деп жазған екен. Жақсы.
1: Қандай керемет. Шашын қараңыз, тікірейіп. Әлі де бантик тағуға жарақ қалған екен шашы. Ал Сәрсебай Орманов: қайырлы таң, апталарыңыз сәттілікке толы болсын, деп өзінің әдемі таңғы ниетін жолдап жатыр. Сондай ақ Толқын Нұржауова да: қайырлы таң, қазақ елі, Шалқарым, жаңа апта, жаңа күн, сәттілік алып келсін барша еліме, деген екен.
0: Ал қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырма орындайық. Бүгін мінекей халықаралық балаларды қорғау күні, үйіңіздегі сәбимен селфи түсіңіз және әдемі сол кішкентай бүлдіршіндерге деген тәтті тілектер болса, мархабат жазыңыздар.
1: 8700 393 22 82.

0: Шүргін қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз.
1: Бүгін 1-ші маусым, халықаралық балаларды қорғау күні, сондықтан да үйіңіздегі сәбиімен селфи түсіңіз, құттықтау хатын жолдаңыз.
0: Енді мінекей 8700-393-82 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр.
1: Соның ең алғашқыларының бірі болып бізге хат жазған Елкен ата Алматыдан. Немерем Темірланмен дейді. Шалқар, керемет жасай беріңіздер деп, мінекей Елкен атамыздан осында керемет сурет келді. Немересімен атасы бір тойда суретке түскен екен.
0: Өте әдемі сурет.
1: Сол кесер той болса керек.
0: Иә, ал енді келесі Балтагүл есімді тыңдаушымыз бізге бірнеше бүлдіршіндердің кішкентай тәттілерін, суреттерін жіберіп жатыр. Былай деп жазыпты: армысыздар, Шалқардың ұжымы және тыңдаушылары, балалар мерекесі құтты болсын, балалардың келешегі жарқын болсын. Мынау менің батырларым Әлтайыр мен Зере дейді.
1: Екеуі тәп-тәтті боп тамақ ішіп ботқасын жеп отыр ғой. Ал енді Ардақ Алматыдан: қайырлы таң шалқарым, 1-ші маусым мереке қуанышқа бөлейтін, бала үні әлемде шаттығы мен тербейтін. Балаларды қорғау күні құтты болсын, еліміздің ертеңі балапандар аман сау, саналы болып өссін, балапандарымыздың қызығына бөлене берейік, аман болайық деп өзінің таңғы тілегін жолдапты.
0: Келесі Алтынгүл ханым Ақтөбеден: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, қазақ елі, амансыздар ма? Бүгінгі балаларды қорғау күні құтты болсын, бүлдіршіндердің денсаулықтары зор болсын, болашақтары жарқын, бақытты, тәтті балалық шағы болсын. Ақтөбеден таңғы жалынды сәлем сіздерге. Біздің бақыт байлығымыз осы балапандар, аман жүрсін әрқашан. Ақсұлтан деген баламыз кеше дзюдодан Ақтөбе облыстық жарыстан белес белбеуін алды дейді. Өте қуаныштымыз. Аманғос пен Алтынгүл екен ғой. Тамаша.
1: Ой, құтты болсын. Керемет. Алдағы уақытта сіздердің әулеттеріңіздің ғана емес, бар қазақтың мақтан тұтатын заңғар тұлғалы азаматы болып қалыптасын, еліміздің көк байрағын жоғары желбіретер, абыройын асқақтатар, сондай керемет бала болып қалыптасып өсуіне біз тілекшіміз.
0: Иә, Ақсұлтан батырға сәлем жолдаңыз Шалқар радиосының атынан.
1: Сәттілік, шаңырақтарыңызда тек қана той болсын. Ал енді Амалбек мырзадан керемет сурет жолданды. Еркелеп отырған балапанның есімі кім болды екен? Таңғы ұйқысын аша алмай, тамақ ішіп отыр және енді есімін атап өтіңіз. Қай өңірден боласыздар, жасы нешеде, және балапаныңызға қандай тілек айтасыз, оны да қоса жазып кетсеңіз болады.
0: Көңіл күйі тамаша сияқты. Бүгін бір жерге барамыз, сыртқа шығамыз деп айтқан сияқты ғой, соның қарағанда.
1: Иә, балмұздақ жейміз деп бір уәде берген сияқтысыздар, Амалбек мырза. Ал енді алғашқы халықаралық балаларды қорғау күні 1950 жылы өткізілген екен. Біріккен ұлттар ұйымы аталған бастаманы дер кезінде қолдап, балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды өз қызметінің басты бағыттарының біріне айналдырды.
0: Иә, балаларды қорғау күні олардың өмірін, жалпы денсаулығын сақтау, болашақ ұрпаққа демократиялық негізде білім мен тәрбие беру жөніндегі барша әлемдегі озық пікірлердің тоғысқан арнасы десек артық айтқандық емес.
1: Дәл осы күні болашақта адамгершілікке, әділдікке, баянды өмірге толы қоғам құру үшін оның негізі балаларға барлық жағдай жасау керектігі тағы да кеңінен насихатталады.
0: Иә, енді әлемнің көп елдері 1-ші маусымды халықаралық балалар күні деп атап өтетіндігіне қарамастан, кейбір елдерде басқа күндерде мерекеленеді екен бұл.
1: Жақсы. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, балапаныңызға қандай тілек айтасыз және үйіңіздегі сәбимен, жеткіншекпен, балаңызбен, немереңізбен селфи түсіңіз де бізге жолдаңыз.
0: WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Яқымат тыңдаушы, Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Үйіңіздегі сәбилермен суретке түсіңіз дедік. Енді бізге бірнеше жазбалар, суреттер келіп жатыр.
1: Амантай Нұрлан жазыпты. Ақтөбеден дедік қой бұл кісіні.
0: Иә.
1: Шалқар радиосы, ассалаумағалейкум. Құлсарыда тұратын азамат інімді бүгінгі жаңа жасымен құттықтаймын. Жеңіс Ақтаудан дейді.
0: Енді айта кетейік, туған күнге байланысты құттықтау хаттарды түскі сағат 13:00-де жіберіңіздер, қымбат тыңдарман.
1: Әуізхан Астанадан, Әуізхан ағамыз өзінің немерелері мен түскен керемет видеоны жолдайды. Жып-жылы тамаша видео екен. Ассалаумағалейкум, бүгінгі мереке құтты болсын менің немерелерім, жандарым, өмірлерім деген екен. Тәп-тәтті балапандарыңыздың қызығын көріңіз.
0: Келесі Самат есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Алматы қаласынан жазып отырмын. Барлық балапандар, мына балалар күнімен құттықтаймын. Бүлдіршіндер аман болсын. Ұлыма да жарқын болашақ тіледім. Бүгін ұлымды сүндетке апардық дейді. Құттықтап қойсаңыздар деп жазған екен. Жақсы.
1: Мұсылман болуымен құттықтаймыз. Иә, болашағы нұрлы болсын, ақылды болсын. Және Тұраппек ағамыз да жазыпты. Бұл кісі де немерелерімен түскен бірнеше суретті жолдайды. Айырлы таң, Ерасыл Мөлдір. Бүгінгі балаларды қорғау күні маусым айының алғашқы күні, құтты болсын. Немерелер демалысқа шығып қуанып жатыр дейді. Аспандары ашық, өмірлері қызықты болсын деген аталық өзінің әдемі тілегін жолдапты.
0: Шымкенттік батырлардан жалынды сәлем. Сонымен қоса Жәнібек, Омархан, Исмаил, Әлихан, Нұрәлі, Рәзия, Рәбия, Майра, әділетті де құттықтап, келешектеріне жайлы жақсылықтар тілеймін. Балтагүл әжелерің осы тілектерін жеткізсеңіздер екен дейді. Рахмет. Мінекей, Жәнібек, Омархан, Исмаил, Әлихан, Нұрәлі, Рәзия, Рәбия, Майра, Әділет, не деген керемет есімдер, иә?
1: Алтын тыңдарманымыз жазыпты. Ерасыл Мөлдір, қайырлы таң. Бүгінгі балаларды қорғау күні құтты болсын. Балалар біздің болашағымыз, білімді білікті балаларымыз, ел қорғайтын азамат бола берсін. Және де менің кіші ұлым жеткіншек деген жігіт 6 жыл үздік бітіріп дейді. Не дейді? Алар белгісі көп болсын дейміз. Және екі немерем көз қуанышым болып аман есен жүре берсін, ағасының жолын берсін, үздіктер қатарынан болсын, барлық бала бақытты болсын. Ұрпақтарымызбен мың жасайық. Сәлемен Атырау қаласынан Алтын Асралиева деп көрсетіпті. Және де сол балапандарының бірнеше суреті мен видеосын жолдапты.
0: Енді Амалбек мырза бізге әннің алдында бір сурет жолдап еді ғой. Таңғы асын ішіп отырған тәтті бүлдіршіннің суретін жіберген болатын. Артынша былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, қазағымды ән мен күйге бөлеген шалқытқан шалқарым, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын дейді. Бұл жиен немерем
1: Ыдырыс
0: қой. Жазғы демалысқа шықты. Кішкентайынан біздің үйде өсті. Көрші достары көп. Ертеден кешке дейін ойнайды. Таңғы тамағын ішсін деп апасы берген ғой дейді. Ұйқысын аша алмай отыр. Дәл ойын сауық орталығына барады дейді. Бұйырса киімдерін әпереді. Атасының үйінде өз атасы баласы. Біздің үйде менің балам осылай бізді қуантып жүр. Алла ұзақ өмір берсін балапандарыма. Бүгінгі жас бүлдіршіндер күні құтты болсын. Әрқашанда бүлдіршіндер ауырмасын. Аспандар ашық, жүздері жарық, өмірлері мәнді сәнді болсын дейді.
1: Ой, қандай керемет, Амалбек мырза. Сол балапандарыңызбен мың жасаңыз дейміз. Ал Перзат ханымнан видео жолданыпты. Бұны міндетті түрде сторис бөліміне саламыз, жариялаймыз. Одан кейін Серік болсын есімді тыңдарманымыз әжесімен отырған немересінің суретін жіберіпті. Ассалаумағалейкум, Ерасыл Мөлдір ханым, балалар күні құтты болсын. Менің сағадат немерем дейді, апасымен отыр деген екен. Қандай тамаша.
0: Иә, ал енді келесі Бағира ханым, таңғы тапсырманы орындаудың нағыз хас шебері, бізге бірнеше суреттерін жолдауда. Қайырлы таң, қазақ елі, немерелеріміз Айым және де не дейді, аққоянам дейді ме? Іңкәр, еркелеткен екен ғой, қозым, Айсана, ботам дейді. Болашағымыз аман болсын. Іңкәрдің мынау салған суреттері де бізге суреттерін жіберіп жатыр. Сондай ақ Айымның Абайдың 17-ші қара сөзіне салған суреті. Балапандарымыз білімді, өнерлі, білімге икемді болсын дейді.
1: Қандай керемет, иә? Әжесі немерелерін аққоянам, қозым, ботам деп еркелетеді екен. Әрқайсына керемет есім беріпті. Қандай тамаша мына суреттермен, яғни балапандары салған суретпен мақтанып бізге жолдап отыр. Алдағы уақытта да сіздің мерейіңізді асырып, қашанда мәртебеңізді көтере берсін. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі 1-ші маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Үйіңіздегі балапаныңызды біздің атымыздан, Шалқар радиосының атынан бетін сүйіп, құттықтап қойыңыз міндетті түрде. Ал енді таңғы тапсырма орындаймын десеңіздер, үйдегі сәбимен селфиге түсіңіз және де құттықтау хатын жолдаңыз. Үздік деп танылған тыңдаушыларымыздың арасынан біз жеңімпаздарды анықтаймыз. Яғни алдағы жұма күні Айнадай атты отандық брендті кімге бұйырады екен? Яғни бір бокста бикештерге арналған 5 сат бар ғой. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер мен майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш деп айталамыз. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы тапсырма сізден болсын. Дәл қазір Instagram әлеуметтік желісіне aynadai.kz деп жазыңыз да дәл осы өніммен толығырақ танысып шығыңыз.
0: WhatsApp нөміріміз 8 700 700 393 22 82.

0: Дәл осындай көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Бірінші маусым балаларды қорғау күні тағы да құтты болсын, қымбатты тыңдарман. Халқымызға ашық аспан, бейбіт өмір, сәбилерімізге бақытты балалық шақ, әрқашанда сыңғырлаған күлкі тілейміз. Және де балапандарыңызды Шалқар радиосы атынан бір еркелетіп, жақсы көріп, иіскеп, бетіне сүйіп қойыңыздар, құттықтап қойыңыздар.
0: Енді Райхан есімді тыңдаушымыз былай деп жазыпты: бүгінгі балаларды қорғау күні құтты болсын. Жиен немерелерім Қуаныш пен Шерханды мерекелерімен құттықтаймын. Қуанышым биыл 11-ші сыныпты бітіріп жатыр. Ақ жол тілеймін. Аңсаған арманына, қалаған мамандығына түсуіне тілектеспін. Тілек білдіруші нағашы апасы Райхан Мақаншы ауданынан дейді.
1: Ерасыл, біз тұрақты тыңдарманымыз Ақжүрек Батыр бар ғой.
0: Иә.
1: Биыл қай сыныпты тәмамдады екен? 3-ші сыныпты ма? Жоқ, 5-ші сыныпты ма? Шамамен дәл осы сыныптар тәмамдады, оқу жылы аяқталды. Енді қыркүйекте бірақ жазатын шығар десек жоқ. Шалқар радиосын тыңдап отыр екен. Яғни былай дейді Ақжүрек Батыр: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы жаңа апта жақсылықтарға толы болсын. Сәлеммен Ақжүрек Мархабатұлы. Мен лагерге бара жатырмын дейді. Яғни жазғы демалыс басталды, жаңа достар табамын дегені ғой. Және де ерекше есейемін, ата-анадан бөлек өз өзімен боламын. Және де керемет жазда демалыс менде басталды деген хабарын Ақжүрек Батыр бізге жеткізіп отыр.
0: Бәрекелді. Сәттілік
1: тілейміз, мереке құтты болсын Ақжүрек. Біз өзіңмен мақтанамыз.
0: Иә, осы жылғы демалысың ерекше болып өтсін Ақжүрек. Ал енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Әнеміне дегенше алғашқы сағатымызда аяқталуға жақын. Енді қымбат тыңдаушы, тағы да айта кетейік, біз осы аптада ең белсенді болған тыңдаушымызға арнайы сыйлығымызды табыстаймыз. Әрине ол жұма күні. Әріптесіміз Амантасқанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 сат бар. Кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар бар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты.
1: Қандай тамаша! aynadai.kz Instagram парақшасына дәл қазір кіріп, осы өніммен толыққанда танысасыздар. Осыған дейін бізден айнадай өнімін ұтып алған тыңдармандарымыз мақтауын айтып жатыр. Ұнап жатқан сияқты жаңа өнім, сондықтан да қуаныштымыз. Ал енді бүгінгі 1-ші маусым балаларды қорғау күнімен тағы да құттықтаймыз. Әр уақытта аспанымыз ашық, деніміз сау, отбасымыздың мақтанышы болсын.
0: Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Кең далаға таралып нұр ұшқыны дүйсенбіден басталды жұмыс күні. Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңға жайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шалқар радиосы. Нәзігін мен қоңыр дауыстың үйлесімі Шалқар таңы.
5: Жаз болса жердің жүзі жайнап тұрған, ән шырқап бұлбұл құстар сайрап тұрған. Болғанда 40 күн шілде сарша тамыз, ыстық боп жердің жүзі қайнап тұрған дейді. Мінекей көптен күткен жаз мезгіліне де жеттік.
6: Бауын баптап, бақшасын жайнатып, табиғат ананың бар нығметін жақсылығына жұмсап, пайдаға асырудан ерінбеген тыңдаушыларымызға армысыздар дейміз.
5: Бүгін ғана кіріп келген жаңа мезгіл әрқайсыларыңыздың өмірлеріңізге қуаныш, ырыс және үлкен өзгеріс алып келсін.
6: Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Герсінұлы.
5: Шалқар таңы бағдарламасының мінекей екінші сағатына қадам бастық. Бүгінгі бірінші маусым балаларды қорғау күнімен тағы да құттықтаймыз.
6: Әлем сәбилері жыламасын дейміз, бақытты балалық шақтарын алаңсыз өткізіп, әрқашанда күліп жүрсін.
5: Иә, жалпы Қазақстанда 18 жасқа дейінгі балалар саны 6,8 миллионнан асады екен. Олардың 51,4% ұлдар, 48,6% қыздар екен.
6: Балалардың шамамен 60% қалалық жерлерде, ал 40% ауылдық жерлерде тұрады.
5: 4 миллионға жуық бала мектеп оқиды, 1 миллионнан астамы балабақшаға барады, ал 500 мыңнан астамы колледждерде білім алады екен.
6: Құрметті тыңдарман, бүгінгі бірінші маусым балаларды қорғау күнімен тағы да құттықтаймыз. Еліміздегі жас өскелең ұрпақ аман болсын, жұртымыз тыныш, дені сау болып, басымыз аман, жұмысымыз қашанда жемісті болсын, балапандарымыз аман болсын.

0: иә, қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Енді дәл осы күні, яғни 1-ші маусымда қандай қызықты оқиғалар болды екен, соған тоқталайық. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Бұл мереке 1950 жылдан бастап аталып өтеді. Оның мақсаты балаларға жақсы көңіл күй сыйлауға емес, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселесіне қоғамның назарын аудару.
1: Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік ата-аналар күні. Бұл мереке 2012 жылдың қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблея 66-шы сессиясында бекітілген. 2013 жылдан бастап мейрам жаздың алғашқы күні 1-ші маусымда тойланады. Ата-аналар күні бүкіл әлемнің тұрғындарына адамзатқа ортақ құндылықтарды еске салып, оларды берік және үлгілі отбасының негізі ретінде қалыптастыруды көздейді.
0: Бұдан бөлек бүгін дүниежүзілік сүт күні екен. Көптеген елдер бұрыннан ұлттық сүт фестивальдерін өткізеді, ал дүниежүзілік сүт күні тек 2001 жылдан ғана аталып өтеді екен. Сүт мерекесін 1-ші маусымға белгілеп Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұсынды.
1: Бұл мейрамды әлемнің 45-тен астам елі тойлап жүр. Әр мемлекетте түрліше аталып өтеді. Сүт мерекесінің арқасында адамдар дұрыс тамақтанудың қажеттілігін түсінеді. Ал дұрыс тамақтанудың маңызды элементтерінің бірі сүт болып қала бермек.
0: Ал енді дәл осы күнгі тарихи оқиғаларға тоқталсақ, 1938 жылы Action Comics журналының алғашқы нөмірі шықты.
1: Ал 1946 жылы КСРО-ның ғылым академиясының қазақ бөлімшесі ретінде қазіргі Қазақстан ұлттық ғылым академиясы ашылды.
0: 1994 жылы қазақ жазушысы Оралхан Бөкей тұрған Алматының Жамбыл көшесінде мемориалды тақта орнатылды.
1: Ал 1997 жылдың дәл осы күнінде Францияда ұлы қазақ жазушысы Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл толуына орайластырылған Қазақстан күндері өтті.
0: 2010 жылы елордадағы саябақта Жәнібек пен Керей хандардың монументалды мүсіндік көркем композициясының салтанатты ашылу рәсімі болды.
1: Ал 2017 жылы Семей қаласындағы бұрынғы Интернациональная көшесіне белгілі ғалым, абайтану ғылымының негізін қалаушы, Қазақстанның алғашқы мемлекеттік әнұраны мәтінінің авторы Қайым Мұхамеджановтың есімі берілді.
0: Сондай-ақ 2017 жылы Нұрлы жол жаңа вокзал кешені алғашқы пойыздар қабылдай бастады.
1: Ал 1939 жылы домбырашы, күйші, профессор, Қазақстанның халық әртісі Бақыт Қарабалина дүние есігін ашқан екен.
0: 1940 жылы әдебиет зерттеушісі, жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген техника және ғылым қайраткері Рымғали Нұрғалиев дүниеге келді.
1: Ал 1950 жылдың дәл осы күнінде әнші, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қайрат Байбосынов дүние есігін ашқан.
0: 1959 жылы актер, театр режиссері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мұрат Ахманов дүниеге келді.

0: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бүгінгі 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймыз.
1: Әлемдегі әр сәбидің тыныштығы қорғалып, тәтті ұйқысы бұзылмасын.
0: Елдің ертеңі болар балапандарымыз заман рухты әрі саналы болсын.
1: Әр ата-ананы мына сұрақ мазалайды екен, яғни баламның болашағы жарқын болу үшін, өнегелі, тәрбиелі болып өсу үшін не істеуім керек деген сұрақ.
0: Сол үшін де ұл қыздарын кіші жастан үйірмелерге, тілдік курстарға, саз мектептеріне, сондай-ақ спорт мектептеріне де жетелейді.
1: Тіпті баланың икемі мен қалауы болмаса да, күштеп апаратын ата-аналар да табылып жатады. Бірақ көп жағдайда осындай әрекеттер нәтижесіз болатынын айтады мамандар.
0: Ал мұның бар себебі тәрбиені психологиялық жағынан қамтамасыз ете алмағандығымызда, дейді балалар психологы Абылай Әбдіханұлы.
2: Баланы тәрбиелеген кезде психологияда тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру деген бір түсінік бар. Адамның іс әрекеті барысында жүзеге келетін білімдер, ептіліктер, дағдылар, ой өріс, адамгершілік және эстетикалық даму деңгейі, коммуникация әдістері мен формалары, осының бәрі қосылып тұлғаның базалық мәдениетін құрайды. Демек, ата-ана ең алдымен өзінің баласын тұлға ретінде қалыптастыруды басты мақсат етіп алу керек. Тұлға дегеніміз кім? Ол психологиялық дені сау. Психологиялық дені сау деген терминнің астарында біз тәні, жаны, рухани кемелденген қоғамға пайда келетін азаматтарды айтамыз. Осындай ұрпақты тәрбиелеуді көздеу керек ата-ана. Ол үшін ең алдымен ата-ана өзінің баласына өнеге бола білуі керек. Себебі жас баланы жеткіншектердің ең басты іс-әрекеті қалай жүзеге асады? Ол тұлға ретінде қалыптасу. Сол кезеңді ата-ана назардан тыс қалдыруға болмайды. Ең басты назарды осы кезеңге арнау керек. Медицина саласы қиын бала деген термин алған кезде ол баланың психикалық дамуының ауытқуы дегенді түсіндіреді. Ал педагогтар болса, бұл тәрбиенің дұрыс бермеуінен деп түсіндіреді. А психология бұны терең түрде тәрбиенің де физикалық, психикалық жетілудің кешеуілдеуі, тағы да көптеген басқа психологиялық факторлардың салдарынан пайда болған проблема, психологиялық проблема деп түсіндіреді. Психология қиын баланы қай қырынан түсіндіреді? Әрбір адамның даму кезеңдерінде дағдарыс кезеңдері деген ұғым бар психологияда. Ол бала туыла салысымен бірге өмір бойына дамитын кезеңдер. Мысалға, 3 жас алғашқы дағдарыс кезеңі. Одан кейін мектеп алғашқы баратын кезең, 7 жастық кезең. Одан соң баланың өтпелі кезеңі, 12 мен 13 жас аралығындағы кезең. Және өскелең мен жастық шақтың алғашқы кезеңі, ол 16 жасқа сәйкес келеді. Жалпы 13 жасты кездесетін қиын мінездер, біз қысқаша тоқталып кетсек, дәл осы кезеңде ата-ана өзінің баласымен қалай жұмыс жасау керек, нендей нәрселерге назар бөлу керек. Бұл тұста айтарымыз, әрбір ата-ана өзінің баласы 13 жасқа келді. Демек өзінің туған баласының темпераменті қандай, оның жүйкелік типтері қай тип түріне жатады, оның мінез құлқы 13 жасқа дейін қандай ептіліктер мен дағдыларды меңгерді, осындай көптеген мәселелерді ата-ана білу керек өзінің баласын. Көп ата-аналар сұрайды, біз оны қайдан білеміз дейді. Мынау бала бақшадан бастап мектеп орындары бар. Педагогтар, ұстаздар, күллі мамандардың бәрі осы бала тәрбиесімен айналысып жатыр қоғам болып. Әрбір мектепте психолог бар. Тек үйде отырып алып, мен баламның мінез өзгерді деп баланың көрсеткен протесттік реакциясына олар қарсы реакция көрсетпей. Қандай да баланың мінезі қиын болмасын, ата-ана ең алдымен осы кезде баланы 100%-да қандай сондай түрде қабылдау керек. Және де әрбір ата-ана түсіну керек, дәл осы кезеңде баланың мінезі өзгереді. Ол табиғат, ол заңдылық. Осы кезеңде пайда болған мінез құлықтық өзгерістерді үлкендер, ата-аналар, баламның тәрбиесі қиындады, тіл азар, тілімді алмайды, оқуы қиындады, адамдармен қарым-қатынасы қиындады деген көп деген себептерге әкеліп, осы психологтардың кеңесіне жүгініп жатады. Шын мәнісінде сол дағдарыс кезеңдерінде тұлға болып қалыптасу реакциясы жүріп жатыр балада. Әрине, осы кезеңдегі барлық жастар ересектерін істеген іс-әрекеттерін қайталауымен айналысады. Мысалға, үйінде әкесі шылым шексе, бала да шылым шегуге тырысады. Демек, үлкендер нені көрсетсе, бала соны қайталайды. Және біз үлкендер осының негізгі себебін түсінбей тұрып, балаға тыйым қоямыз. Сен неге шылым шегесің деп. Балада осы кезде ультиматум пайда болады. Мен неге шекпеуім керек, сіз неге шегесіз деген секілді. Бұл бейсаналық тұрғыда мен де ересекпін деген ұғымды білдіреді. Әрине, мұндай жағдайда тіл алмаған бала қиын, бұзақы, шылым шегетін, мінез құлқында ауытқушылық бар деген ұғымды шақырат үлкендердің тарапынан. Ал егер сондай ұғымды болдырмайық десек, біз үлкендер дәл осы кезде баланың нәзік психикасымен жұмыс жасай білуіміз керек, оған үлгі бола білуіміз керек.

0: Я қымбатты радио тыңдарман, жаңа күн тек қана жақсылықтың жаршысы болсын. Бүгінгі 1 маусым халықаралық балалар күні, балаларды қорғау күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Әлемдегі әр сәбидің тыныштығы қорғалып, тәтті ұйқысы бұзылмасын.
1: Я енді осы халықаралық балаларды қорғау мерекесіне орай бүгін Алматы облыстық орталық Әмбебап кітапханасы Ақжол М балаларды оңалту орталығында Бала біздің болашағымыз атты мерекелік іс-шара ұйымдастырылады.
0: Шараның басты мақсаты өздігінен қимылдай алмайтын балаларға мерекелік көңіл күй сыйлап, олардың қоғам өміріне деген қызығушылығын арттыру және рухани қолдау көрсету.
1: Іс-шара барысында балаларға арналған қызықты логикалық ойындар өткізіліп, танымдық әрі көркем әдеби кітаптар тарту етіледі. Сонымен қатар балаларға балмұздақтар үлестіріліп, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын мерекелік бағдарламалар ұйымдастырылады.
0: Алматы облыстық орталық Әмбебап кітапханасы балалардың жан-жақты дамуына қолдау көрсетіп, олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға бағытталған мәдени ағартушылық жұмыстарды жүйелі түрде жүргізіп келеді. Аталған шарада соның жарқын көрінісі десек болғандай.
1: Я қымбат тыңдаушы, тағы да айта кетейік, бүгін сағат 14:00-де халықаралық балаларды қорғау мерекесіне орай Алматы облыстық орталық Әмбебап кітапханасы балаларды оңалту орталығында Бала біздің болашағымыз атты мерекелік іс-шара өтеді.
0: Балалар еліміздің жарқын болашағы, олардың қуанышы мен күлкісі қоғамның басты байлығы.

0: Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын. Әлемдегі әр сәбидің тыныштығы қорғалып, тәтті құсы бұзылмасын, алаңсыз күліп, бақытты балалық шағын өткізсін деп тілейміз.
1: Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Алматыдағы барлық медициналық мекемеде балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға, салауатты өмір салтын насихаттауға және түрлі аурулардың алдын алуға арналған ашық есік өтеді. Бұл туралы Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері хабарлады.
0: Бүлдіршіндер мен олардың ата-аналарына педиатр, стоматолог, травматолог, сондай-ақ невропатолог, лор дәрігері, акушер-гинеколог және өзге де салалық мамандар тегін кеңес береді. Іс-шараларға жетекші сарапшылар, ғылыми қызметкерлер, сондай-ақ штаттан тыс бас мамандар қатысады.
1: Сонымен қатар қаладағы медициналық ұйымдарда профилактикалық және ақпарат

0: Балалардың басты мақсаты балалар мен жастар арасында физикалық, психикалық және репродуктивтік денсаулыққа қарау мәдениетін қалыптастыру.
1: Ашық есік күндерінің толық бағдарламасымен тұрғындар Алматыдағы медициналық ұйымдардың ресми сайттары мен әлеуметтік желідегі парақшаларынан, сондай-ақ емдеуші дәрігерлерінен біле алады.

0: Я қымбат тыңдаушы, осымен мінекей Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады.
1: Және барша балаларды бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Еліміздің ертеңі болар балапандарымыздың арманы асқақ, рухы биік, санасы қашанда саналы азамат болсын.
0: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы.
1: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған Шалқар
4: радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

0: армысыздар, қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Таңғы эфиріміз аяқталды. Таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған әріптестеріміз Ерасыл мен Мөлдірге рахметімізді айтып, көңілге жылу, жүрекке шабыт сыйлайтын топ жарған радиоойынын бастағалы отырмыз. Сонымен бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын ағайын. Сіздермен біздің әр күніміз шуақты, әсерлі, сондықтан қайда жүрсеңіздер де, жұмыс, үй, жол үстінде, көлікте болсаңыздар да Шалқар радиосы қосулы боп жаныңыздан табылсын. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы әуінмен әрлеп әндерін сұнатын Ербол Ерсінұлы. Қазақ радиосының алтын қорында ұлт мүддесін ұлықтаған аға-апаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін біз үнемі айтып жүрміз. Бүгінгі топ жарған радио ойынның кезекті шығарылымында сіздерге осы алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Сіздер осы дауыс арқылы кім екендігін тауып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, жеңімпаз боп танылып, көктебе ойын сауық орталығына сертификат ұтып аласыздар. Сонымен тыңдайық, бұл қай қазақ?
1: Өзім білемін кемшілігімді. Шынында да Рахия Қошбаева деген өте керемет үлкен актриса болады. Қайғылы рөлдерге де, трагически де, комически де екі жағына бірдей керемет болатын. Сол кісі бірінші түсіргені бір жылайтын жерлері. Біз әлі жылауға үйренбеген кезіміз, және сахнада ол өзі жайлап-жайлап келеді ғой. Оған жеткізеді. Мына жерде мынау көсек, мынадай мына жерде бүйтесің. Мына жерде көсек, мына жерде жылайтын көсек. Ауысып жете алмай, үлгіре алмаймыз енді. Сахнада енді қазір тәжірибеміз болғаннан кейін үйрендік қой бәріне. Ал ол кезде енді онша көп үйрене алмаған кезіміз, содан қорыққан менде. Жүріп жатқанда бару қиялдым. Барған жоқ. Шымкентте де жүріп жатты. 1-2 жыл болды. Мұрат Мұхтарович встречаға шақырып музейге. Сонда көрсетті. Тым жақсы екен. Шынында да әлгі қауіптенген жерім монша емес деп бүйтіп тығылып жылаған сыбақ болыппын. Содан қорқып емен де. Тым жақсы екен. Бірінші рет көргенім.

0: сіздер топ жарған радиоын тыңдап отырсыздар. Хабарласқан тыңдаушыларымызға рахметімізді айтып, кімді жазды екен бастап оқып берейін. Ардақ Алматыдан біздің тұрақты тыңдаушымыз Лидия Каденова деп жазған екен. Сәуле Ибашева, қайырлы таң. Гүлжамал апа Қазақбаева, нағыз әртіс, сол кісі деп ойлап отырмын дейді. Бақытжан Әубәкіров тыңдаушымыз болса, Шолпан Жандарбекова апамыз ғой дейді. Келесі Маниға Алматыдан сәлеметсіздер ме, Бекен Римова деп ойлап отырмын деп жазыпты. Күләш апа Сарағаштан, Әбдімәлікова есімін ұмытып отырмын дейді. Әбдімәлікова ма, жоқ әлде Ғайза Әбнәбиева апамызды айтып отырсыз ба? Мүмкін осы кісіні шатастырып айтып отырсыз, иә? Ерлан Буданов тыңдаушымыз, қайырлы күн Шалқар радио ұжымының топ жарған бағдарламасының жүргізушілері, сәттілік тілеймін бүгінгі күнге дейді, рахмет айтқаныңыз келсін. Баян Әділова емес па деп жазыпты. Сосын құрметті біздің тыңдаушыларымыз, тыңдармандарымыз, таңғы эфир аяқталды 2 сағат 7 менен 9-дың аралығында. Бүгін Ерасыл мен Мөлдір жүргізгенін білесіздер. Қазір енді топ жарған радио ойыны басталды. Сондықтан суреттерді қайта-қайта жібере бермесеңіздер екен деп сұрағым келіп отыр. Лаура, сіздермен өте қызық дейді. Рахмет, Лаура. Сіздермен де өте біздің хабарымыз тартымды қызық өтуде. Сондықтан ат салсыңыздар, жазыңыздар. Біз сонымен кімнің дауысын жасырып отырмыз? Естеріңізге түспеді ме? Тағы бір тыңдап көресіздер ме?
1: Мен жалғыз мастерствадан ғана сабақ бергем жоқ өзім. Мен енді институтта өнерге талант жоқ адамды керек емес деп шығарып жібермеймін. Мен айтам, айналайын, әрсіз бола алмасаң, жақсы адам болсаң, жақсы адам мысалы табиғи, шыншыл, мейірбанды, кәдімгі адамға шын мәнінде адамша қарайтын, адамша сөйлесетін, адамды бағалай білетін, тани білетін адам болсаң, сен қайда барсаң да сиясың. Өнерден алған білімің ешқандай еш жерде саған кедергі жасамайды, ешнәрсеге. Қайта терең ұғынуға, терең түсінуге көмектеседі. Мен сені алып қаламын, шығармаймын, бірақ теоретический сабақтарыңды жөндеп тапсыр деп. Оны шығару керек, мынау үйту керек дейді. Арайған айналайын, мен өзім жауап беремін. Бұның қасиеті сондай-сондай, өнерге қасиеті болмағанмен сондай қасиеттер бар. Сол жағын мен көңіл қойып кішкене кеңейтіп отырмын. Бұл шын мәнінде адам болып шығады деп. Шынында да әртіс болмай кеткен шәкірттерім бар, бірақ ол басқа жерлерде кәдімгі сауатты түрде, табиғи түрде біресен басқара береді, біресе сөйлей біледі. Жақсы жігіттер болып кеткен жігіттер бар. Сөзде Қадірбек бар, өте дарынды. Сахнаға шығып бара жатқанда айтам ғой, партнерге былай қарайсың, былай жауап бересің десем, моментально соның бәрін орындайтын. Ол өте дарын Қадірбек. Досқан да, Тұңғышбайдан да олардың өнерге қасиеті барын келгенде бастап түсіндім.

0: Хабарымызды жалғастырсақ, бізге хабарласқан Бибігүл Өмірзақызы Әмина Өмірзақова апамыз ғой деп жазыпты. Ерлан Буданов болса, жаңа Баян Әділева деп еді, енді Рабиға Мұхайқызы Қаныбаева емес пе деп жазыпты. Күләш апамыз Сарағаштан Әмина Өмірзақова деп жазған екен. Тұраппек ағамыз не дейді? Қайырлы күн Гүлбану. Балаларды қорғау күні құтты болсын. Алматыдан Тұраппек. Енді ғана қосылдым, естімей қалдым, әттең ай дейді. Иә, расында да әттең ай. Сағат 9-да бастадық, жарты сағатымыз да өте шықты. Балапандарымыздың мерекесі құтты болсын, балаларымыз аман болсын дейміз. Ал енді ең бірінші болып хабарласқан тағы да Нұрман аға отырардан. Сіз қалай бәріне үлгересіз? Жұмысыңызды да жасайсыз, тікелей эфирге де қосыласыз, әрі нақты дұрыс жауабын жолдайсыз. Хадиша Бөкеева деп жазған екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дүйсәл атамызда арасында секунд қана Хадиша Бөкеева деп жазыпты. Сәуле Ибашева, Бақжан Әубәкіров және Ардақ Алматыдан Хадиша Бөкеева деп 5 бірдей тыңдаушымыз дұрыс нақты жауабын жолдапты. Сіздерге рахмет. Олай болса, Ербол, жеңпаздарымыздың құрметіне деп әсем бір әніңді жолдасаң.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Күләш апа, Сарағаштан қандай керемет жансыз. Керемет, құтты болсын деп өзгенің жеңісіне өзіңіздің қуанышыңызды жазып жіберген екенсіз. Иә, жаңа ғана біз жасырған халық әртісі, КСРО-ның халық әртісі Хадиша Бөкеева апамыз болатын. Ол кісінің даусын біз Алтын Қордан алдық. Хадиша Бөкейқызы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Ерте жасында ата-анасынан айырылып, балалар үйінде тәрбиеленген екен. 1932 жылы Алматы институтының дайындық курсына оқуға түседі. Сол жерде жүріп, көркемөнер көрсетілімдеріне қатысып жүреді. 1934 жылы комиссияның таңдауымен Ленинград, 1936 Санкт-Петербургтегі мемлекеттік театр өнер академиясына, орталық драма мектебіне, қазіргі сахна өнер колледжіне оқуға жіберіледі. Хадиша Бөкееваның табиғи дарыны мен актерлік шеберлігі қазақ театрының сахнасында небір айшықты бейнелерді дүниеге келтіріп, бірнеше буын көрермендерінің мәдени көркемдік талғамын қалыптастыруға әсер еткен. 1965 жылдан бастап ұстаздық қызметпен айналысқан Бөкеева өзінің тағы бір дарын танытады. Еліміздің барлық театрларында қызмет істейтін оның шәкірттері қазақ театр өнеріне айтарлықтай үлес қосып жүр бүгінде. Міне осылай. Ал енді біздің келесі жасыратын дауыс иесін кім бірінші болып таныр екен? WhatsApp нөмірімізді жатқа білесіздер. 8700-393-2282. Жазып үлгеріңіздер, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алатындарыңызды ұмытпаңыздар.
1: Біздің жас жазушыларымыз өз замандастарының ірі бейнелерін жасауға бет бұрмай келеді. Үйшілік, жеке бастық, әргетсе ауылдық, ұсақ ұландарға көбірек айналақтайды. Ал заманымыз болса, Ұлы Отан соғысында, бүгінгі еңбек майдандарында нағыз реалистік ерлері туғызды. Ғани, Әлия, Маншук, Төлеген Тоқтар, Баубек, сіздердің тақырыптарыңыз емес пе? Қазақстан энциклопедиясына кірерлік қамшатылды балалар жа. Біреу ауыл шаруашылығында әйел механизаторларының көшін бастаса, біреуі әйел күрішшілердің көшін бастап келеді. Бұлардың соңында мұндаған шәкірттері бар. Бұл тарихи өзгеріс, тамырлы жаңалық. Бұл тақырыптар өлең өсіріктерге кірмей жүрген жоқ, бірақ сомдап жасалған бейне де жоқ. Бұл қатарда әзірші ұзақ өмірлетіп жасалған бірақ бейне бар. Ол мың жасағыр атақты әнші қызымыз Роза Рымбаева жасаған Әлияның бейнесі. Қызымыздың дауыс құбылысы мұнша көп болар ма, Әлияның аянышты өмірін, ерлер шөлімін түгел баяндап шығады. Розаның Әлиясы дүниежүзілік музыкалық қорға кіріп қалды. Көркем әдебиетімізде жас геройдың мұндай бейнесі жасалды деп айта алмаймыз.

Мен қазақпын, жүре алмайтын жаттанбаса күлмесе. Мен қазақпын, ішкен асын тастай салар жыр десе. Мен қазақпын, ашуланып талақ қылар тірілер.

0: қимай тұғын, ұймай тұғын, арнасына сыймай тұғын.
1: Хабарымызды жалғастырсақ, бүгін өте белсенді, жақсы қатысып отырсыздар. Рахмет сіздерге. Махамбетов Аслан тыңдаушымыз Әзімхан Нұршайықов деп жазыпты. Атамыздың тегін дұрыс жазғанымен есімінде әріптік қате ғана жіберіпсіз де, бірақ жобаңыз дұрыс, сондықтан Әзілхан Нұршайықов атамызды жазған шығар деп қабылдап отырман. Дүйсәлі ата Ғабиде Мұстафин деп жазыпты. Келесі Жарқын есімді тыңдаушымыз Әзілхан Нұршайықов ағамыз деп жазса, Мұрат Ақтаудан Мұзафар Әлімбаев деп жазған екен. Соңғы нөмірі 9487, аты жөніңізді жазбаған екенсіз, Әзілхан Нұршайықов депті. Сәуле Ибашева Тұманбай Молдағалиев па деп ойлап отырмын дейді. Күләш апа Сарағаштан Бауыржан Момышұлы десе, Мүбәрі апай қайырлы таң баршамызға Әзілхан Нұршайықов деп жазыпты. Базан тыңдаушымыз жазғанын өшіріп үлгерді, ал Талғат кімді жазды? Әзілхан Нұршайықов. Өзім жолда көлікте рөлде келе жатырмын, сондықтан асығыс жазып отырмын дейді. Нұрман аға отырардан кімді жазды? Ғафу Қайырбеков, болмаса Мұзафар Әлімбаев. Радиом ғышырлап, онша естілмей жатыр дейді. Альбина, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Ауылдан Хан Тәңірдің етегінен бала кезден сонау осы Шалқар радиосын тыңдап келе жатырмын. Халықтың үні сіздер ең сүйікті радиом депті. Рахмет. Ойынға да қатыса отырыңыз, е, Альбина. Ерлан Буданов кімді жазды? Шәмші Қалдаяқов атамыздың дауысына ұқсайды дейді. Ал Аслан, кешірім сұрайым, машина айдап келе жатып асықыстау жаздым, Әзілхан Нұршайықов дейді. Бәріңіз көлікте келе жатып, көлікті тоқтатып барып жазыңыздаршы. Сіздер үшін шынын айтқанда біз өзіміз қорқып отырмыз. Жекен Жұмаханов ағамыз емес пе деп үлгерді Жарқын жазып. Бір емес бірнеше тыңдаушымыз да дұрыс жауабын берді, бірақ сіздерге тағы бір мүмкіндік бергім келіп отыр. Дәл осы қаламгер атамыз жазушылар туралы талдап тұрып айтқандай, бүгінде сын айтыла ма? Сын түзелмей, мін сөйлемейді дейміз ғой. Осып тұрып сөйлеген атамыздың дауысын мүмкін қазір тыңдап отырып бірден табатын шығарсыздар. Олай болса жазыңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз.
2: Мен бұдан 15 жыл бұрын жалғы ұрын түйдіріп жүйріктің жүрексіншем сақада үйіріптім деген екі жол өлеңін сынап, осындай өлең жазған автордың ақындығына сен әлмейтінді білдірген екен. Жүрексіншем сақада үйіріптім деген өлең болан екен деппін. Бұдан 15 жыл кейін, осы 84-ші жылы Бегділді Алдан Жарып деген жазушымыз өрісті жүр, өз аяғына тік мініп кеткен көрінеді деп жазды. Табиғат дүниесінде өз денесіне өзі мініп алатын жай қалай болмақ? Сыйрық акробаттары да көрсете алар ма екен соны? Қазақ әдебиеті февраль 84-ші жыл. Екі ай кейін Молдахмет Қаназов құлындаған биені аяқтарына мініп жерден әлдеқайда жоғары көтеріліп тұр екен деп жазды. Тағы да сол жазушымыз ат туралы еш нәрсенің өнбейтініне көзі жетті дейді. Аттың көзі адамның көзі емес. Ат солай ойлай ала ма сірә? Басын шұлғып-шұлғып желдіреді дейді. Иесі емес аттың өзі. Өзін өзі желдіреді. Ашқан ернін соза сермеп ытырына жөнелді дейді. Ат ытырына жөнелгенде ішін ерін созуға керек. Сіңірі жуантып кетті дейді. Жұлдыз 84-ші жыл апрель. Шаба жөнелген ат ерін соза сермейді екен ау. Мұндай сөйлем құралыстарын боршалап жатудың өзі ұят.

хабарымыз аяқталып та келеді. Бізге Күләш апамыз хабарласқан Сарағаштан. Жаңа бауыржан момышұл деп жазған еді, қазір Шерхан Мұртаза деп жазып жіберіпті. Ерлан Буданов болса, Әзілхан Нұршайықов дейді. Шәмші Қалдаяқов атамыздың да дауысына ұқсайды деп жазған екен алдында. Талғат болса, бауыржан момышұлы дейді. Жолда дұрыс естілмейді, шала естіп шатасуым мүмкін деген де қосып жазыпты. Сәуле Ибашева, Сағи Жиембаев деп жазыпты да. Ол кісі емес, бірақ таныс болып тұр дауысы дейді. Нұрман аға отырардан Әбділда Тәжібаев деп жазыпты. Ардақ Оразалы ұлы Садықов бүгін бірінші рет хабарласып отыр екен. Әзілхан Нұршайықов атамыздың дауысы ғой деп жазыпты. 6657 соңғы нөмірі Бәкір Тәжібаев деп жазыпты. Аты жөніңізде жазсаңыз, е? 0747. Сіз құттықтау жіберген екенсіз. Түскі сағат 1 мен 2-нің арасында жайдарман құттықтау бағдарламасына жазсаңыздар болады. Ал қазір жазғандарыңыз түске дейін өшіп кетуі мүмкін. Нәсілбек аға жазып үлгеріп жатыр, Шерхан Мұртаза депті. Ал енді нақты дұрыс жауабын жазған 3 бірдей тыңдаушымыз бар. Ардақ Алматыдан Дүйсәлі ата, Бақытжан Әубәкіров.

0: үшеуіңіз де нақты дұрыс Ғабит Мүсірепов деп жаздыңыздар. Әрі бірінші сұраққа да нақты үшеуіңіз дұрыс жауап берген екенсіздер.
1: Әй, бәрекелді!
0: Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, социалистік еңбек ері, Қазақстанның халық жазушысы Ғабит Мүсіреповтың дауысы болатын. Сіздер дұрыс жазып отырсыздар. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңа Жол ауылында дүниеге келіп, 1916 жылы 2 класстық ауыл орыс мектебінде 1 жыл, одан кейін 4 жыл орыс мектебінде оқып, оны 21 жылы бітірген екен. Қандай шығармалары бар, қандай жұмыспен шұғылданды, оны бәріңіз де білесіздер. Атамыздың атында Алматыдағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театры бар. Бір көшеге Алматыда, Астана қаласында тағы бір көшеге есімі берілген екен. Сонымен қайсыңызды жеңімпаз деп тануды шынымды айтсам өзімді білмей отырмын. Бақытжан аға, Дүйсәлі ата, Ардақ, қыздың жолы жіңішке деп Ардаққа берсеңіздер деп ойлап қоямын. Олай болса, бүгінгі топ жарған радио ойынның жеңімпазы Ардақ ханым. Салмақты ойларымен, салихалы өмір жолымен артында өшпес ізін қалдырған ағапаларымыздың әрбір ісі ұрпаққа үлгі. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Ербол Ерсінұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар. Ал жеңімпаздарымыздың құрметіне әсем ән Шалқар радиосы топ жарған хабар атынан.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бүгін елімізде халықаралық балаларды қорғау күні. Соңғы жылдары бала құқықтарын қорғауға қатысты 10 негізгі заң қабылданды. Елімізде бастауыш сынып оқушылары тегін тамақпен қамтылған. Биыл 3 миллионнан астам бала жазғы сауықтыру шараларына жіберіледі. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы жалғасып жатыр. Әр баланың есеп шотына аударылған қаржы білім алуына және баспана сатып алуға жұмсалады. Өзге де ақпараттар. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліде нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталды. Жазғы демалыс кезінде ел тұрғындары үшін ең танымал бағыттарға арзан рейстер ұйымдастырылады. Астана мен Алматы қаласынан Балқаш, Үржар, Үшаралға төмендетілген тариф бекітілді. Бағасы 16 мың мен 20 мың теңге аралығында болады. Астана қаласында LRT іске қосылғандығына 2 апта уақыт өтті. Осы аралықта 1 миллион жолаушыға қызмет көрсетілді. Бұл туралы қала басшысы Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. Қоғамдық көлікке күніне 75 мың адам мінеді. Қазір Қосшы бағыты бойынша жұмыстың екінші кезеңі басталды. Айта кетейік, елордада LRT 16 маусымда іске қосылды. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселіп жатыр. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірлерін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Жахан жаңалығы. Мьянмада алапат жарылыс болып 46 адам қаза тапты. Құтқарушылардың мәліметі бойынша 74 адам жарақат алды. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Жарылыс болған ғимаратта кейін орындарын игеруге арналған жарылғыш заттар сақталған. Сол жерде орналасқан 100 тұрғын үйге зақым келді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 27 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбеде 22, Петропавл, Қостанайда 26, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Жезқазған, Қонаевта 32, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
3: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етер. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Мағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерінің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше неосаумалы өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Әйтекенің есімі елге ең алдымен ділмар шешендігімен, тапқыр билігімен мәлім. Бір аңызда Төлеби мен Қаздауысты Қазбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап, кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: «Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің» деп тұрып кетеді. «Шақыршы анау қара жігітті», дейді Қазбек. Жігітті шақырып келген соң: «Шырағым, қай боласың? Аты жөнің кім?» дейді билер. «Әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз. Туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз?» дейді жігіт. «Балам, сөзің жетті, енді төрелігін айтып, осы дауға өзің ие бола ғой» дейді Төлеби. Сонда қара жігіт түрегіп тұрып: «Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім, жет атасын жетектеп жүргенді сіздерден көрдім. Ескіріп кеткен дау екен, бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларың ағалармын. Ердің құны жүз қара ғой, кіші жүз санын жүзге толтырып, тайынша торпақ берсін, соған разы болыңдар» дейді. Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл Әйтекенің жас жігіт шағында айтқан бір төрелік екен. Бір күндерде Ақтайлақ би ауыл сыртында төбенің басында отырса, көз ұшы жерде келе жатқан жанағы ақын екенін танып, ауылда үй сыртында тай үйретіп жүрген балалардың ішінде өзінің кенже баласы Сабырбайды шақыртып алып: «Балам, анау келе жатқан атақты жанақ ақынға ұқсайды. Сен құрметтеп қарсы ал да бір ауыз өлең айт, жанақ бір әбігерге түссін» депті. Жанақ ақынның мінгені дәу шұбар ат және жылқаға қобызын жек артып алыпты. Бимен сәлемдесіп бола бергенде Сабырбай: «Бақсы екен деп ойлап ек, басын тартқан ақын Жәкем екен ғой өлең айтқан. Бәрекелді көшіңнің сәндісіне, қара шінген секілді байталға артқан» дегенде, жанағы ақын сасқалақтап қалып, қобызды шешіп алайын деп тұра бергенде Ақтайлақ би: «Жәке, үйге барғанда балалар қобызды шешіп әкеледі, әзірше мына таяқты пайдалан» деп таяғын ұстатыпты. Таяқты ала сала жанақ: «Төмен түннен келемін жоғары өрлеп, 300-дің баласында ақын мен» деп. «Атан да алдым біреуден, жампы да алдым, мұна неме кездестау, көлдінің» деп дегенде Ақтайлақ: «Бұл біздің жаңа талап, Сабырбай деген баламыз» депті. Сабырбай жанақтың атын кермеге байлап, қобызын шешіп әкеп қолына ұстатыпты. Жанақ: «Айналайым балапан, жас талабым, айтсуға мен сенен жасқанамын. Сөз тапқанға қолқа жоқ» деген дейін өрге өрліп, «Ілгері бас қарағым» дегенде Ақтайлақ: «Балам, Жәкең мен айтсу саған оңайға түспейді. Тез үйге бар да мал сойғыз және оңаша үй тіккіз. Жапақты шақырып келтіре алмаушы едім, бүгін дәм айдап өзі келді және саған шын ықыласымен тілек бата білдірді емес пе» депті.

Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Құлшардың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Кербез Керік орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Құлшардың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Қызылдың әні Мешін Тауық, орындайтын Ырысты Сүлейменова.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуәлиев.
1: Халық әні Ақжалгерім орындайтын Ақан Абдуәлі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Бабалар үні» орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың әні Гүлсің ау орындайтын Есенгелді Арзақ.

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сәкен Сейфуллиннің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
2: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі хабарымыз 1 маусым балаларды қорғау күніне орай бала тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтың маңызы туралы болмақ. Хабарымыздың қонағы ұстаз тәлімгер Зәуре Еденбаева. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Рахмет, қош көрдік.
2: Зәуре Дөненбек қызы ұзақ жылдар бойы бала тәрбиесімен айналысып келе жатқан маман ретінде бүгінгі мектеп жасына дейінгі балалардың бойына ұлттық құндылықты сіңірудің маңызы неде деп ойлайсыз деген алғашқы сұрағымды қойғым келіп отыр.
3: Иә, өте орнықты, керемет, орынды сұрақ. Оның үстіне бүгінгі балаларды қорғау күніменен өзі сабақтасып келіп жатқан бұл мерекеде балалар жайлы айтып тауысу да оларға тәрбие беруде көп дүниені
2: иә, оның ішінде енді мынау балаларға жалпы ұлттық тәрбиені қалай береміз деген мәселе бүгінгі күні өзекті деп ойлаймыз. Сондықтан да бүгін осы тақырып төңірегінде сізбен сұхбаттассақ деп отырмыз.
3: Олай болса, менің мынау 40 жылғы еңбегімде осы балалардың бойына тәлім тәрбие сіңіруде бірталай еңбек атқарылып жатқан республика көлемінде қомақты жұмыстардың барын айтуға болады. Өйткені бала титтайынан оның жүрегіне, оның бүкіл өн бойына тәрбие беру, жаңа ұлы бабамыз айтады ғой, Әл-Фараби, балаға білім емес, бірінші тәрбие бер деп. Сол тәрбиені сіңіруде ұшан теңіз еңбектердің барлығына мен тоқталғым келеді. Өйткені олай себеміз өзі біздің қазақта айтып жатады, жетекшің сенің жігерің, сенің қорғаушың сабырлығың, қолдаушың мінезің деп. Осындай қолғаушысы бар, жігері бар, қолдаушысы бар тәрбиешілердің атқарып атқан еңбектерінде әсіресе балаларды жеке тұлға ретінде тәрбиелеуде біз көп көңіл бөлеміз. Өйткені олар өткізген әрбір ашық ұйымдастырылған оқу әрекеттерінде, әрбір жеке баланың мәнерлеп айтуында, оның жүріп тұрысында, мынау қазіргі уақыттарда кітапқа деген сұраныстары, білімдері арттыруда, ертегілер елінде деген әдемі осындай айдарлы аттарменен көп жұмыстар жүргізіледі. Мен өзім бірнеше мемлекеттерде іс тәжірибе алмасып бардым. Соның ішінде мынау Чехия елінен алып келген бір керемет дүнием, олар да күні бүгінге дейін мына ертегі айтады екен. Ол ертегіде кәдімгі дайын қуыршақты ала салмайды олар. Кәдімгі мен тәрбиеші болсам бір топтың, сол өзімнің әке шешемнің бейнесін жасайды екен қуыршаққа. Сөйтіп отырып, маған әкем мынандай жақсылықты үйретті, анам мынандай әнді үйретті, атам мынандай әңгімені, ертегін айтты деп балаларды сондай бір жеке қалыпты тұлғаға алып келеді екен. Мысалы, ертегі бөбек ертеңі дейді. Бұл бекер сөз емес. Ертегі арқылы бала шыңданады, қиял ғажайыптары дамиды. Көрдіңіз бе, мысалы, мынау Ыбырай Алтынсарының мақта қыз бен мысығының өзін алғанның өзінде де күні бүгінге дейін жасымыз есейіп кетсе де осы мақта қыз бен мысықты естігіміз келіп тұрады. Қаншама еңбек, мысықтың атқарған еңбегі. Соны қалай айту керек? Мысалға, тәжірибе ретінде тәрбиешілер шығып, мына курсқа келген уақыттарында үш түрлі жағдайды айтады. Біреуі ішегі қатып күліп айтады, біреуі өксіп жылап айтады, екіншісі бір сарынды айтады. Содан кейін сұрақ туындайды. Осы үш тәрбиешінің қайсының іс тәжірибесін алып, сіз мына мақта қыз бен мысықты Алтынсаринның осы еңбегін үйретер едіңіз де, кейбіреулер айтады, мына бір қалыпты тұрған, мен айтамын, жоқ, үшеуін де пайдалану керек. Неге? Себебі, өйткені оның ішінде жылайтын жері де бар, оның ішінде өкінетін жері де бар, ол жерде кәдімгідей қабағы түйіліп ашуланатын жері де бар. Сондықтан мынау қазіргі кезде педагогикалық технологиялар дейді, өте көп. Соның өзіміздің ұлттық педагогика келетін жақтарына, содан құндылығымызды ашып көрсететін жақтарына қарай біз ойысып осылай жұмыс жасауымыз керек.
2: Дұрыс екен. Зәуре Дөненбекқызы, жалпы осы баланың жеке тұлға болып қалыптасуына оның мінезі мен болмыс қасиеттерінің әсері қаншалықты? Әлде мәселе тікелей тәрбиеге қатысты ма бұл жерде?
3: Әрине, тәрбиеге қатысты. Жаңа ғана ұлы бабамыз Әл-Фарабиді айтып кеттім ғой, бірінші тәрбие беру керек деп. Тәрбиесіне қатысты. Ол тәрбие отбасынан басталады. Одан кейінгі саты балабақшаға келеді. Одан кейін барып мына бастаушыға ұласады. Осы жағын мен ылғи да мына 40 жыл еңбегімде айтып жүрем. Іргетасы отбасынан, сосын балабақшадан қаланады деп. Мен мына отбасы жылында өзім енді барынша жүрегімнен шығып бір төрт қатар өлең арнап едім. Тәрбие отбасынан басталады. Баланың ол алғашқы баспалдағы төріне баспалдақтың жетелеген ата-ананың еңбегі асқаралы деп. Ұшан теңіз бала үшін отбасы сондай қызмет атқарады. Соны ары қарай жалғастырып кету, сол мына өміріміздің гүлі, өміріміздің бәйшешегі, қызғалдағы дейміз, әрбір үйдің еркесі мен серкесі келеді балабақшаға. Солардың бойына бірінші тәрбиені әбден ұғындырып барып, ары қарай білімге жетелейміз. Ол біздің құндылықта жаңа ойындар арқылы, өзі айтылып жатқан кездерде әдемі сурет салу арқылы, мынау министрліктен берген үлкен 5 дағды бар. Стандартымызда берілген, сол бағдарламамызда берілген, ол физикалық дағды, ол коммуникативтік дағды, ол шығармашылық дағды, ол танымдық дағды, әлеуметтік дағды болып 5 үлкен дағдыны қамтиды. Осы дағдының бәрі бір мойындағы моншақтай үзіліссіз, үздіксіз жалғасып жату керек. Дене бітімін дамыту арқылы. Оны қалай дамытамыз? Әрине, біздің ұлттық ойындар арқылы. Соның ішінде мысалы қазір әрбір балабақшаның алдында 6 бақан бар. Сонда 6 бақанда балаларға жаңағы тәрбиенің бір кереметі сөзбен айтылатын ойындар бар. Мысалға көтеріліп биікке көкжиекті көреміз дейді. Қараңызшы, 6 бақанмен бірімізге біріміз түсіп орын береміз дейді. Әдептілікті айтып тұр. Көкке жетіп төбеміз, алты бақан тебеміз, көтеріліп биікке көкжиекті көреміз. Көкжиекті балаға көрсету, ол тәрбиемен келеді. Көкжиекте не тұр? Ол көкжиекте не көреміз? Биікке көтерілу үшін ол қалай болу керек? Оның жүрегі мықты, білімге, сауаттылыққа, әдептілікке, әдемілікке баланың сол анау көтерілген бекте осы өрісті көру керек бала. Оны кім жеткізеді? Әрине, жаңағы айтып кеткен отбасы, одан кейінгі балабақша. Әдепті бала жол сілтейді, әдепсіз бала қол сілтейді деп, әдептілікпенен жаңағы әдепсіздіктен бойын аулақ жасауға айтып отырамыз. Мына мен жаңа шетелге барған кезімде Триз деген технология бар. Альтшулер деген адам жазған. Ол әшейін механик. Тіпті неге педагогика қатысы жоқ. Бірақ сонда деген, оның қазақшасы балалардың өнертапқыштық, шығармашылық қабілеттерін дамыту дейді. Қараңызшы, Триз технологиясы. Сол уақыттарда оның ең басты құралы жақсы деген немене, жаман деген немене. Өзінің баласын тәрбиелеу үшін осы жақсы жаман деген ойынды айтқан. Ал мен бұны енді мен мектеп бітіргеніме 50 жыл, соны екінші класта оқығанда, енді кешірім өтінем, авторын ұмытып тұрмын, кім жазған. Сонда былай айтады, Момынбайдың көшегі мойынның кірі беселі, күні бойы далада лай суды кешеді, бәтіңкесін шешеді, кигізеді шешесі, жинамаса апасы, жиналмайды төсегі. Еркінбайдың жұрабы ертеменен тұрады, ішіп алып тамақты, оқиды келіп сабақты, бақшаға да барады, арам шөпті жылады, кім ақылды, кім жақсы, сол адам болып шықпақшы дейді. Мен осыны ана тілі кітабынан әке шешем жаттатқан. Сол күні бүгінге дейін менің ұстанымым. Жақсы болу, жаман болмау. Қараңызшы, одан қалса қазақтың мақалында айтады, жақсы көрсе жақсы, алыс пен беріс, жаман көрсе жаман, ұрыс пен керіс дейді. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Осындай тізбектелген әдемі тәрбиелер бар. Сол арқылы біз балаларды білімге әкелеміз.
2: Енді мынау Зәуре Дөненбекқызы, ұлттық құндылықтарды бала бойына дарытуда жалпы педагогтарға қандай талап қойылу керек?
3: Керемет сұрақ.
2: Ұстаздар қалай болу керек?
3: Әрине.
2: Ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп атамыз.
3: Иә, өте дұрыс. Ол тәрбиеші біріншіден сол ұстаз өзі білімді, өзі білікті болу керек. Өзі сауатты болу керек. енді кейде менің бұл хабарымды естіп отырған бірталай мұғалімдерге, тәрбиешілерге ұнамауы да мүмкін. Солардың өзі қазір балаларға тәлім тәрбие білім беріп жүріп ше, мына қазақ тіліне тән дыбыстарды жөндеп айта алмайды. Әсіресе ын дыбысын. Біздің бүгінгі өтетініміз дейді, біздің дейді, біздің. Мынау тіпті біздің қазақ елінің гимні дейміз ғой, әнұранын айтардың өзіне де балалар осы күнге дейін жүрегін ұстап тұрған бала менім елім дейді. Қараңшы, мен айтамын, ол менім елім емес, менің елім. Дұрыстап айтуды мен барлықта талап қоям және талап етем де. Өйткені сол қазақтың әдемі сөздерінің мәйегін ағызып тұратыны, жаныңа бір орнығып, келігіп, жүрегіңді қуантатында осы дыбыстар. Ө дыбысы, қы дыбысы. Мысалы, сөздік жұмыстарын жүргіземіз олар менен. Ыс, ыс, ыс, келіп жетті қыз. Ға, ға, ға, ұшып келді қарға. Бұл жерде қы дыбысы мен ғы дыбысы қатар келіп тұр. Осындай балалармен ойын түрінде жүргізілетін әдемі білім мен тәрбие жүру керек.
2: Жалпы бала деген бір тез қабылдайды ғой.
3: Тез қабылдайды.
2: Ол жаңа тәлімгердің сөз сөйлеуінен бастап,
3: сөз сөйлеуінен бастап,
2: жүріс тұрысы,
3: киім киісі, жүріс тұрысы. Бүгін ол қалай күліп қалды, бүгін ол қалай, қай балаға қандай әдемі сөз, қай баланы қайтып жекіп қалды, соға дейін балалар олар көшірме көшірмесін жасап айтып отырады. Сондықтан тәрбиеші деген барынша сауатты, білікті, білімді. Мына мектепке дейінгі тәрбие факультетін бітірген адамдар көп, өйткені ол 4 жыл бойы бала тәрбиелеуді оқиды. Бірақ енді әрине мынау ақысына қарай ол жұмысына қайтып келмейді. Жоғары оқу орындарын бітіргеннен кейін басқа мамандыққа кетіп қалды. Кәдімгі 30 жыл, 35 жыл, 20 жыл, 15 жыл болған тәрбиешілер жұмыс жасайды. Көрдіңіз бе? Қазір Аллама шүкір, балалардың саны өскен, топта балалар көп, солар ғана шыдам табады, амына жастар шыдам таба алмайды. Сондықтан көп оларды, жастарды жұмысқа тартуымыз керек.
2: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, хабарымызға ұстаз тәлімгер Зәуре Еденбаева қатысып отыр. Зәуре Дөненбекқызы, өзіңіз енді 40 жылдан астам уақытта атқарған еңбегіңізге тоқталсаңыз, жалпы тәжірибеңіз тыңдарманға қызықты болар деген ойдамыз.
3: Иә, рахмет. Мынау 40 жыл еңбек жолында расында мен тіпті ондай жұмыс атқарып тастаппын деп ойламаппын. Атқару керек дегенді ғана алдыма мақсат етіп қойып, осы 40 жыл ішінде 34-ке жете қабыл мен оқу әдістемелік құралдар жазыппын. 100-ден аса осы бала тәрбиесіне байланысты мақалалар жазыппын. Соның ішінде мен ерекше айтып кететінім, 3 тілде шығарылған волшебные ручки дейді орысшасы. Мен бірақ оның атын ғажайып қалам деп қойып едім. Жаңағы басқа ұлттың өкілі болғасын, сол шығатын жағына Корей еліне барғанда жаңағы ғажайып дегенді ұмытып, сиқырлы болып кетіп енді мүмкін, бірақ менде кейбір кездерде енді бала жаңағы бір сорғыш қой, бойына нені болса да сорып алады, сиқырлы сиқырлы дей берсең бәрін сиқыр жасап кету керек екен дегенде ой қалмасын деп мен айтамын, ғажайып дорба, ғажайып сандық, ғажайып керемет дүниелерді айтыңыздар деп айтып жатамын. Сондықтан бірақ менің де өзім сөйтіп ғажайыпты жақсы көріп жүргенімде бұл оқулығым менің сиқырлы ғалам болып кетті. Сол сиқырлы ғаламның алғашқы бетін менің отаным деп осылай шығардық. Өйткені әрбір бала, міне тұр достығымыз жарасқан, мына барлығы дегенді басып қалғанда мына жерде өзі, мына ұлттардың өкілдерін айтады, өзі сөйлейді 3 тілде. Мынау музыканың мынау кілтін қойып қойған жерді басып қалған кезде ол жерде жаңағы әдемі қазақтың әндері ойнайды. Отан туралы, мысалы, бала күнімізде жаттадық қой, отаным кең дала орманды, болаттан соғылған қорғанды, бақыттың шаттықтың мекені, қолдаймыз қорғаймыз отанды. Бала күннен осындай сезімді әке шешеден бастап бойымызға сіңірді. Сондықтан мына бірінші бетте менің отаным деп тұр. Одан кейін менің отанымның нелері бар, қандай, мінекей көк байрағы, туы бар, мінекей
2: рәміздер,
3: елтаңбасы бар. Қазақстан туы бар мына рәміздер, елтаңбамыз бар, осылай кетіп отырады. Одан кейін келесі бетінде Қазақстан қалалары. Мінекей. Әрбір қалалардан және мынау барлығын басқан кезде, мысалы Қызылордадан күріш шығатынын айтады, Шымкенттен мақта шығатынын айтады, Жезқазғаннан көмір шығатынын айтады. Осындай барлығы балаға үш тілде сайрап айтып береді. Бұл әсіресе орыс балалар бақшасындағы қазақ тіліне арналып шығарылды. Бірақ бұны кәдімгі біздің мемлекеттік таза қала. Енді осының барлығынан қайда келеміз? Менің отбасыма келеміз. Мінекей, бұл жерде де жаңағы айтқан мынау барлығы музыкасы жетіп тұр. Бұл жерде менің әкем, менің атам, менің анам, менің әжем аттарымен келіп тұр. Қазаққа тән дыбыстарды пайдаландым. Мен өткен мысал Қасым менің атам, қы дыбысы. Әсел менің анам, ә дыбысын дұрыстап айтуда. Соның бәрін мына жерде қайталайды. Осындай нәрсе, мына жаңа әдептілік, әдемілікке жаңа сөзім басында айтып кеттім. Әдепті бала жол сілтейді, әдепсіз бала қол сілтейді. Одан кейін әдептілікпен келмесек, бұл өмірде әдепті болып тәрбиеленбесек қалай? Ол болмайды ғой. Дөрекілік сосын мына әліпбилерге беріп отырмыз. Одан кейін қайтеді ол отбасынан кейін шығып, менің балабақшам, балабақшасына келеді. Көп бала бұрындар жылап келетін, қазір күліп ойнап келеді. Өйткені қайтеді тәрбиешілер есіктен кіріп келеді. Анау дарбасадан атасымен, анасымен, әжесімен келе жатқаннан әдемі ойындарды алып шығып, ойыншықтарын алып шығып, бүгін балабақшаға кім келе жатыр? Қандай көңілді келе жатыр? Немен келдің сен? Сені кім алып келді деген әдемі жетелеуші сұрақтар арқылы баланың қайтеді біліміне, тәрбиесіне, ой өрісіне әсер етеді. Сосын балабақшадағы мынау қызметкерлермен таныстырылады. Барлығы тұр. Жаңағы барлығын басады, одан кейін мынау сөйлейтін жер тетігін басады. Ары қарай бәрін өзі айтып беріп тұрады. Одан кейін балалар кезекшілікке көшеді. Сөзсіз балабақшаның бұрыштары бар. Табиғат бұрышы, кітап бұрышы, кітапхана бұрышы. Осыларды балалар жұмыс жасайды. Өздері тамаққа бүгінгі кезекші тамаққа ол балалар жұмыс жасайды. Дастархан мәзірі дейді. Осындай-осындай мінекей тағамдар. Жаңа айттым ғой, бала дүниеге келе салысыменен ойыннан басталады. Қазір бүгін дүниеге келген баланы ертең 40-ына шыққанға дейін оны құндақтап жатқызып қоймаймыз ғой, бесіктің ішіне. Қайтеді оны шомылдырып, әдемілеп тазалап болғаннан кейін анасы е, әкесі е, атасы келші жаным балапаным, екеуміз ойнайықшы кәні деп әп-әдемі томпайған қолын ұстап, қуыр-қуыр-қуырмаш балапанға бидай шаш. Бірінші өмірі баланың ойынмен басталады, қуырмашпен. Сол уақыттарда жаңағы әп-әдемі, мен қазір айтамын балаларға қуыр-қуырмашты ойнатып, мына жерде ананас тұр, мына жерде банан тұр дегенді айтпаңыздаршы деймін. Ол күнделікті оны өмірде көріп жүр. Қазір балаларға ұмытып бара жатқан, мына жерде май бар, қатық бар, сүт бар, айран бар, ірімшік бар, я қазы бар, қарта бар, жал-жаяны қазақтың қосып отырып, ең мына иықтың жоғарғысына келгенде, мына жерде түлкі бар, мына жерде күлкі бар деп әдемі қолтығының астынан қытықтап, балаға не шақырамыз? Қуаныш шақырамыз. Мына өмірге қызығушылығын шақырамыз. Бір шаттануды шақырамыз. Одан кейін әрбір бала өзінің қаласына тоқталады. Мына менің қалам деп аталады. Мысалы, шымкенттіктер өзінің Шымкентін айтады. Жезқазған өзінің Жезқазғанын айтады. Мысалы, мынау біздің менің қалам Алматы қаласындағы ең ірі-ірі керемет жерлерді, саябақтарды, ескерткіштерді бәрін мына осылай қойып қойғанбыз.
2: Бұл бір оқу құралы іспетті дүние болып тұр ғой, иә?
3: Иә, бұның бәрі электронды түрде.
2: Электронды.
3: Кәдімгідей, мына интерактивті тақтаға қосылады, сосын әрбір баланың алдындағы өзінің ноутбук дейді ғой, осындайына қосылады, телефонға қосылады, өте ыңғайлы дүние. Сосын қазақтың ең кереметі ою өрнегі. Ою өрнекті түскезге пайдаланды ата бабамыз. Осы күнде де бар ғой, өркендетіп жатыр. Олардың атын білу Қошқар мүйіз. Мысалы, мен музыка жетекшілерін жинаған кезімде айтатынмын, қазақ биі құс қанат, ұйғыр биі тамаша, орыс биі үйіріп, алып кетер балаша. Қандай биді қалайсыз? Біздің балабақша қыздары сіздерге билеп беретін. Бүгінгі сіздердің қазір көретіндеріңіз қамажай биін тамашалайсыздар. Қараңыздар, қазақтың биінің құстың қанатына ұқсағандай айту керек. Ирек су, иә, шағала, шұғыла. Қандай әдемі, керемет. Жаңағы мысалы көбінесе қайткен баяғыда тасбақаның суретін салған хандар мен батырларға. Өйткені тасбақаның ғұмыры 400 жыл өмір сүреді. Шұғыланы жасаған, шұғыла ойын салған. Өйткені алдыңнан күн туысын жақсы күн деген сияқты. Әр қайсының мәнін, мағынасын, маңызын беріп отыру керек.
2: Mm-hmm.
3: Балаға. Mm-hmm. Жай ғана бүгін осы емес деп. Мүмкін осын кейін әр бір мынау бұрын бізде сабақ деп айтылатын еді, қазір сабақ демейді. Іс әрекет деп көшті. Өйткені тет тайынан балаға сабақ, сабақ, балабақшадан, үйде де сабақ.

0: өнер болар ұрпақпыз. Ай көйлек ау ай көйлек, айдың жүзі дөңгелек. Айдай толған кезімде би билеймін дөңгелеп. Дөңгелек деген біздің қарапайым математикалық ұғымдарды таныстыруда оның ішінде дөңгелек бар шеңберді айтатын. Қандай геометриялық пішінді естідіңдер мына өлеңнің ішінен? Сол кезде балалар айтады, дөңгелек, дөңгелекті қалай саламыз, тағы дөңгелекке не ұқсайды? Мынау әдемі жетелеуші сұрақтармен балалардың ойы өрбиді. Осындай көп деген жағдай.
1: Иә, осы оқу құралдарын дайындадыңыз, иә? Осы балабақшалар үшін, аха. Кітапшаларыңызды көріп отырмын мына жерде.
0: Иә, осы жаңа осы айтып кеткен сиқырлы қалам, енді өзімнің ғажайып қалам демей қойын, сиқырлы қалам болды ғой аты. Соны ең бірінші рет алған жылы, 12-ші жылы қолымызға алдық, 13-ші жылы осы іс тәжірибемен мен мынау көршілес, бауырлас қырғыз еліне бардым. Сол қырғыз елінде мен бас жүлдені жеңіп алдым осы бойынша. Сөйтіп мен осы қырғыз елінің мен тұр Баласағын атындағы университетінде үлкен жиын болды. Біздің Қазақстаннан да көп деген 25-тен аса 30-ға жуық ғалымдарымыз барды. Мынау Әл-Фараби атындағы университеттен, Абай атындағы мемлекеттік университеттен, қыздар педагогикалық институтынан осы-осына ғалымдарымыз барды. Сол кездерде менің осы Сояқтың ұсынысыменен осы керемет
1: оқу құрал болып шыққан екен ғой, иә?
0: Жоқ, үздік. Үздік жаңағыдай барған баяндамаларды. Соның ішінде мен осы баяндаманы ілікті. Мына қырғыз тілінде.
1: Керемет,
0: керемет. Солай етіп отырды. Сол орыс балабақшасында қазақ тілін жетілдіруде, қазақ тілін қалыптастыруда осындай жұмыс дәптер 1, 2, 3, 4 дейді жалғасып кетеді. Осындай мына бір ғана жұмыс дәптерін алып келіп отырмын. Мұны бұл оның мынау нұсқаулығы. Нұсқауды оқи отырып мына дәптермен жұмыс жасайды. Барлығының жаңа осылай айтылып отырады. Мынау ең бірінші менің жұмысқа 86-шы жылдың аяғы, 87-нің басы қабылдандым. Сол кездердегі мынау ең бірінші менің өзіме сондай оттай ыстық, көзіме жаңа типтік, ол уақытта бағдарлама деп айтпайды. Орысша айтылады, программа бойынша методикалық нұсқау, қазір әдістемелік нұсқау бағдарлама деп айтады. Осындай менің алғашқы 87-ші жылы осы әбден сарғайды, сарғайса да өзіме ішінде көп құндық дүние бар. Одан кейін мен Рауан баспасынан шықты кітаптарым, кітап баспасынан шықты. Сол Рауан баспасынан ол уақытта өте қиын, бір жерге жинақталған балаларға беретін көркем әдебиет жоқ. Сол уақытта мен ойнайық та ойлайық та 91-ші жылы мен осы мына Рауан баспасынан шығардым. Осындай осындай мынау ТРИЗ технологиясын жаңа айттым. Балалардың өнертапқыштық ғылыми жетекшісі ретінде мына көптеген балабақшалардың мен іс тәжірибесін тараттым 40 жылда. Соның ішінде мынау ТРИЗ технологиясы бойынша мынау 92-ші балабақшаның іс тәжірибесін тараттым. Сондай көп мінекей зерттеу жұмыстар. Балалар кәдімгідей зерттеу жұмысымен зертхана бар балабақшаларда. Балалар сонымен айналысады. Кәдімгі арнайы киімді киеді үстеріне, бастарына қалпақтарын киеді, үстеріне халат алжапқыштарын киеді. Сөйтіп зерттеу жұмыстарымен айналысады. Мына осындай сосын кейін мынау қазір әлем пайдаланатын Мария Монтессори әдістемелік нұсқауы бар. Бұл Мария Монтессори деген итальяндық кісі, әйел баласы, бұл негізі дәрігер. Бірақ педагогикаға көшіп кеткен. Ол неге дәрігерліктен оған көшіп кетті? Жаңағы ауру сырқау балалармен икемге қолдары келмейтін, жүре алмайтын балалармен ағаш ойындар. Бұның технологиясы біздің қазаққа өте, өйткені тек ағаштан жасалған ойыншықтар мен олар. Ал қазақтың шаңырағы, үйі, жозысы барлығы ағаштан.
1: Дұрыс екен, Зәуре Дөненбекқызы, енді бүгінгі бірінші маусым балаларды қорғау күніндегі сіздің тілегіңіз.
0: Бәріміз баладан өстік қой, өмірдің гүлі дейміз балаларды. Бүгінгі мерекеде бүкіл балаларға менің тілейтінім ұзақ ғұмыр. Мынау гүл жайнаған елдерінде қызғалдақтай құлпырып өссе деймін. Үлкен, ұзақ та табысты өмір тілеймін оларға. Мынау елдің тұтқасын ұстайтын азамат пен азаматшылар болса деймін. Осындай мерекеде сіздер арқылы тілегімді жіберіп отырған мың рахметімді айтамын.

0: Сіздеріңізге, мына Шалқар радиосына да 60 жыл болды. Сіздерге де толағай табыс тілеймін. Амандықта болайық.
1: Рахмет. Зәуре Дененбекқызы, өзіңіз енді 40 жылдан астам уақыт осы бала тәрбиесі, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие ғой жалпы, бала бақша ісі бойынша көп еңбектенген екенсіз, осынша оқу құралдарыңыз шыққан екен, кітаптарыңыз шыққан екен. Сізге алдағы уақытта да осы істеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздің осы мынау дүниелеріңізді, осы шығарған кітаптарыңызды біздің рухани айналымға жақсы бір пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз 1-ші маусым балаларды қорғау күніне орай бала тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтың маңызы туралы болды. Хабарға ұстаз тәлімгер Зәуре Еденбаева қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгінде елімізде 7 миллион бала бар, соңғы 10 жылда бала саны 1,5 миллионға өсті. Қазіргі таңда бала құқықтарын қорғауға бағытталған 10 заң қабылданды. 20 өңірде балаларды қорғау басқармалары жұмыс істейді. Бұл туралы оқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова мәлімдеді.
3: Қазіргі таңда балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған 10 заң қабылданды. Балаларға қатысты қылмыстар үшін жаза күшейтілді. Зорлық-зомбылықтарға нөлдік төзімділік қағидаты енгізіліп, қауіпсіздік инфрақұрылымдары қалыптастырылды. Балалардың құқықтары және заңды мүдделерін қорғау жұмысын күшейту мақсатында балаларды қорғау басқармалары және психологиялық қолдау орталықтары жұмыс істейді. Балалардың қауіпсіздігі мен қатын қамтамасыз етумен қатар барлық білім беру ұйымдарында заң мен тәртіп қағидаты ілгерілетіп, таза Қазақстан бастамасы арқылы оқушылардың арасында еңбекқорлық, азаматтық жауапкершілік және экологиялық құндылықтары дәріптелуде.
2: Өзге де ақпараттар, кеше Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылды, рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 23 қазанға дейін ұшады. Рейстерді Флайарстан әуе компаниясы жүзеге асырады. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Биыл Қазақстан мен АҚШ арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана-Нью-Йорк бағытында ұшады. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Америкадан 18 Боинг ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Енді тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдіргені үшін 100-ден 2000 айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады, тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалып, мердігер компания анықталды. Құрылыс енді басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға дейін қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежайы арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. АҚШ пен Иран келіссөзінің тығырыққа тірелуі мұнай бағасына әсер етті. Брент маркалы қара алтынның құны бареліне 93 долларға дейін өсті, ал америкалық WTI 89 долларға дейін көтерілді. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлады. Таяу шығыстағы ахуал қайта ушығуы мүмкін. Өткен аптада Пентагонның Кувейттегі әуе базасы шабуылға ұшырады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 27 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбеде 22, Петропавл, Қостанайда 26, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Жезқазған, Қонаевта 32, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді әншірінің шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрісетін, жағымды жаңалықтарды бөлісетін, сиқырлы сазды, назды әндері жүрегіңізді тербейтін ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржан Балқасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен әрлеп сәнін келтіретін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін міне маусым айының бірі, қасықтай қар, тобықтай тоң қалдырмайтын жаз мезгілі, жадыраған жаз күйбең тірліктен қажыған, қалжыраған әрбір жанды бір сілкіндіретіндей, өткен күндердің өкінішінің өтеуін іздетіп, мұң қайғыдан арылтатындай, келер күнде күндерге үміт арттыратындай. Шәкәрім мақын: бұта құлын бұзаула қозы туып, қуанып ойнақтайды оларды өсіп, сөйтсе де адам көзі бір тоймайды, қаракет берсе дағы қанша несіп дейтін жаз мезгілі. Қазақ, қыс қысыларсың, жаз жазыларсың дейді. Ендеше қымбатты радио тыңдарман, жандарыңыз осы жаз күніндей жадырап, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын дейміз. Тағы бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырлы әндерді жағымды ақпараттар ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы бүгін 1 маусым жаздың алғашқы күні әлемде және Қазақстанда жыл сайын аталып өтетін халықаралық балаларды қорғау күні. Балалар біздің үмітіміз, болашағымыз, қуаныш пен шаттыққа толы. Балалық шақтан асқан сұлулық жоқ, оны солай ету әр отбасының, қоғамның, мемлекеттің міндеті. Балаларды қорғау күнінің де басты мақсаты балалардың өмір сүруге, пікір бостандығына, білім алуға және қорғауға құқығы бар екенін еске салу, балалардың құқығын қорғау, олардың амандығы мен қауіпсіздігіне көңіл бөлу. Біз ұмытсақ та балалар осы күнді ұмытпай жадымызға салып жүреді, тіпті асыға күтеді. Бүгін еліміздің барлық жерінде түрлі мәдени танымдық іс-шаралар өткізіліп, шығармашылық фестивальдер, спорттық жарыстар ұйымдастырылып, балаларға мерекелік көңіл күй сыйлап жатыр. Шын мәнінде балалардың әр күні мереке болуы тиіс, олардың өмірінің қауіпсіз болуы, денсаулығын сақтау, болашақ ұрпаққа білім мен тәрбие беру, міне мұның барлығы кез келген адамның, ата-ананың, қоғамның міндеті. Шындығында бүгінгі тіршілік қуған қым-қуыт заманда жұмыс-жұмыс деп жүріп кейде бауыр еті баламызға көңіл бөле алмай жатамыз. Мамандардың айтуынша, балада дұрыс тәрбие қалыптасу үшін ата-ананың көңіл бөлуінің орны ерекше екен. Күні бойғы жұмыстан шаршауды бір сәтке ысырып, балаға уақыт бөле білу керек екенін бәріміз де білеміз, бірақ соған оншалық мән бере бермейтініміз рас. Бұл бөлінген уақыт балаға кейінгі өмірінде көп пайдасын тигізетіні сөзсіз, осыны ұмытпасақ екен.

Қымбатты радио тыңдарман, бүгін балаларды қорғау күніне орай Алматыда да үлкен іс-шаралар өтіп жатқанын айта кетейік. Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметов атындағы саябақта Балафест 2026 фестивалі қазір ғана басталды. Әр қатысушы бала QR фестивальдің жеке маршруттық паспортын алады. Балалар тақырыптық аймақтардан өтіп тапсырмалар орындап, ғылым, шығармашылық, спорт, AI және заманауи технологиялар әлемін кезең-кезеңмен зерттейтін болады. Фестиваль бағдарламасында робототехника, ғылыми эксперименттер, киберспорт, шеберлік сабақтары, спорттық белсенділік аймақтары, сыйлықтар, фотозоналар бар. Сондай-ақ бүгін Алматыдағы барлық медициналық ұйымдарда балалар мен жасөспірімдерге арналған тегін кеңестер мен профилактикалық тексерулер өтіп, ашық есік күндері ұйымдастырылып жатыр. Қала тұрғындары, педиатр, тіс дәрігері, травматолог, невропатолог, лор дәрігері және өзге де мамандардың кеңесіне жүгіне алады. Іс-шараларға білікті дәрігерлер мен сала мамандары қатысуда. Сонымен қатар ата-аналар мен жасөспірімдер үшін салауатты өмір салтын насихаттайтын ақпараттық кездесулер, түрлі акциялар, сурет байқаулары және де өзге де шаралар ұйымдастырылуда. Бастамаға салауатты өмір салтын ұйымдастыру орталықтары мен жастар денсаулық орталықтары да атсалысып жатыр. Бүгін әсіресе ерекше қажеттілігі бар балалар мен диспансерлік есепте тұрған балаларға көңіл бөлінеді. Олар үшін қосымша кеңестер мен үй жағдайында көшпелі медициналық тексерулер қарастырылған.

0: Қадырлы ағайын, қатты тәртіп көрсе бала күнінде өнерімен қуантады, түбінде де Жүсіп баласағын. Әрине, балаға тәрбие беріп, тәртіптің не екенін ұғындыра білсек өте жақсы. Қазіргі баланың тәрбиесі де оңай емес, өйткені бүгінгі қоғам, өзгермелі заман, ағылған ақпарат нөпірі жан-жақтан қаумалап тұр. Психологтар ата-аналарды баланың жасына қарамастан оларға ауыр тиетін сөздерді айтпауға шақырады. Мәселен, қолыңнан түк келмейді, әкел өзім жасаймын деген сөз баланың өзін ақылсыз және икемсіз сезінуіне алып келеді. Сосын алдағы уақытта үлкендер тағы да ұрсат деп, жаңа нәрсе жасаудан қорқады дейді. Және мынаны алда тынышталшы деп баланың сұрай берген дүниесін беру де дұрыс емес екен. Өйткені ақыр соңында баланың сұрағанын беруге келіскенде ата-ана өздері де байқамастан баланы ыңылдап, сұрағанына қол жеткізуге, ал мамасының жоғына мән бермеуге жаман үйретеді дейді. Сосын тағы да мындай қылығыңды байқасам таяқ жейсің. Әрине, ата-аналар тарапынан ең көп айтылатын сөйлем шығар. Қалыптасқан дағдыға сай барлығы осы құр қоған лоққымен шектеледі. Не әкесі, не анасы жазаны жүзеге асырмайды, ал бала босқа қорқақ болып өседі. Мұндай сөздер баланы ренжітіп, түсініспеушілік туғызады. Балаңызды олай қорқытпаңыз. Бала белгілі жағдайда нені күтуге болатынын анық білу керек. Ал үлкендердің кенеттен кеюі еш нәтиже бермейді дейді мамандар. Бүгінгі ата-аналардың көбісі балаларымен шешіліп сөйлеспейді, сондықтан да олар балаларынан тым алыста кеткен. Оны қазіргі таңдағы зерттеу нәтижелері көрсетіп отыр дейді Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты Ағима Әбілқызы.
1: Ата-аналарға да айтам, баланың негізгі айнасы сіздер. Сіздің қарым-қатынасыңыз балаға беріледі, отбасындағы татулық, ынтымақтастық. Бұл біз айтып жатқан мына өзекті мәселенің ең бірінші басты қағидасы. Ата-ананың өзі де бала алдындағы жауапкершілігін қатты сезінген жағдайда қиындықтарды баланың көзінше талқыламауға, өзара жеке бастарындағы қиындықтарды балаға артып қоймауға, міндетті түрде бір мына өзінің сөйлеу мәдениетін, қарым-қатынас мәдениетін баланы тұлға деп қарау көзқарастарын барынша дамытса, ата-аналар қауымы да біз үшін үлкен көмекші күш болып табылар еді. Балалар өзі ақпараттанған қоғамда өмір сүріп жатыр. Кейде сіздің әрекетіңізді де мына көзқарасын ашық айта алатындай тұлға тәрбиелеңіз. Өйткені ата-ананың да бойындағы бір кемшілік демейік, енді бір өзіне ұнамайтын тұстарын бала ортаға салып айта алса, бұл өте жақсы болар еді.
2: Біздің қоғам соны бір ерсі қабылдайтын сияқты.
1: Осыған біз дайындалуымыз керек. Баладан алшақтамаймыз. Баланың өмірін өзінше өтіп жатқан бір ағын, өзінен өзі өсіп жатқан адам деп қарамаймыз. Ол бізбен бірге өсіп жатыр бала. Қиындығын да бізбен бірге көреді және бізбен бірге сол мәселені шешуге үнемі ұмтылады. Егер отбасында әрбір әке, әрбір ана өзінің баласының күнделікті қажеттілігін, сұранысын анықтап отырған жағдайда, тіпті қанша жұмыс басты болса да, ол бала мен ата-ананың арасы еш уақытта алшақтамайды. Әсіресе мына өсе келе бала тұйықталады, ата-анасына көп ашыла бермейді. Сол уақытта біз ата-аналарға арнайы сауалнамалар дайындаймыз. Сіз балаңыздың достары кім екенін білесіз бе? Балаңыздың қазіргі қызығушылықтары қандай? Қандай киноларды көргенді ұнатады? Сонда біз мына сауалнаманың нәтижесінде анықтайтынымыз тым алшақ жатқаны білінеді. Олар баласымен сырласып, дағдыланбаған, баласының қаншалықты өзінен алыс кеткендігін де ата-ана байқамай қалады. Қазіргі балалардың ең бірінші қиын жағдайға қалған кезде кімнен көмек сұрайсыз деген сұрақ жауабы досымнан деген жауап өте басым болады. Баланың шынайы досы болғанда ғана сіз оның кездесіп қалған қиындықтарға өміріндегі көмек бере аласыз. Баланың ең жақын досы болуға сіз ғана мүдделі болу керексіз. Осы жағдайда ғана біз балаларды тосын әрекеттерден құтқара аламыз. Ата-ана баласына өзі шешеді кез келген мәселені деп үміт артуы да артық. Кейде баланың өзінің қанша мәселесін шешкісі келсе де оған өмірлік тәжірибесі жетпейді. Себебі сол арада көмек сұрайтын адам іздейді бала. Әсіресе жасөспірім шақта ең бірінші өзінің ұстазы мен ата-анасына бала сүйенсе екен дейміз.

Қымбатты радио тыңдарман, бүгін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы академияның 80 жылдық мерейтойы аясында жасанды интеллект дәуірі екінші жас зерттеушілер форумын өткізіп жатыр. Бұл форум ғылымға, зерттеу мен инновациялық қызметке қызығушылық танытқан мектеп оқушыларын біріктіретін бірегей алаң. Іс-шараның мақсаты оқушылар арасында ғылыми ойлауды дамыту, шығармашылық бастамаларды қолдау және ғылыми білімді кеңінен насихаттау. Биылғы іс-шараның мазмұны ерекше мәнге ие, себебі форум Қазақстан ғылымының қара шаңырағы Ұлттық ғылым академиясының 80 жылдық мерейтойы мен академияның құрылған күні 1 маусым және халықаралық балаларды қорғау күнімен тұспа-тұс келіп отыр. Бүгінгі форумның негізгі тақырыбы жасанды интеллект дәуіріндегі жас зерттеушілердің рөлі. Бүгінде жасанды интеллект білім беру, ғылым, өндіріс, медицина, экология, ауыл шаруашылығы, яғни күнделікті өмірдің барлық саласына қарқынды еніп келеді. Сондықтан мектеп қабырғасынан бастап оқушылардың ғылыми ойлауын қалыптастыру, заманауи технологияларды саналы әрі жауапты қолдануға баулу ел болашағы үшін стратегиялық маңызы бар міндет. Іс-шара аясында оқушылардың үздік ғылыми әзірлемелерінен құралған танымдық көрме, жас зерттеушілер арасында ғылыми фантастикалық комикстер конкурсы, оқушылар арасында интеллектуалдық сайыстар, жас қаныш атты республикалық оқушылар конкурсы ұйымдастырылып жатыр. Ұлттық ғылым академиясы үшін бұл форум тек бір күндік іс-шара ғана емес, жас ұрпақты ғылымға жетелейтін оқушылар мен академиктер арасындағы рухани және ғылыми сабақтастықты нығайтатын маңызды алаң. Академияның 80 жылдық тарихы отандық ғылымның қалыптасу, даму және жаңару жолы болса, бүгінгі жас зерттеушілер сол үлкен ғылыми дәстүрді болашаққа жалғайтын жаңа буын.

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қымбатты радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын, негіздерімізге үңілу, бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

Сәлем, сөздің анасы деген қадірлі тыңдаушылар, амансыздар ма? Қал жағдайларыңыз жақсы ма деп, сол мал жан аман ба деп, әдемі әнде шырқалғандай өздеріңіздің амандықтарыңызды біліп қояйық. Күндеріңіз керемет, көңіл күймен өрілсін. Бүгін мінекей жадыраған, жайнаған жаз мезгілі басталды. Бірінші маусым елімізде халықаралық балаларды қорғау күні аталып өтіп жатыр. Бұл әрине үлкен кішіге бірдей қуаныш сыйлайтын, мейірім мен шапағатқа толы мейрам. Өйткені бала күлкісінен тараған шуақ жан-жағымызды жап-жарық етеді. Жайма шуақ жаз басталды. Тағы бір белес артта қалып жатыр. Енді балаларымыз үш ай бойы демалып, ақыл ой толыстырып, дене мен бойды шынықтырып, біріңіз мектептің, енді біріңіз келесі сыныптың табалдырығын аттайын деп жатырсыздар. Мінекей балапандарымыздың мерекесі құтты болсын, әр күні қуаныш пен жақсылыққа толы болсын деген тілегімізді жолдай отырып, ұлтымыздың үлжариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Армысыздар, тағы да қадірлі тыңдармандар, Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, сіздердің қуаныштарыңызды бөлісуге дайынбыз. Ендеше балапандарыңызға ақ тілектеріңіз және бірінші маусым үлесінде болып жатқан қуанышты, жағымды, жақсы жаңалықтарыңыз болып жатса, жаза отырыңыздар. 8-700-393-82-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал енді біздің арнамызға хаттар легі де толассыз келіп жатыр екен. Соның көш басында қайырлы күн Шалқар радиосы. Ауылдан хан тәңірінің етегінен бала кезден сонау ауылдан бастап тыңдаймын сіздерді. Ең сүйікті халық үнісіздер дейді. Рахмет. Бүгін қызымыз Алғаш Ахмет Жұбанов атындағы республикалық дарынды балаларға арналған мектепке бірінші сыныпқа қабылдау бойынша емтихан тапсырып жатыр. Қазір әрине жолдамыз, атасы әйгерім қызын алып бара жатыр. Осы радио арқылы қызымызға арнайы қолдау білдіргім келеді. Сенің қолыңнан келеді, сенің бойыңда талант бар. Болашақта қазақтың бұлбұл әнші әйгерімі болатыныңа біз сенеміз деп айтып берсеңіз. Альбина Еркін қызы анасы осындай ізгі тілегін таңертең онда жазған екен. Біз енді қазір түскі бірде оқып жатқан жайымыз бар. Балапанымызға сәттілік. Жолы болып сол керемет қасиетті өнер ордасының түлегі атанып, ата-әжесін, ата-анасын қуансын, болашақ қазақтың бұлбұлы болсын дейміз. Әрі қарай сәлеметсіздер ме, балаларды қорғау күні құтты болсын. Тараз қаласы Нұрбөбек балабақшасының құлыншақ тобының бүлдіршіндерін халықаралық балаларды қорғау күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осынау балапандарымыздың болашағы жарқын, аспандары ашық болсын, балапандарымыз аман болсын деген ізгі тілекті тәрбиеші Гүлмира ханым жеткізген екен. Тамаша керемет Нұрбөбек балабақшасында құлыншақ тобында тәрбиеленіп жатқан балдырған балбөбектердің әр күндері қуанышқа, жақсылыққа толы болсын деп тілек айтайық. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы сіздерді бүгінгі балалар мерекесімен құттықтаймыз. Ұжымдарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер дейді Әсем Ақпанова есімді тыңдарманымыз. Көп рахмет. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызылтөбе елді мекенінде тұратын әкеміз Шақанұлы Маңғытбайды бүгінгі торқалы 75 жас мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. 75 бесің жеті белес ортасы Асқар таудан сияқтанған жартысы. Өсіп өніп қанат жайсақ біз бүгін әкелік тақтай білгеннің арқасы. Құтты болсын 75-тің белесі, тоқтамасын өмір көштің кемесі. Жамбылдайын жүз жасыңызды көрейік, мерейтойлар тойланумен келесі. Әкем өзінің өнегелі өмір соқпағында сыйластық пен ағалықтың ұлағатын ұлықтап, үлкенге құрмет, кішіге үлгі болар істерді өнеге қылып келе жатыр. Қажырлы еңбегінің арқасында талай абырой биігінен көрініп, ұрпағына үлгі болар абзал жан. Сол ерекше қасиетінен болар бүгінде әулетіңіз тектілік тамырын тереңге жайып өсіп өніп отыр. Ендігі жағында да анашым екеуіңіз сол ұрпақтың қызығын бірге көргейсіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, қариясы бар үйдің қазынасы бар демекші, әулетіміздің қақ төрінде үлкен қазына болып отыра беріңіздер. Асыл әке ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Сонымен бірге бүгін Астана қаласында тұратын сіңілім Арайлымның және Жаңаөзен қаласында тұратын келініміз Чаржаудың да туған күндері құттықтаймыз. Отбасыларына қуаныш, шаттық тілейміз. Асқақ армандарына қол жеткізе берсін деп Ақтау қаласы Исмаил, Әсем, Сағындық, Әйгерім, Нұрдәулет, Айғаным есімді тыңдармандарымыз осына өзгі тілегін жолдаған екен. Бізде қуаныштымыз. Мерейтойдан мерейтойға Асқар тау әкеңіз жете берсін. Әсем ән шашу баршаңыздың құрметіңізге, қабыл алыңыздар.

Жаңа күн, жаңа бақыт, үміт таңым, көңілдің қосын кірбің, бұлттарын өкініш өкпең болса, өткен күнде осынау жаңа күнде ұмыт барын дейді. Мінекей жадыраған жаз мезгілінің алғашқайы маусымның бірінші жұлдызы. Бүгін керемет көңілді күн, себебі балаларымыздың мерекесі. Ендеше халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған кішкентай тыңдаушыларымызды шын жүректен құттықтап қояйық. Ал енді жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар, армысыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы өзіңіздің жақын жаныңызға деген ізгі тілегіңізді және сағынышты сәлеміңізді жолдау мүмкіндігі бар екендігін ұмытып кетпеңіздер. Ал Айгүл есімді тыңдарманымыздың хатына үңілейік. Сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы Алматы облысы Жаңалық ауылында тұратын аяулы жеңгеміз Қинаятова Алмагүл Камилхан қызының бүгін 65 жасқа толған туған күні, мерейтой. Жыл сайын жаныңызға нұр, құшағыңызға гүл, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Жеңеше, Алла Тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын, көңіліңізде көктем әні шырқалсын, әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, қосағыңыз бен қосағар балапандарыңыздың, немерелеріңіздің рәтін көріп, өмірде аман есен жасай беріңіздер деген тілекті Ноғайбаевтар әулеті өзіңізге шын жүректен жолдайды. Роберт Бисенғалиевтің хаты бүгін кімге арналар екен? Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы қазақ елі. Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы сыныптасымыз Дүйсенов Бақтығалиді бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, досым, құтты болсын мерекең, шаттығың әркез ортаймасын, берекең деп, денсаулығыңыз мықты болсын, қосаңыз бен қосақарыңыз ұрпағыңыздың ортасында жарқырап жасай беріңіз деген тілекті Құрманғазы ауылынан Ломоносов атындағы орта мектептің 1990 жылғы 11-ші Б түлектері өзіңізге жолдайды. Риза ханымның хаты: армысыз қазағымның көгінде шалқыған шалқарым, сіздердің еңбектеріңіз жана берсін, табыстарыңыз тола берсін. Бүгін Жетісу облысының Талдықорған қаласының тұрғыны аяулы әпкеміз Бабақаева Гүлжан Сейітханқызының 55 жасқа толған мерейтойы, жаны нәзік, көңілі қардай аппақ қамқор әпке, бауырмашылар ардақты асылжан, туған туыс арасында сыйлы, дастарханы қашанда молынан жайылған аяулы әпкемізге осынау қуанышты күні шын жүректен ақ тілегімізді арнаймыз. Өмірдің бар кереметін көруді тілейміз. Жаздың осы бір жадыраған күнде жайма шуағымен нұрын шашып жүре берсін. Алланың берген балапандарының рахатын көрсін. Жездеміз ыдырыс екеуі тең көріп, ұзақ та баянды ғұмыр кеше берсін деп, Алматыдағы інісі Ержан отбасымен әдемі тілегін жолдап, ән шашу беруімізді өтінген екен. Ендеше шын жүректен айтылған тілектер жүректеріңізге ұяласын. Әсем ән сіздердің құрметтеріңізге, қабыл алыңыздар.

бірінші маусым туған күнін тойлап жатқан барша жанды шын жүректен құттықтай отырып жайдарман бағдарламасын әрі қарай Шүкірхан есімді тыңдарманымыздың хатымен жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Кеше 31 мамыр профессор, ұстаз, кафедра меңгерушісі Махмутов Абзал Қасенұлының туған күні өтті. Сіз ғылым мен білімнің шамшырағын жағып, сан шәкірттің болашағына жол ашып келе жатқан абыройлы ұстазсыз. Ғылым жолындағы қажырлы еңбегіңіз, кәсіби біліктілігіңіз, парасатты басшылығыңыз бен адамгершілік болмысыңыз әріптестеріңіз бен шәкірттеріңіз үшін әрдайым үлгі болып келеді. Ұстаздық пен басшылықты қатар алып жүргеніңізбен қатар отбасыңыздың тірегі, ұл-қыз тәрбиелеп отырған өнегелі әке ретінде де қадіріңіз ерекше. Перзенттеріңіздің қызығын көріп отбасыңызбен бірге шаттық бәрекеге бөлене беріңіз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық шабыт, ғылыми жетістіктер мен толағай табыстар тілейміз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, абыройыңыз арта берсін. Әр күніңіз қуанышқа, әр ісіңіз сәттілікке, әр қадамыңыз берекеге толы болсын деп кафедра ұжымы Алматы қаласынан ізгі тілегін жеткізеді. Индира есімді тыңдарманымыздың хаты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі балалардың мерекесі құтты болсын. Осы мерекемен тұспа-тұс келген Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Ашсай ауылында тұратын бауырымыз Ерәли Ернарұлын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Кеше ғана балалықтың бал дәуренінде асыр салып жүрген кішкентай бала едің. Бүгін міне үлкен өмірге нық қадам басқан жігерлі де ақылды жас өспірімге айналдың. 13 жас арманға қанат бітіретін, мақсатқа жол ашатын ерекше белес. Осы жаңа жасың саған тек қуаныш, бақыт, толағай табыстар сыйласын. Жүрегіңіздегі барлық асыл армандарың орындалып, білімнің биік шыңдарын бағындыра бер. Ата-анаңның мақтанышы, туған-туыстардың қуанышы, достарыңның сенімді серігі бол. Денсаулығың мықты, көңілің көтеріңкі, жүзіңнен күлкі кетпесін. Өмірің шуақты күндерге, қызықты оқиғаларға, жарқын жетістіктерге толы болсын. Еліңе қызмет ететін білімді, парасатты, абыройлы азамат болып өс. Бүгінгі туған күнің саған ерекше қуаныш сыйлап, жүрегіңе ұмытылмас естеліктер қалдырсын. Жолың әрқашан ашық болсын деп атасы Оралбек, әкесі Ернар, әпке жезделері, жиендер осы тілекке қосылады дейді. Ал енді келесі хат, қымбатты жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгін өздеріңіз арқылы Шымкент қаласы нөмір 1 айым балабақшасының басшысы Зарина Әбдімәжитқызын туған күнімен құттықтағым келеді. Іскер басшы, жаны ізгі, аяулы Зарина Әбдімәжитқызы, туған күніңіз құтты болсын. Өміріңіз әрдайым қуанышқа, шаттыққа, жақсылыққа толы болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс, бақ береке мен мол бақыт тілеймін. Әрбір бастаған ісіңіз сәтті болып, армандарыңыз орындалып, мерейіңіз үстем бола берсін. Жүзіңізден күлкі кетпесін. Айналаңыздағы жандардың құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленіп жүре беріңіз. Ізгі тілекті жолдаушы Айым балабақшасының медбикесі Әбдікәрімова Гүлжан деген екен. Осынау қуаныш иелеріне әрине бізде бар бақытты тілеп, әсем әнді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Өміріңіздегі керемет күндердің қатарын толықтырған бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, қадірлі тыңдарман. Енді осы сәтте Бақытжан Әубәкіров ағамыз бізге қол көтеріп амандасып жатыр екен. Күніңіз жақсы өтсін, Бақытжан аға бақытты болып жүре беріңіз. Келесі хат Жеңіс есімді тыңдарманымыз. Ассалаумағалейкум Шалқар, сәтті күн болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Шалқар мен әркез біргеміз. Бүгін досымыз Бағжанның туған күні, 62 жасқа толып жатыр. Құрметті жан досым Бағжаным, өмірде бағың жанған бақытты жан болып жүре бер. Құлынтайдай тебісіп бала кезден бір көскен досымызға бар жақсылықты тілейміз. Туған күн ерекше күн әрбір жанға. Жан досымды асықтым құттықтауға. Бар бақытты тіледім бір өзіңе. Армандарың орындалсын бұл өмірде. Денсаулығың мықты болып әрқашанда жүре берші жадырап ортамызда. Демеп жүрер жанның бірі сенсің қиналғанда. Үзілмесін достығымыз ешқашанда. Балаларыңның рахатын жан-жарыңмен бірге тең көріп жұптарың жазылмай, қуанышты күндерде самғай беріңдер достарың. Алматы қаласынан тамаша бір ән болса дейді Жеңіс есімді тыңдарманымыз. Сырым Райсовтың хаты. Ассалаумағалейкум кең байтақ Қазақстан жұртшылығы. Шалқар радиосы бүгінгі бүлдіршіндерді халықаралық қорғау күніне орай Астана қаласының кішкентай тұрғыны немереміз Сырым Алиана Ермаханқызын, Ақтөбе қаласының кішкентай тұрғындары Жен Шарлар Түртінбай Әли мен Хамза Есетұлдарын, Ибрагим Медина Бақытқызын, Оралдағы Алдияр Нұрболұлын мерекелерімен барша сәбилерді құттықтап, жас ұрпақтарымыздың болашағы жарқын, күлкілері сыңғырлы, бақытты балалық елім деп соққан жұдырықтай жүректері тілгөзден аман болып, келешек солардың қолында екендігін сезініп, ата-әжелері, аналары, әкелері, бауырлары аман болсын деп тілек айтамыз. Оралдан әжелері Қазима, Райсовтар әулеті, Астанадан нағашы атасы Талғат пен Кәмшат, ата-аналары Ермахан мен Сымбат, Оралдағы ата-әже Сырым мен Айгүл де осы тілекке қосылады деген екен. Айгүл есімді тыңдарманымыз сәлеметсіздер ме, сіздер арқылы Айтөре Саятұлын бүгінгі 10 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ата-анасына қамқор боп ортамызда аман есен жүре берсін. Өмір жолдары ұзақ жолда талмағын, еңбек өнер ғылымда қатарыңнан қалмағын, биік болсын талғамың, халқын сыйлар адал бол, орындалсын арманың деп Айгүл Бақытқызы осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Ал келесі хат бүгін біздің сүйікті курстасымыз Жандыбаева Сая Ғұсманқызының туған күні. Әйелдің жасы қашанда 18 десек те, төл құжат 51 жасты көрсетіп тұр екен. Осынау керемет күні барша курстастардың жүректен шыққан лебізін Шалқар радиосы арқылы жеткіземіз. Сая Ғұсманқызы, деніңіз сау болсын, отбасыңыз бақыт, шаңырағыңыз шаттық пен берекенің мекені болсын. Әр күніңіз қуанышқа тол болып, жақындарыңыздың құрметі мен сүйіспеншілігіне бөлене берейік. Жүрегіңнен жылылық, жүзіңнен күлкі кетпесін, армандарың орындалсын, тұңғышың әйбегің үйленіп, қолың ұзарсын, ерекең екеуің ұлғыздарыңның рахатын көріңдер деп 1996 жылы журналистика факультетін бірге бітірген курстастар қауымы ізгі тілекті жеткізген екен. Сая ханым, алдағы жылдарыңызда тек қана қуанышпен көмкерілсін. Ендігі той, келін той, құдалық той болып, сол тойлардан шаршап, немере сүйу бақытын көріп, өмірде жасай беріңіз. Ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Бақытты күндерде аман есен жасай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі бірінші маусым үлесіндегі қуаныштарыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген келесі хаттың мәтіні мен таныстыра кетейін. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгінгі Жұбаныш баламыздың мерекесі құтты болсын деп өздеріңізге хат жолдап отырмыз. Жұбанышымыз елдің мақтанышы болсын, еліне елеулі халқына қалаулы азамат болсын деп барша тілекті ағайындар жеткізген екен. Майра есімді тыңдарманымыз, Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме, сіздерге еңбектеріңіз жемісті болсын, шығармашылық табыс тілейміз. Бүгінгі балаларды қорғау күнімен кішкентай немерелерімізді, жиендерімізді құттықтаймыз. Дендері сау болсын, балалық шақтары бақытты өтсін, ата-аналары аман болсын. Аружан, Нұрсұлтан, Нұрбол, Аслан, Аслай, Аяулы, Бегнұр, Амелия, Арон, Бегасыл, Асылжан, Кәусар, Рамина, Бейбарс, Алихан, Аянат, Іңкәр, Інжу, Медина, бәріңді жақсы көреміз. Атасы Әбдәзиз, апасы Майра деп білерсіздер, Шаңырақ ықшам ауданынан дейді. Әрі қарай Айжик есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме, мен Атыраудағы нағаш әжем Ақпатшаны туған күнімен құттықтаймын. Үнемі Шалқар радиосын тыңдап мәз болып отырады. 92 жасқа аман есен жетіп жатыр. Әжеміз ұзақ өмір сүрсін, бақытты ғұмырда Құдай қаласа 100 жасын ғасыр тойын тойлайық. Одан да жасы асып кетсін, әркез ортамыздың сәні болсын. Балалардан немере шөбіре сүйіп отырған алтын әжеміз, біз сізді жақсы көреміз, жүзіңізден күлкі кетпесін деп Ақтау қаласынан Нұрлан, Сәуле, балалары Айжан, Лида, Адема, жиендер атынан осы ізгі тілекті жеткізген екен. Әжеміздің аман есен келіп жатқан бұл жасы әрине жақсылыққа қарай жетелесін. Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіз. Ал енді бүгінгі жадыраған жаз мезгілінің алғашқы күндегі балалар күні мерекесімен қатар біздің кенже ұлымыз, азаматымыздың да туған күні, 43 жасқа толып жатыр. 4 ұл қыздарым бір төбе болса, азаматым бір төбе, бүгінде келініміз Бота екеуі үш ұл мен Аяла есімді алтын немерені бағып қағып өсіріп отыр. Осы көз көрсеткендерің аман болсын. Қай кезде де абыройың артып, айналаңа сыйлы, жақындарыңа қамқор болып жүре бер. Алла тағала бақ берекеңді молынан берсін, әр күніңді қуанышпен шаттыққа толтырсын. Сен біз үшін әрқашан ардақты болсың. Ана жүрегі баласына қанша жасқа келсе де алаңдайды, тілекші болып отырады. Барлық армандарың орындалсын, мақсатыңа жет, ойға алғаның да қолға алғаның да орындалсын деп анасы Қалдыгүл Әбдірасылқызы, Шалқар радиосының нөмір бірінші жанкүйері осына өзгі тілекті жеткізген екен. Қалдыгүл апа, азаматыңыз бір төбе деп жатырсыз, осы азаматыңыздың Құдай қаласа әулетіндегі болып жатқан бар жақсылықтың төрінен бата беріп табыла беріңіз. Ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосына ақ тілегін толассыз жолдап жатқан тыңдармандарымыз өте көп. Баршаңызға алғыс айтамыз. Қаншама жақындарыңызды қуантып жатырсыздар. Соның бірі Салтанат есімді тыңдаушымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Әр күндеріңіз сәттілікке тол болсын. Біздің әулетімізде қос қуаныш ең үлкен әпкетайымыз 72-ге толып жатыр. Тұрсынхан тәтеміздің бүгінгі төл мерекесі құтты болсын. Әлемдегі бар жақсылықты өзіңізге тілейміз. Аман болыңыз, жасай беріңіз. Сонымен қатар ханшайым әпкетайымыз да 66 жасқа толуда. Басты байлық, денсаулық тілейміз қос әпкемізге. Өмір жастар ұзақ болсын. Әркез әулетінің сәні берекесі шамшырағы болып жайнай берсін, жайқала берсін. Енді екі ұлыңызды үйлендіріп, бір-бір отау етіп қойыңыз, арман мақсатыңыз орындалсын. Инабатты ибалы келінді сізге нәсіп етсін. Жездеміз екеуіңіз қартаймаңыздар, шаршамаңыздар деген тілекті әпкесі Тұрсынхан, бауырлары Жүнісбек, Айдос және сіңілері Нұргүл, Айгүл, Гүлнар, Салтанат жеткізген екен. Түсінгенім, бір әулетте екі қуаныш, Тұрсынхан және ханшайым апаларымыздың туған күндері екен. Аман болыңыздар, әйел бақытымен жасай беріңіздер. Тараздан Нұрсұлу ханым бүгін кімді құттықтайды? Астана қаласының кішкентай тұрғыны Амантайұлы Нұрисламның 1 маусым туған күні. Нұрислам жиен әжесінің шөбересі, апаларының немересі 5 жасқа толып жатыр. Енді Құдай қаласа сүндеттеу тойы болайын деп тұр. Алла тек қуанышты күндермен қуансын. Әжесі Мархабат Құдағиды, әкесі Амантайды, анасы Аянаны әркез қуанышқа бөлеп, еркелеп, қарындасы Айзереге қамқор аға болып, аман есен өсе берсін. Әдемі жас 5 жас, Құдай қаласа 105-ге дейін жетелесін деп Тараз қаласынан нағашылар, үлкен әжесі Алтынкүл бастаған, апасы Нұрсұлу қоштаған осындай жақындар тілекті жеткізген екен. Асқар Тоқпайұлы ағамыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн. Бүгінгі туған күн иелерді жаңа жасымен құттықтаймыз. Гүлмира ханым, тұрақты тыңдаушыларыңыз жаңа Асқар Тоқпайұлы, радио толқындарыңыз арқылы халықаралық балалар күні мерекесімен барша бүлдіршіндерді құттықтаймын. Менің немерелерім сыныптарын үздік бітіріп жатыр, қуантып жатыр. Қыдыр, Маржан, Мақсат, Руслан ұлдары және Арайлым, Мәриям, Ибрагим қыздары, құттықтап жіберсеңіз. Өскеменнен сәлем. Хат жолдаушы маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлы, мінекей балапандарының жеңістерін, жемістерін, мінекей алғыс хаттарын, марапаттарын бізге суретке түсіріп жіберіпті. Мінекей мен де папа мана маманың немерелерінен қалмайын деп алғыс хат алған екен Асқар ағамыз. Иә, мінекей құтты болсын бәрі де. Енді осы ұрпағыңызбен бірге жасай беріңіз Асқар аға. Асқар тауыңыз алас армасын. Күні кеше Алматы облысы Талғар ауданы Қайнар ауылында тұратын күйеу баламыз Бауыржан Қайратұлының туған күні өтті. Игіліктің ерте кеші жоқ Бауыржан, жаңа жасың жарқырап, жақсы жаңалығымен келсін. Денің сау, отбасың аман болсын. Еңбегіңе береке тілейміз. Әрдайым биіктерден көрін, бастаған ісің сәтті болып, абыройың асқақтай берсін. Біздің қарындасымызға, сіңілімізге қамқор әрі отбасының тірегі болып жүргенің үшін алғысымызды білдіреміз. Өзіңдей күйеу баладан айналдық. Шаңырағыңнан шаттық кетпесін. Балаларыңның қызығын алтына екеуің бірге көріп ұзақ бақытты ғұмыр кеше беріңдер. Қайнағалар қауымы Ринат, Ришат, Бақтияр бастаған ізгі ниетін жолдаған жандардың тілегін қабыл алып, өмірде аман есен жасай беріңіздер. Әсем ән сіздердің құрметтеріңізге.

жер бетінде жақсы адамдар көп болғаннан кейін осындай қуанышта мол болып жатыр. Ендеше аман болыңыздар, жақсы адамдар. Келесі хат Роза ханымнан. Шалқар радиосы Тараз қаласында тұратын көп кішкентай жиендеріміз Мәтшер Шұғыла, Мәтшер Оспан қошақандарымызды бүгінгі мерекелерімен құттықтаймыз. Атапасы әке анасы аман болсын, жиендеріміз өсіп өне берсін, ақылды, сабырлы, инабатты болсын, әдемі балалық шақта қанаттары талмасын, нағашыларының тек жақсы қасиеттерін бойларына сіңіріп өсіп өне берсін, әлемнің бар жақсылығын тілейміз деп Көкшетау қаласынан нағаш атасы Бауыржан, нағаш апасы Роза және Айдар құттықтайды. Келесі хат армысыздар Шалқар радиосы. Бүгін жиеніміз Мағжанның туған күні бар жақсылықтың бастауы болсын, әлемдегі бар жақсылық өзінің әлеміне орнасын, өмірлі қазақтың ел жақтар азаматы болсын деп барша нағашылар қауымы ізгі тілегін жеткізеді. Тұраппек ағамыз жолда кетіп бара жатыр екен, ұзын ағашта тұратын Әбдіхалықова Раушан қарындасымызды туған күнімен құттықтаймыз. Қарындасым, қарлығашым, өмір жасың ұзақ болсын, әркез осы әйел ана бақытына бөленіп өмірде жарқырап жайнай бер, өзіңдей қарындасыммен мақтанамын деп Тұраппек ағаңыз, Ажар жеңгеңіз және Айсұлу деген тыңдаушымыз осы тілекті өзіңізге арнайды. Келесі хат, қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздер арқылы мен үлкен қуанышқа бөленем, толағай табыс тілеймін. Бүгінгі бүлдіршіндер мерекесімен жендерім Асылайым мен Зерені, София мен Альтайырды құттықтаймын. Бақты балалық шақ, жарқын болашақ тілеймін. Осынау керемет күнде айтылып жатқан тілектеріміз қабыл болсын. Жендерімнің ата-анасы аман болсын. Сондай-ақ Асыл әпкем Қаншайдың да туған күні. Әпкетай, әлемдегі бар жақсылықты өзіңізге тілеймін. Өзіңіздей жанашыр жан өмірде аман болсын. Ұлдарыңыз үйленіп, Құдай қаласа, келіннің қолынан шай ішіңіз, жезде екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіп, жүзден асып жасай беріңіздер деген тілекті жеткізеді сізге Жексенбекова Нұргүл есімді тыңдарманымыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бағдарламаларыңыз арқылы Маңғыстау облысы Қызылтөбе елді мекенінде тұратын атам Шақанұлы Маңғытбайды 75 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймын. Атама мықты денсаулық тілеймін, ешқашанда ауырмасын, шаршамасын. Әжеміз екеуі алдымызда, ұрпақтарының рақатын көріп аман есен жүре берсін деп Ақтау қаласынан жиені Нұрдәулет осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Және біздің келесі қуаныш иесі, жадыраған жайнаған жаз мезгілінің бастауында іңгәләп өмір есігін ашқан асыл азамат, ел үшін күндіз түні тынбай еңбек етіп жүрген еңбекқор азамат, Ақтөбенің тумасы, ару қала Алматының құрметті тұрғыны меценат Нұржан Ғаббасұлы Құлсейітов ағамыздың туған күні. Нұржан ағамыздың жүрегі алтын, қашанда жақсылық жасап елді қуантып жүргені, жаныңда жүр жақсы адам деген сөзді айтсақ, осы Нұржан ағамыз бен бақ тәтемізге арнап айтылғандай. Нұржан аға, төл мерекеңіз құтты болсын. Осы өмірде мың жасаңыз, бақытты әтемізбен бірге бақытты ғұмыр кешіңіз, қыздарыңыздың, күйеу балаларыңыздың ортасында әркез қуанып, құда-құдағайларыңыздың ортасында жарқырап жайнап, аман-есен немере қуанышына бөленіп, шөбіре сүйіп өмірде жасай беріңіз, даладай дархан көңіліңіз бен ақ пейіліңіз сіздің өміріңізде мәңгілік болсын. Күндер уақыт, күндер ғұмыр, күндер бақыт, күндер шаттық деген осы келіп жатқан күндеріңіз жемісті жылдарға жетелесін. Әркез елдің алғысына бөленіп, ақ батасын алып, жүзден асып өмірде жасай беріңіз. Өзіңіздің әркез жақындарыңызға деген махаббатыңызға риза боламыз. Сол махаббатыңыз ешқашанда ортаймасын. Туған күніңіз бар жақсылықтың бастауы болсын. Аман-есен жүре беріңіз. Әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

Жайдарман бағдарламасының соңғы минуттарында келіп жеткен хат. Мәзім Шотанқызы, сәлем сүйікті радио. Мен бүгін сіздер арқылы барша қазақ елінің балапандарын және жендерім Диас, Даяна, Малика, Алмат, Аяна, Алан, Руслан, Рухсана, Жібек, Мирас, Рахман, Рахим, Мейірім, Жасұлан, Бауыржан, Зерен, Аян, Ахматты туған мерекелерімен құттықтағым келеді. Балапандардың болашағы жарқын болсын, саналы да, рухты, білімді де, білікті, өнерлі азамат болсын. Бәріңді жақсы көрем алтындар. Елдің елеулісі, қалаулысы болыңдар, жарқырап өмірде жұлдыздарың жайнап жасай беріңдер деп Ақжайықтың жағасы Индербург кентінен Мәзім Шотанқызы ақтілегін арнайды. Бағдат есімді біздің тыңдарманымыз Демеуов ағамыз, яғни ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, қалайсыздар? Біздің кеше Гүлсім әпкеміздің туған күні болды. Алтын әпкеміз, қамқоршымыз, қашанда бауырларына жанашыр болып жүретін жан, әулеттің сәні, берекесі, шамшырағы. Гүлсім әпке, туған күніңіз бар, жақсылықтың бастауы болсын, өмірде аман есен жүре беріңіз деген ізгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Және біздің Аққайнар ауылынан Бағдат Бектасов деген керемет ағамыз, осынау бірінші маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Менің биылғы қуанышым, жеңісім, жемісім, немере сүйдім, немеремнің және балапандардың бүгінгі төл мерекесі жақсылыққа қарай жалғаса берсін. Ата әжелер, әке аналары аман болсын. Өмірде әркез бақытты, мейірімді, қамқор болып балапандарымыз өсе берсін. Немеремен сәндейің жарасады, есігіңді шат күлкі бағашат деген немеренің тәтті екенін сезініп жатырмыз. Осы немереден шөбере сүйуді Гүля жеңгенің екеумізге нәсіп етсін деп ізгі тілегін жеткізген екен. Қандай тамаша Бағдатаға, Гүля тәте, осы немеренің бауы берік болсын. Құдай қаласа, қатары көбейіп, бақытты ата әже болып аман есен жүре беріңіздер. Ал қадірлі тыңдарман, бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әрине әуе толқында сіздермен қоштаспаймыз. Кешкі 6-да сырлы саз бағдарламасында Шалқар шаңырағында хабарында өздеріңізбен жүздесеміз. Қызықты сұхбатымыз бүгін назарларыңызда, белгілі ақын қыздарыңыз Мөлдір Айтбай қонақ болады. Ал Шалқармен бірге шарықтай беріңіздер. Балапандарыңыздың бүгінгі мерекесі құтты болсын, балалық шақтары жарқын болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Сингапурлық компания Павлодар облысында өнеркәсіп паркін салады. Премьер-министр компания басшысымен осы мәселені талқылады. Жоба аясында жалпы инвестиция көлемі 15 миллиард ақш долларын құрайтын ірі өндірістік кешен құру жоспарланып отыр. Өнеркәсіп паркі бокситтерді терең өңдеу арқылы алюминий өндірісін дамытуға бағытталған. Жоба жылына миллиондаған тонна өнім шығарып, шамамен 10 мың адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Өндірістік нысандардың құрылысы биыл басталып, алғашқы кезеңі 2028 жылы іске қосылады. Қазақстанның астығына Иран тарапынан сұраныс артты. Бұл мәселені ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Иран Ислам Республикасының өнеркәсіп, кен өндіру және сауда министрімен талқылады. Өткен жылы екі елдің агроөнеркәсіп саласындағы тауар айналымы 55% өсіп, 342 миллион ақш долларына жеткен. Қазақстандық өнімдердің экспорты 97% артса, астық жеткізу көлемі 2 еседен астам өсті. Иран тарапы біздің елмен сауда экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүдделі екенін мәлімдеді. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында болған жол апатына қатысты іс бойынша күдікті Александр Пак өз кінәсін толық мойындады. Сот отырысында ол жол қозғалысы ережелерін бұзғанын және соның салдары адам өліміне әкелгенін растады. Іс қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша қаралуда. Бұл бап екі немесе одан да көп адамның қаза табуына себеп болған жол көлік оқиғаларына қатысты қолданылады. Заң бойынша мұндай қылмыс үшін ең ауыр жаза 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Іс бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Қазақстанда ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 3 жыл ішінде балалардың арнайы шоттарына 2,3 миллиард ақш доллары аударылды. Осы жылы 6,9 миллион баланың әрқайсына 130 доллар 71 центтен жолданған. Қазір шоттағы ақша 370 доллардан асты, бүгінде тұрғын үймен білім алуға бағытталған 297 мыңнан астам өтінім мақұлданды. Оның ішінде баспана мәселесін шешуге 33 миллион доллар ал білім алуға 19 миллион доллардай қаражат жұмсалған. Жыл сайын бас прокуратура 1 миллионнан астам баланың құқығын қорғайды. Қабылданған шаралар арқылы 1034 жетім жасөспірім тұрғын үймен қамтамасыз етіліп, тағы 1300 ден астамы кезекке қойылған. Ел бойынша 17 мың білім беру ұйымы тексеріліп, 63 мектептегі мәселе шешіліп, 31 мың оқушы үшін қолайлы жағдай жасалды. Сонымен қатар алимент бойынша 40 миллиард теңге қарыз өндіріліп, соңғы жылдары берешек көлемі едәуір қысқарған. Прокуратура бұл жұмысты жалғастырмақ. Ал Қазақстанның әр өңірінен жиналған 100 оқушы Ақорданы аралады. Олардың қатарында олимпиада жеңімпаздары, оқу озаттары, шығармашылық және спорттық байқаулардың лауреаттары бар. Балаларға экскурсия ұйымдастырылып, олар резиденцияның тарихымен танысты, кітапхананы аралап, бақта серуендеді. Экскурсия соңында оқушыларға президент атынан естелік сыйлықтар табысталды. Қазақстанда ауа райы күрт құбылады. Ертең Павлодар облысында, арғы күні Атырау мен Маңғыстауда, 4-ші маусымда Ақтөбе мен Қостанай өңірінде ауа райы қолайсыз болады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты бұл аймақтарда жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел соғады. Сонымен қатар оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл тұруы мүмкін. Ауа температурасы батыста 28, солтүстікте 32, оңтүстікте 34, орталық пен шығыста 36 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Орал, Ақтөбеде 20 градус жылы. Атырау, Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар, Қарағандыда 30, Жезқазған, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорғанда 33, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5-ші маусымына дейін altındaus.kz айғлақ mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Жүрегім менің».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Айгүл Қосанованың орындауындағы әндерден концерттің даңыздар. Мұхиттың әні «Үлкен айдай».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Ықыластың күйі жезгиек орындайтын Тұрмағанбет атында халық аспаптар оркестрі.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Рымтай Бөдесовтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні қанатталды.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Рымтай Бөдесовтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Атадан қалған асыл сөз. Әйтекенің есімі елге ең алдымен ділмар шешендігімен, тапқыр билігімен мәлім. Бір аңызда Төлеби мен Қаздауысты Қазбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап, кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылып, екі жақ келісе алмайды. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: «Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің» деп тұрып кетеді. «Шақыршы анау қара жігітті», дейді Қазбек. Жігітті шақырып келген соң: «Шырағым, қай боласың? Аты жөнің кім?» дейді билер. «Әкемді сұрасаңыз жетесіз, шешемді сұрасаңыз некесіз. Туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз?» дейді жігіт. «Балам, сөзің жетті, енді төрелігін айтып, осы дауға өзің ие бола ғой» дейді Төлеби. Сонда қара жігіт түрегіп тұрып: «Алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім, жет атасын жетектеп жүргенді сіздерден көрдім. Ескіріп кеткен дау екен, бірақ құр қайтсаңыздар, ағалық назаларың ағалармын. Ердің құны жүз қара ғой, кіші жүз санын жүзге толтырып, тайынша торпақ берсін, соған разы болыңдар» дейді. Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, разыласып тарайды. Бұл Әйтекенің жас жігіт шағында айтқан бір төрелік екен. Бір күндерде Ақтайлақ би ауыл сыртында төбенің басында отырса, көз ұшы жерде келе жатқан жанағы ақын екенін танып, ауылда үй сыртында тай үйретіп жүрген балалардың ішінде өзінің кенже баласы Сабырбайды шақыртып алып: «Балам, анау келе жатқан атақты жанақ ақынға ұқсайды. Сен құрметтеп қарсы ал да бір ауыз өлең айт, жанақ бір әбігерге түссін» депті. Жанақ ақынның мінгені дәу шұбар ат және жылқаға қобызын жек артып алыпты. Бимен сәлемдесіп бола бергенде Сабырбай: «Бақсы екен деп ойлап ек, басын тартқан ақын Жәкем екен ғой өлең айтқан. Бәрекелді көшіңнің сәндісіне, қара шінген секілді байтал қартқан» дегенде жанағы ақын сасқалақтап қалып, қобызды шешіп алайын деп тұра бергенде Ақтайлақ би: «Жәке, үйге барғанда балалар қобызды шешіп әкеледі, әзірше мына таяқты пайдалан» деп таяғын ұстатыпты. Таяқты ала сала жанақ: «Төмен түннен келемін жоғары өрлеп, 300-дің баласында ақын мен» деп. «Атан да алдым біреуден, жампы да алдым, мұна неме кездесті ау, көлденең» деп дегенде Ақтайлақ: «Бұл біздің жаңа талап, Сабырбай деген баламыз» депті. Сабырбай жанақтың атын кермеге байлап, қобызын шешіп әкеп қолына ұстатыпты. Жанақ: «Айналайым балапан, жас талабым, айтсуға мен сенен жасқанамын. Сөз тапқанға қолқа жоқ» деген дейін өрге өрліп, «Ілгері бас қарағым» дегенде Ақтайлақ: «Балам, Жәкең мен айтсу саған оңайға түспейді. Тез үйге бар да мал сойғыз және оңаша үйтік кіз. Жапақты шақырып келтіре алмаушы едім, бүгін дәм айдап өзі келді және саған шын ықыласымен тілек бата білдірді емес пе» депті.

Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

0: Подряд.
1: Кий.
0: Кие.
2: Халық күйі қақпалы науайы орындайтын Әзірбай Өскенбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда жаңа саяси ұйым Әділет партиясы ресми түрде мемлекеттік тіркеуден өтті. Оның құрамына түрлі саланың өкілдері, соның ішінде жұмысшылар, дәрігерлер, мұғалімдер, ғалымдар және IT мамандары енген. Ұйым бағдарламасы әділеттілік, заңдылық, теңдік және прогресс қағидаттарына негізделген. Алдағы уақытта партия өңірлердегі жұмысын кеңейтуді жоспарлап отыр. 10 мамырда басталған негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу 139 мыңға жуық рет тапсырылды. 3-ші аптаның қорытындысы бойынша қатысушылардың 67% шекті бал жинады, ал орташа бал 65. Ең жоғары нәтиже 140 бал, оны Павлодар облысының түлегі Әсет Әлтайыр жинады. Сынаққа ерекше білім беру қажеттілігі бар 392 талапкер қатысып, оларға қолайлы жағдай жасалды. Тестілеу барысында 283 ереже бұзушылық тіркеліп, кейбір қатысушы тыйым салынған заттарды кіргізбек болғаны немесе тәртіп бұзған үшін аудиториядан шығарылып, нәтижелері жойылды. Қазақстанда ақылы жолдарда мемлекеттік тіркеу нөмірін жасыру немесе жалған нөмір пайдалану деректері көбейіп отыр. Қазавтожол мәліметінше жыл басынан бері осындай 1900-ден астам факті тіркелген. Тиісті материалдар полиция органдарына жолданды. Көлік иелері бұл әрекетті жол ақысын төлемеу және бақылау жүйесінен жалтару мақсатында жасайды. Ал Павлодарда соңғы 3 айда көлік жүргізу кезінде ұялы телефон пайдаланған 1,500 астам жүргізуші жауапқа тартылды. Сонымен қатар қауіпсіздік белбеуін тақпаған 3,000 жуық адамға айыппұл салынған. Наурыз айынан бері қаладағы бейнекамералар рөлде отырып телефон қолданған және белдік тақпаған жүргізушілерді автоматты түрде анықтай бастады. Ережені алғаш бұзғандар 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 1 жыл ішінде қайталанса 2 есе көп айыппұл төлеуге тура келеді. Қазақстанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры атын жамылған алаяқтар көбейді. Олар азаматтарға хабарласып, өздерін қор қызметкері ретінде таныстырып, еңбек өтіліңіз зейнетақы есебіне кірмей қалған деген сылтаумен алдауға тырысады. Әңгіме барысында SMS арқылы келген кодты айтуды сұрап, жеке деректерге қол жеткізеді. Қор өкілдері ешқашан SMS код, құпия сөз немесе банк картасы деректерін сұрамайтынын ескертті. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Димаш Әли шығармашылық орталығының жетекшісі Қанат Айтпаевқа парасат ордені табысталды. Мемлекеттік награданы премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева президент атынан тапсырды. Бұл марапат оның отандық мәдениет пен өнерді дамытуға және қазақстандық музыканы насихаттауға қосқан үлесі үшін беріліп отыр. Ал осы жылға арналған мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияға құжат қабылдау басталды. Бұл марапат мәдениет пен өнер саласында елеулі жетістікке жеткен қайраткерлерге тағайындалады. Бағдарлама олардың кәсіби дамуына және жаңа шығармашылық жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсетеді. Құжаттарды қабылдау 1 тамызға дейін жалғасады. Толық талаптар мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтында жарияланған. Қазақстандағы балаларға қойылған ең танымал есімдер белгілі болды. Ұлдар арасында Алан есімі көш бастап тұр. Бұл есім 1,000 жуық нәрестеге қойылған. Одан кейін Алихан және Мұхаммед. Алғашқы ондыққа сондай-ақ Айсұлтан, Алдияр, Хамза, Омар, Әлтайыр, Мұхаммад және Әмір есімдер енген. Ал қыздар арасында Айлин есімі ең танымал. Ол 1800-ге жуық сәбиге қойылған. Одан кейін ата-аналар Асылым, Тамирис, Айша, Аяла, Мәриям, София, Айым және Әдия есімдерін жиі таңдаған. Моңғолияның Улан-Батыр қаласында өтетін күрес түрлерінен халықаралық рейтингілік турнирге баратын қазақстандық балуандардың құрамы белгілі болды. Бұл жарысты біріккен күрес әлемі ұйымдастырады. Біздің құрама грек-рим, еркін және әйелдер күресі бойынша бірнеше салмақта бақ сынайды. 4-7 маусым аралығында өтетін турнирге 30-дан астам отандасымыз қатысады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Орал Ақтөбеде 20 градус жылы. Атырау Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар Қарағандыда 30, Жезқазған Семей Өскемен Қонаев Талдықорғанда 33, Қызылорда Түркістан Тараз Шымкентте 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шартарапқа
3: Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.
1: Ассалаумағалейкім, қадірлі күйсүйер қауым. Күй шежіре хабарының бүгінгі қонағы күйші композитор, толғаушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбілтай.
2: Қадірлі радио тыңдаушы қалың қауым, бүгінгі Сәрсенғали Жүзбайдың күй шежіре атты көркем әуенді хабарына алып келген сіздерге тартуым күй атасы Құрманғазының қос күйі туралы болмақ әңгіме төркіні. Оның біріншісі Төремұрат, келесі күй Ақбай деп аталатын күйі. Алдымен Төремұратқа тоқталайын. Бұл тарихта болған нақтылы кісінің аты, өзінің нағашы жұрты, Қазақстанның батысында мынау жем бойында өмір сүрген, ел ағасы болған, өнердің қамқоры болған, таз руынан шыққан Төремұрат деген кісі. Осы Төремұрат нағашысы Құрманғазының Құрманғазы болуына үлкен септігін тигізген жан. Жақсы адам болғаннан кейін, дастарханы кең болғаннан кейін, елдің елеулісі, халықтың қалаулысы болғаннан кейін Төремұрат сияқты жандардың үйіне қонақ көп түсетіні белгісіз. Сонда 40-тың бірі Қыдыр дегендей сол көп қонақтардың ішінде Құрманғазыға күй тартқызып, ол кезде бала Құрманғазы, мынау біздің жиен еді, осыны бір өздерің бата беріңдерші, түкіріңдерші дегенде сол қабыл болған болу керек. Ақыры сол енді бүкіл қазақтың намысына айналған Европадағы Бетховен қалай болса, біздің Құрманғазымыз солай болып шықты ғой енді. Міне, сондықтан мен күйге көшейін. Бұны ең бірінші алып келген бізге қазақтың әуені қазынасын әкеліп қосқан Дина әжеміз, Құрманғазының өзінен үйреніп. Бала кезімізден сонау нарының бір сілемінде үш қарттан мен күй үйренген адаммын. Көшәлі, Жүйттігөт Қамеш, Серкебай сияқты кісілер солардан қалған сарын ғой жүрегімде жатталып енді. Енді соны назарларыңызға тыңдатып көрейін. Рамазан айында Құрманғазы бабамыздан қалған Төремұрат күйінің толқындарына бірге жүзейік.

келесі күйі жаңа айтқанымдай Ақбай деп аталады. Бұл да нақтылы кісінің есімі, тарихта болған тұлға, бұл болыс болған адам. Жалпы тегі төлеңгіт деп танылады. Ақбай сияқты кісілер бұл өнді текті екендігін көрініп тұрады. Бұның тұлғалық қасиеті Құрманғазыға қол ұшын берген адам. Егер Ақбай сияқты ел ағалары болмаса, Құрманғазының өнері бізге жетпес еді. Қай кезде де өнер бәйгінің аты сияқты, бұған ерекше бап керек. Бір тері кем алынса, ол мәреге жете алмайды. Сол Құрманғазының терінің барынша кеңінен алып, жарағанда күй бәйгесіне түсірді. Бапкерлердің мықтылығы бізге бүгін рухани азық болып отқан сондығынан ғой деп ойлаймын. Бүгінде автор Құрманғазыда жоқ, Бақида. Оның күй кейіпкері Төремұрат пен Ақбай да жоқ. А бірақ ең негізгісі күй қалт ұлтымыздың ұлағатты рухани қазынасына айналды. Енді Ақбай атамыздың рухына тие берсін деп, Ақбайды да шалдардан құлағымда қалған жүрегімде жатталған нұсқасын сіздерге тыңдатып көрейін.

0: Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Анар Рахметуллағыз.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы, сұлу саз,

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Балқы базар жыраудың термесі менің сөзім қошемет орындайтын Сұлупан Сұлтанова.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қасымхан Бегмановтың сөзіне жазылған Мұхамеджан Рүстемовтің әні «Армысың бауырларым алыстағы» орындайтын Қапаш Құлышева.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Айтпай» орындайтын Жүсіпбек Елебеков.

0: құрметті тыңдарман, сіздер асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Таласбек Асемқұловтың орындауындағы күйлерден концерттің даңыздар. Тәттімбеттің күйі балбырауын.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Таласбек Әсемқұловтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді болған Қайырғалиеваның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Әнім сен едің».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер болған Қайырғалиеваның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Биыл 3 миллионнан астам бала жазғы лагерлерге барады. Бұл елдегі жалпы оқушылар санының 86%. Балалардың демалысы қауіпсіз өту үшін бақылау күшейді. Оған қоса енді мемлекеттік және жекеменшік білім беру сауықтыру орталықтары лицензияланады. Олардың жеке ғимараты, арнайы бағдарламалары және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бақылау бейне камералары мен дабыл жүйесі болуы керек. Лицензия ұйымдарға электронды үкімет порталы арқылы 5 жылға беріледі. Оқу-ағарту министрлігінің дерегі ше елде осы жылы 11 мыңнан астам жазғы демалыс орталығы жұмыс істейді. Бүгін Ұлттық ғылым академиясында академияның 80 жылдығына орай жасанды интеллект

0: дәуірі 2-ші жас зерттеушілер форумы өтті. Жиынға еліміздің 13 өңірінен келген 385 дарынды жас зерттеуші мен олардың ғылыми жетекшілері қатысты. Оқушылар іс-шара барысында жасанды интеллект, робототехника, машиналық оқыту, биомедицина, энергетика және экология салаларындағы ғылыми жобаларын таныстырды. Сонымен қатар үздік жас зерттеушілер мен ғылыми фантастикалық комикстер конкурсының жеңімпаздары марапатталды. Ұлытау облысы Кеңгір ауылында қайтарылған активтер есебінен салынған жаңа дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді. Жаңа медициналық нысан тәулігіне 20-дан астам тұрғынға қызмет көрсетіп, күндізгі стационарда 10-ға жуық ем түрін ұсынады. Облыс құрылғалы бері 26 жаңа объект ашылып, 2 медициналық мекеме күрделі жөндеуден өтті. Биыл денсаулық сақтау және білім беру саласындағы бірнеше нысанды кезең-кезеңмен іске қосу жоспарланған. Биылғы 6 айда ұл балаларға Мұхаммед, Алихан, Алан есімдері жиі қойылған. Ал қыздарға Айлин, Асылым, Медина есімдері көбірек таңдалған. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінде Қазақстан халқының 34% 0 мен 17 жас аралығындағы балалар, 6 миллион 900 мың баланың 51% ұлдар, 49% қыздар. Балалар ең көп тұратын өңірлер қатарын Түркістан мен Алматы облыстары бастап тұр. Жаһан жаңалықтарынан Жапонияға жойқын жел жақында тропикалық дауыл Жапонияның Окинава префектурасына ойысып келеді. Елдің метеорологиялық агенттігінің болжамынша жауындатқан Джангми штормы елдің оңтүстік батысына сағатына 160 шақырым жылдамдықпен соққы беруі мүмкін. Сондықтан Окинаваның негізгі әуежай бүгін уақытша жабылып, ішкі және халықаралық әуе рейстері доғарылған. NHK телекомпаниясының хабарлауынша аймақта паромдар теңізден оралып, 7000-дай үй жарықсыз қалған. Спорт жаңалықтарынан туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровқа қатысты келісім шарт мәселесінің шешілгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, келісім шарт спортшының командасына жолданып, құжатқа қол қойылған. Алдағы уақытта келісім шартта қарастырылған қаржы толық көлемде төленеді. Сондай-ақ Михаил Шайдоров 5-ші маусымда жаңа маусымға дайындық үшін Америка Құрама Штаттарына аттанады. Жақын күндері спортшы мен оның командасы Туризм және спорт министрлігімен кездесіп, олимпиадаға дайындық мәселелерін талқылайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбеде 20 градус жылы, Атырау, Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар, Қарағандыда 30, Жезқазған, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорғанда 32, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5-ші маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

тұрмыз.

Шалқар радиосына 60 жыл мерейтойдың құрметіне арналып шығарылған ақын Бақытжақпарұлы әріптесіміздің өлеңіне өрілген Ұшқын Жамалбектің авторлық туындысы «Шарықтай бер Шалқар» әнімен қадірлі тыңдарман сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Баршаңызға кеш жарық, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Өмір сүрудің өзі адамға берілген бақыт, олай болса осына өмірде баршаңыз бақытты ғұмыр кешіңіздер, кештеріңіз көңілді болсын. Өздеріңізбен аптаның бастауында жеті күннің алғашқы дүйсенбісінде сағына қауышып отырмыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық балаларды қорғау күнімен еліміздің балапандарын құттықтады. Ол өз сөзінде халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын, жас ұрпақтың құқығын қорғау, денсаулығын сақтау және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау жалпы ұлттық мақсат және конституциялық міндет. Ауызбіршілігі мықты, тату-тәтті отбасы бақытты балалық шақтың арқауы, сондықтан отбасы құндылықтарын қорғау жаңа конституцияның аса маңызды нормасының бірі ретінде айқындалды. Өскелең ұрпақтың жасампаздық рухы орасан зор. Олар білім мен спортта, өнерде мол табысқа жетуде. Менің бастамамен қолға алынған ұлттық қор балаларға жобасы аясында мемлекет тарапынан әрбір балаға қамқорлық жасалып жатыр. Биыл Қазақстан балалары тұжырымдамасы іске асырыла бастады. Жас буынды қолдау әрдайым еліміздің, яғни әділетті және озық Қазақстанның басты назарында болады, деп жазды президент өз сөзінде. Мінекей бүгін шында да жадыраған жаз мезгілінің бастауы, алғашқы күні 1 маусым елімізде балалар мерекесі тойлануда. Керемет шаралар ұйымдастырылуда. Осының барлығы біздің болашағымыз, келешегіміз, балапандарымыз үшін. Ендеше мереке құтты болсын. Осынау тамаша мерекеде ұл-қыздарыңызға, немерелеріңізге, жиендеріңізге, өзіңіздің әлеміңіздегі бақытты балаларға тілектеріңіз болса, сырлы саз бағдарламасында сағынышты сәлемдеріңізді жолдай отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал әсем әндер сіздер үшін.

Шалқар радиосын тыңдауға қосылып жатқан тыңдармандарымызға кеш жарық деп тағы да амандасып қояйық. Жақсы көңіл күймен жаздың тамаша кешін өткізіңіздер. Әрине, Шалқар толқынындағы әсем әндер сіздердің көңілдеріңізді көтереді деген ойдамыз. Бізді тыңдап отырған болсаңыздар, қол көтеріп қойыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Осы сәтте біздің тұрақты тыңдарманымыз Шалқар радиосының жанкүйері Әбдірахман Белғожаев ағамыздан жаз басталды деген әдемі өлең жолдары келген екен. Балалар күні етіп бөбекті мәз. Басталды міне бүгін кезекті жаз. Мен де бір жыр арнайын келген жазға жайма шуақ. Жаз күнін елеп біраз. Жаз мезгіл ғой. Түсінер назды бәрі. Содан ыстық бізге әркез жаздың әні. Басталып мектептің де каникулы. Ол да оқушы біткенді мәз қылады. Бойдағы күш қуатың тасығандай. Айтуар шақтағы жаз кешіғандай. Қыдыра аларсың ба айлы кеште. Сырласар жан құрбыңды қасың алмай. Шашқан кезде әлемге жаз шуағын. Мөлдір көлден естейді ел аққу әнін. Сен де дос сергі демал осы жазда. Бос жібермей бұл жаздың тәтті уағын. Күнде көріп бұл жаздың нұрын жерден, қандай жақсы туған жер гүлін терген, құтты болсын ағайын бәріңізге. Кезекті жаз еліме бүгін келген Әбдірахман Белғожаев, Республикалық сөз өнер газетінің редакторы, 1 маусым 2026 жыл Алматы қаласы деп қол қойған екен. Қандай тамаша жадыраған жаз мезгілін кім жек көрсін, бәріміз жақсы көреміз ғой. Ал енді бүгін Ақорданың басты қонақтары, еліміздің түкпір-түкпірінен келген 100 оқушы президент резиденциясын аралаған екен. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күніне орай президент резиденциясы бар облыстан келген 100 оқушыға есігін айқара ашты дейді. Ақордада пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, оқу озаттары, шығармашылық байқаулардың және спорт сайыстарының лауреаттары қонақ болды. Кішкентай меймандарға ғимарат құрылысының тарихы мен сәулеттік ерекшеліктері туралы сыр шертетін қызықты экскурсия ұйымдастырылыпты. Оқушылар ресми қабылдау өтетін залдар мен мемлекет басшысы сының кітапханасымен танысып, резиденция аумағындағы бақта серуендеді дейді. Жеткіншектер Қазақстан тарихы туралы жан-жақты мәлімет алып, тәуелсіздік құндылықтарының маңызына бойлады. Экскурсия соңында балаларға президент атынан естелік сыйлықтар табысталды дейді. Мінекей біздің тыңдаушыларымыздың арасында осы керемет шараның куәсі болған балапандары бар жандар болса, ақпаратты сіздер де бөлісе отырыңыздар. Мінекей бәрекелді алғашқы хаттар келіп жатыр. 1 маусым балалар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бала күлкісі әлемнің нұры, барлық балаларға бақытты балалық шақ, мықты денсаулық. Асықпай өсетін бейбіт өмір және жарқын болашақ тілейміз. Бақытты бол балақай деп керемет отбасылық суретін Бақты Мұрат Қазымұлы жеткізген екен. Қандай тамаша әдемі. Қазір статус бөліміне салып қоямыз. Нұрман ағамыз отырардан мінекей қол көтеріп жатыр. Сіздің балабақшадағы балалар да бүгін керемет өткізген шығар. Гүлжазира Қинаятқызы кеш жарық амандық пен жақсылықта болайық деген көңіл-күй таңбаларын жеткізсе, келесі бір тыңдарманымыз қайырлы күн Шалқар радиосының ұжымы, балалар мерекесі құтты болсын. Зейін немереміздің бесік тойына жиналған достар бүгін табиғат аясында демалудамыз. Атыраудан Бақтыбай Айнұр қош келдіңдер. Балапандарымыз аман болсын. Алмас Гүлсара, Жалғас Әлия, Мұрат Эльвира, Серік Айгүл, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Амангелді ауылынан осындай әдемі көңіл күйлерін сөзбен өріп бізге жолдаған екен. Тамаша, бесік той құтты болсын. Әр қазақтың шаңырағында бесік тербеліп, әлди әні әуелесін дейміз. Баршаңызға кеш жарық. Шалқар радиосы, Сырлы Саз бағдарламасы әуе толқынында.

Барша тыңдаушыларымызға 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын деп сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Бүгін сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Балалар мерекесі бұл үлкен кішіге бірдей қуаныш сыйлайтын мейірім мен шапағатқа толы мейрам. Өйткені бала күлкісінен тараған шуақ жан-жағымызды жап-жарық етеді. Жайма шуақ жаз басталып, тағы бір белес артта қалды. Енді 3 ай бойы демалып, ақыл ой толыстырып, дене мен бойды шынықтырып, біріңіз мектептің, енді біріңіз келес сыныптың табалдырығын аттайсыздар. Балапандар, ендеше алдағы демалыстарыңыз жақсы өтсін деп ізгі тілегін осы сәтте Нұрлан есімді тыңдарманымыз жеткізген екен. Әрі қарай тыңдармандарымыздың хаттар легі Еркін Мырзаның «Кеш жарық Шалқар радиосы» деген жазбасымен жалғасқан екен. Алыс сапарда жүрген біздің жолаушы тыңдарманымыз қай өңірде естіп отыр екен? Зипаш апайымыз, қайырлы кеш Гүлмира ханым, немере жиендерім, ақ бурым, айнам көзім, ақ кербезім, бек болым, дос болым, ақ беренім, балапандарыма сәлем жолдаймын. Алланың берген сыйларына бақты балалық шақ тілеймін. Шығыстан, Зайсаннан Зипаш апаларың дейді. Зипаш апа, қандай әдемі есімдер қойғансыз, қазақы есім. Балаларыңызды сондай бір керемет қазақ болып өссін деп осындай есім қойған сияқтысыз, е? Енді осы орайда мына ақпаратты айта отырайыншы. Биыл ең көп қойылған есімдер қандай дейді? Ұлттық статистика бюросының 2026 жылдың 1 жарты жылдығына арналған дерегіне сәйкес, биыл ұл балаларға ең жиі Алан, ал қыз балаларға Айлин есімі қойылған екен. Сонда биыл ең қойылған танымал есімдер ұлдар: Алан, Алихан, Мухаммед, Айсултан, Алдияр, Хамза, Омар, Алтайр, Мухаммад, Әмір дейді мінекей. Ал қыздардың есімі Айлин, Асылым, Медина, Тамирис, Айша, Айала, Мәриям, Сафия, Айым, Әдия, мінекей осындай есімдер өте көп қойылған. Ал соның жанында ақ бұрым, айнам көзім, ақ кербезім, қандай әдемі есімдер. Осындай қазақы есімдер мол болса екен деп тілейміз. Ал Рүстем Қамбар, аман болсын балалар, әр үйдің базары, балалар мен әр үйдің кірер сұлу ажары. Кеш жарық Гүлмира ханым, кеш көңілді өтсін. Құтты болсын мерекеміз, балапандар аман болсын, аспандар ашық болсын, жазғы демалыс күндері тамаша өтсін дейді. Керемет. Қазкен Ахметжан, қайырлы кеш, зайырлы қазақ елі, ұлттың жариясы Шалқар радиосы, Гүлмира Әділханқызы. Бүгінгі балаларды қорғау күні, мөлдіреп жеткен маусым айы құтты болсын. Тамылжыған жаз айының рахаты мен қызығын қазақ елінің қарты мен жасы, үлкені мен кішісі барлығына бірдей шуақты, денсаулықтары қуатты болсын деген ізгі тілегімді жолдаймын деген екен. Бибігүл Өмірзақызы, қайырлы кеш шалқарым, қазақ елі, бүгінгі балаларды қорғау күнімен барша Қазақстандағы балаларды құттықтаймын. Болашақтары жарқын болсын, ата-аналарының көз қуанышы болып өсе берсін. Ел халқының болашағын ойлайтын ақылды арлы азамат, азаматша болып биік белестерден көріне берсін деген ізгі тілегімді жеткізгім келеді деген екен. Тамаша. Айтқандарыңыз келсін. Ал енді Алматы облысында болған шара Тілендиев атындағы Іле аудандық мәдениет үйінде 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай «Жүректен жүрекке» атты ашық инклюзивтік фестивалі өтті дейді. Мерекелік шараға Алматы облысының әр өңірінен келген ерекше балалар қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Іс-шараға Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Әнуар Мұхтарханұлы Үмбетәлиев қатысып, балаларды мерекемен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Жүректен жүрекке фестивалі жүректерге жылылық ұялатқан тағылымды мерекеге айналды. Әрбір баланың жүзі қуанышқа толып, армандары қанаттанып, болашаққа нық қадам баса берсін дейді. Мінекей қандай тамаша, елімізде осындай бүгін көптеген мәдени шаралар ұйымдастырылған. Ал сіздің өңіріңізде қандай шара өтті, ол туралы да айта отырыңыз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Иә, шынында да жаздың кеші достармен қауышатын тамаша әдемі кеш болып жатыр. Мүмкіндіктеріңіз, уақыттарыңыз болып жатса, бір біріңізге хабарласып, бір дастархан, шай ұйымдастырып, сонау балалық бал күндегі қызықты сәттерді еске алыңыздар, қадірлі тыңдарман. Мінекей біз Сырлы Саз бағдарламасының алғашқы сағатында өздеріңізбен біргеміз. Енді Алматы қаласында бүгін халықаралық балаларды қорғау күніне орай Алматыда Балафест 2026 қалалық фестивалінің финалы өтті дейді. Іс-шараға қала әкімі Дархан Сатыбалды қатысты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2026 жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялауына сәйкес фестивальдің басты тақырыбы заманауи технология, IT дағдыны дамыту және оқушыларға ерте кәсіби бағдар беру болды. Мерекенің негізгі алаңы Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметов атындағы мемориалдық саябақта ұйымдастырылып, оған шамамен 5000 бала жиналды. Қатысушылар үшін робототехника, ғылым, медиа, экология, спорт және киберспорт бағыттарын қамтитын 7 тақырыптық аймақ дайындалды. Фестиваль алдында мектепішілік, аудандық және қалалық кезеңдер өткізілген болатын. Оған 240 мыңнан астам оқушы қатысып, 1335 мектеп оқушысы жеңімпаз және жүлдегер атанды. Олардың қатарында ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар да бар дейді. Мінекей осындай ерекше мәдени шаралар бүгін жан-жақта керемет, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып жатқанын естіп, сондай жанымыз жадырап, көңіліміз қуанып қалды. Енді Алматы қаласындағы Бостандық ауданының мектептері қайырымдылық шараларын жалғастыруда деген ақпаратты назарларыңызға жеткізе отырайын. Нөмірі 190, нөмірі 140, нөмірі 105 және 22-ші мектептердің түлектері қымбат бітіру кештері мен кортедждерден бас тартып, жиналған қаражатты игі іске бағыттады дейді. Түлектердің бастамасымен тұрмысы төмен отбасыларға, ерекше балаларға және қолдауды қажет ететін жандарға қайырымдылық көмегі көрсетілді. Сондай-ақ Бостандық ауданының самғау жобасы аясында ерекше балаларға арналған концерт ұйымдастырылып, сыйлықтар табысталды. Балалардың шынайы қуанышы мен жарқын эмоциялары бұл шараның ең үлкен марапатына айналды. Осындай отбасылардың өмірінде қолдау мен жанашырлықтың қаншалықты маңызды екені тағы бір мәрте байқалды. Қайырымдылық аясында балалар ойыншықтары, кеңсе тауарлары, азық-түлік өнімдері және тұрмыстық қажетті заттар сыйға берілді. Бұл бастама жастардың жауапкершілігі мен мейірімділігінің қоғамға деген жанашыр көзқарасының жарқын үлесі дейді. Мінекей жақсылықты қай сәтте бастасақ та кеш емес. Мектеп бітіруші түлектер мінекей қымбат ақша, киім және кештерден бас тартып осындай игі шараны жасап жатыр екен. Өзге өңірлерге де жұғысты болсын дейміз. Осы игі дәстүр әрі қарай еліміздің түкпір-түкпірінде жалғасса тіпті тамаша. Кеш көңілді болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Жұлдызыңыз жарқырай берсін деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, сырлысаз бағдарламасының соңғы минуттарындағы ақпарат тілегін назарларыңызға жеткізе кетейін. Бүгін LRT пойызын аралаған клоундар мерекелік көңіл-күй сыйлады дейді. Яғни бас қаламыз Астанада шараға Қазақстанмен қатар Аргентина, Италия, Франция және Ресейден келген өнер ұжымдары қатысып жатыр екен. Фестиваль аясында Бәйтерек монументінен басталған клоундар шеруі, ғашықтар саябағында балалар мен ата-аналарға арналған түрлі қойылымдар, ойындар мен мерекелік бағдарламалармен аяқталған екен. Ал енді келесі жаңалық, кітап оқып автокөлік жеңіп ал. Ақсуатта артық білім кітапта жобасы аясында кітап оқыған жастар арасында үлкен интеллектуалды сайыс өтеді дейді. Жастардың білімге деген ынтасын қолдап жеңімпаздарға автокөлік сыйға тартып отырған Қайырлы Қасенов мырзаға ерекше алғыс білдіреміз дейді. 7 маусым Ақсуатта жеңімпаз командаға автокөлік. Бұл жай ғана жарыс емес, бұл кітап оқуды сәнге, білімді болуды беделге айналдыру жолындағы қадам. Кім кітап көп оқиды, сол терең ойлайды. Кім терең ойлайды, сол болашақты қалыптастырады дейді. Ендеше Ақсуатта өтетін жылдағы фестивальда биыл кітапты көп оқыған жеңімпаздарға арнайы сый бар екен. Енді алдағы жаз мерзгілі, балалар 3 ай демалады. Сол кезде әр ауылдың, әр өңірдің осындай белсенді кәсіпкерлері арнайы жүлде тағайындап, сол ауылындағы, ауданындағы, болмаса қаласындағы мектептер арасында жарыс өткізсе, сосын тамыз айының соңғы күні қорытындысын жасаса, қандай тамаша. Жаз мезгілінде балалар уақыттарын ұялы телефонмен өткізбей, бір сәт кітап оқып, зейіндерін, білімдерін шыңдай түсетіне, тереңдете түсетіне. Сондықтан да құлақтарыңызға алғыс, алтын сырға деп қояйын. Құрметті кәсіпкер мырзалар, ханымдар, бізді тыңдап отырған болсаңыздар, өздеріңіздің өңірлеріңізде осындай шараны ұйымдастырып жіберсеңіздер қандай тамаша болар еді. Мінекей, зымыраған уақтай десеңші, соңғы минутымыз, келесі сағатта білесіздер, әр дүйсенбі шалқар шаңырағында жаңа жоба, жаңа бағдарлама. Бүгін 5-ші қонақты қарсы аламыз. Яғни айтыскер ақын өзі керемет талантты ару қыз Мөлдір Айтбай келіп бізді күтіп отыр. Қазір енді келесі сағатта Мөлдірдің сөзіне жазылған әндерді тыңдап, Мөлдірдің мөлдір өлеңін естіп, жаныңыз жадырап, көңіліңіз шаттанып, жаздың кешін, алғашқы күнін бізбен бірге көңілді өткізіңіздер. Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Ал өздеріңізге қызмет еткен әуе толқынында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы қоштаспаймыз әрине. Санаулы минуттардан соң өздеріңізбен әуе толқынында қайта жүздесеміз. Бүгін мінекей қандай тамаша мереке, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Біз тек қана осы күнде балаларды қорғайық, сақтайық деп айтпайық. Өмірімізде, күнделікті күнімізде балаларымызға мән берейік. Қазір енді демалыс кезі, олардың уақыттарын ұтымды, тиімді пайдалану жолдарын қарастырыңыздар. Сақ болыңыздар. Кешке бейсуат жүрмесін. Қазіргі уақытта өте қауіпті оқиғалар көп болып жатқан өздеріңізге белгілі ғой, сондықтан да мейлінше балаларыңызды көзден таса қылмаңыздар. Ең бастысы оларға деген сіздердің мейірімдеріңіз таусылмасын, балапандарымызды ата-әженің, әке-ананың мейірімінен ажыратпасын. Ең бастысы қадірлі тыңдарман, бізді тыңдап отырсаңыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдап қойыңыздар. Келер сағаттың басында әрине мен сіздерге міндетті түрде әуе толқынында сағыныш сәлемді әрине жеткізіп отыратын боламын. Ең бастысы шалқарымыз шарықтай берсін.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Беу шіркін көкпарды көз алдымызға елестеткен тамаша ән Мөлдір Айтбайдың өлеңіне жазылған Жарасқан Төлебайдың көкпар әнін Алатау серілер тобының орындауында тыңдадыңыздар. Өмір көкпарының жүлдесін жеңіп алар әркез жеңімпаз болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Шалқар толқынына енді ғана қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасып, өздеріңізбен әуе толқынында бірге екендігімізді жолдай отырайық. Осы сәтте Бибігүл Мырзаққызы керемет ән екен деп әдемі көңіл күйін жеткізсе, Жұпаргүл, Рүстем Қамбар есімді тыңдармандарымыз жүрек лүпілдерін жолдап жатыр екен. Кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар, армысыздар, сіздермен бірге Шалқар шаңырағында жобасында автор журналист Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы, сонымен жаныма қонақ келіп жайғасты. Өлең көкпарында, өнер көкпарында әркез жұлдызы жарқыраған аяулы қазақтың қызы, ақын, айтыскер ақын Мөлдір Айтбай келді. Қош келдің, Мөлдіржан, амансың ба? Мінекей, бүгін көкпардан келдім деп жатырсың, сол көкпардан бізге үлгеріп жеттің. Қош келдің.
1: Қош көрдік, рахмет сізге.
0: Қандай көкпар, не көкпар, сұрақ қоя отырайық.
1: Кеңес Әлімжан дейтін өзіміздің аралдың ақұдайы, қазақтың жарық жұлдызы, есті лирикалық әндермен танылып жүрген досым, бауырым, сол жігіт өнер көкпарын беріп жатыр Алладан. Ұл тілеп, жақсы ниетпен, жақсы тілекпен сондай көкпар берген болатын. Сол бұған дейін Гүлмер әпке 4 әннің сөзін жазыппын.
0: Сол, иә.
1: Ғалымжан Жолдасбай орындайды оның әнін, Айдын Сәндібай жазған көкпар деген ән. Алаш ұлы орындайды, ол «Время стойких» деген киноның саундтрегі болды.
0: Иә.
1: Көкпар деген ән Алаш ұлы орындайды, әнін Чингиз Алиев дейтін қырғыз жігіт жазған.
0: Иә.
1: Одан кейін жаңа ғана сіздер тыңдаған Алатау серілері айтатын ән, оны Жарасқан Төлебай жазған әнін. Сонда сосын және Әзімбек Байлиннің әніне жазылған, өз Әзімбек өзі орындайды, «Айда бала шабандоз» дейтін.
0: Иә.
1: Өлең. Сонда мен 4 жылқы туралы жалпы. Оның қасында бәйгелер бар.
0: Иә.
1: О бәйгелер дейді. Бір бәйгеге барғанда санамасам, бірақ соншама нәрсені жазып мен көкпарға бармаппын.
0: Осы керемет көкпар деген өлеңдер арқылы, бәйге деген өлеңдер арқылы талай қазақтың жігіттеріне шабыт сыйлап жүр екенсің ғой. Ал енді көкпар деген әнді бізге ең бірінші сыйлаған Ағайша Исағұлова апамыз, бүгінде 80-нен асқан алтын апамыз, 90-ға келе жатыр. Ол кісінің көкпарын тыңдасаң енді бір шабыттанасың, рухтанасың.
1: Тамаша, менен де басқа әйелдер болғаны қуанып отырмын.
0: Әрине, ары қарай жалғастырып жатқан біздің Мөлдір Айтбай, сонымен Мөлдір Айтбайдың әлемімен таныс болсаңыз, лебіздеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, дәл қазіргі сәттен 8-700-393-22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдай отырыңыздар. Енді Мөлдір Айтбай бүгінде әндерге өлең жазған ақын ретінде де танымал, елімізге танымал өнер жұлдыздары, біршама әншілер әндерді орындап жүр. Енді соның әдемі сөздерін жазып берген біздің Мөлдір қыз бір кеш берсе де жарасады екен.
1: Иә, құдай қаласа.
0: Бірақ дәл қазіргі сәтте Мөлдір өлеңге қызмет етіп жатыр. Мөлдір өлең деген жоба жарыққа шығыпты. Мінекей бірнеше апта еліміздің түкпір-түкпірінен қаламы қарымды ақындарымыз, жастарымыз келіп шабыттанып, рухтанып, әлеуметтік желіден байқап отырмыз, керемет кештер болып жатыр. Сонымен бұл жоба дәл қазіргі сәтте қалай жарыққа шығып жатыр?
1: Бұл жоба менің қиялымнан туған жоба.
0: Иә. Yeah.
1: Негізі әр адамның өзінің өмірде миссиясы бар деп психологиялық әңгіме айтып кетейін ба. Сол менің миссиям, енді ол өлең жаздым, жақсы айтысқа қатыстым, жақсы хит жаздым, жақсы... Осы жерден тоқтап қалам ба? Сонда мен бұл өлең маған қызмет етіп жатыр ғой қазіргі таңда. Мен еш жерде жұмыс жасамаймын, ешқашан ешкімге бағынбағам. Анамның ақылын, Құдайдың қолдауына ғана мұқтажмын, басқа ештеңеге, ешкімнің алдында есеп бермеймін. Қашан ұйқыдан тұрғым келеді, қашан ұйықтағым келеді, ол өз қолымда. Өлең жазам, әндерім орындалып жатыр, Мөлдір Айтбай келе жатыр, Мөлдір ханым деп сыйлап жатыр. Енді мен не істеймін? Ары қарай қалай жасаса болады? Менің басымда осы жобаның өмір сүргеніне біраз уақыт болды, бірақ бұған бір демеуші керек шығар, бір ақша керек шығар деген сияқты оймен жүрдім.
0: Yeah.
1: Содан кейін осы жылы мен жаңа бір ұяла алмай қалып, бір жылап сторис салған болатынмын, сол кезде елдің бәрі жазып аяғында өшіріп тастадым содан кейін. Сол кезде менің қолымда ақша бар, маған ол ақшаға үй бермейді, өйткені мен жаңа жұмыс істемеймін деп айттым ғой сол үшін. Содан кейін бардым да, болды, бәрібір Құдайдың беретін несібесі кетпейді. Мен қазір жүгірейін, жылайын, біреуден сұрайын, Құдай бұйыртпаса ол бұйырмайды маған.
0: Yeah.
1: Демек мен өлеңге қызмет етейін деп осы шешімді қабылдап, содан барлық ұсақ түйегіне дейін ойланып жүріп, майдың, мамыр айының 20-сы күні бастадық. Павлодар облысы мен Қарағанды облысының сайысынан басталды. Жалпы жобаның мақсаты поэзияны дамыту. Бізде асықтан, көкпардан, айтыстан, тоғызқұмалақтан, футболдан, баскетболдан бүкіл түрлі қандай спорт, қандай өнер түрі бар, барлығынан жалпы облыс аралық чемпионат сияқты нәрселер өтіп тұрады да. Тек қана поэзия ақындарды алда қалып қойдық. Әннің сөзін жазып жатыр, өзі танылып жүрген екі шақым бар, жарқырап елдің алдында жүрген. Болды, одан басқалары әркімнің өз аудиториясы, өзінің ұясында өзі жаңа тоқымасын тоқып отқан апалар сияқты, қазір сондай болып қалдық біз. Кеше ғана менің жүрегіме қатты батқан нәрсе ол Күләш Ахметова апамыздың өмірден өтуі. Ол үлкен қасірет негізі қазақ поэзиясына. Мен өзім қазақ қыздар поэзиясына қатты ғашықпын, қатты жақсы көремін. Одан кейін Гүлнәр Салықбай апамыз бар, Танагөз Толқынқызы әпкеміз бар, өзіміздің Назгүл Бердіқожа бар. Сондай сияқты қыздардың поэзиялары бір бұрышта, жалпы қыздардың емес, жалпы поэзия деген нәрсе, жалпы ақын деген нәрсе. Кеше Мұхтар Шаханов ағамыздың да өтуі өмірден, Исраил ағамыздың өмірден өтуі қабырғаны қаусататындай қасірет негізі. Бірақ оны біздің ел көріп тұрған жоқ ол нәрсені. Ол тек бір күндік барып басып, жаңағы намазын жаназасына барып қатысып кету деген сияқты нәрсе болып тұр. Бірақ ол әлі де енді өкінетін ештеңе жоқ. Бірақ мен қалаймын, ақындардың бәрі ішеді екен, ақындардың бәрі кәрі екен деген сияқты ойда жүр ғой біздің қазақ қазір. Мені кейде анау кітапханаға, мектептерге кездесулерге шақырады. Сол кезде саламатсыздар ма деп барам, ана нелер жаңа күзет кіргізбейді деген сияқты болып тұрамын ғой енді. Сосын мен мөлдір айтпай едім ғой, мені кездесуге шақырып еді ғой дегеннен кейін барып, сіз неге жассыз дейді да, ақындар жас бола ма деп ше. Мен айтамын, ақындар жас болады. Ақындардың да өзінің жаңағы өмірі бар. Олар да базарға барады
2: жоқ деп ойлайтын сияқты ғой.
1: Олар да базарға барады кәдімгідей, машина айдайды дейді, штрафқа түседі. Соны жалпы осы қоғамда ақындар жаңағыдай осы стереотипті бұзу ғой. КВНщик танымал, тиктокер танымал, блогер танымал, кім бар, бәрі танымал, тек ақын танымал емес. Осы нәрсені маған дейін ешкім қолға алған жоқ. Менен кейін біреу қолға алатын шығар, бірақ оны ұзақ күтуіме тура келетін болды. Содан кейін өз қаражатыммен, өз қиялыммен, өз күшіммен микрофонды да өзім тасыйым, ақшаны да өзім тасыйым, ақындардың билетін де өзім сатып аламын, келетін адамдарға да екі адам ертіп кеш қысыңа, үш адам ертіп кеш қысыңа деп, сен 10 билет аласың деп сөзім жүретіндерге билетті қинап сатып, сөзім жүрмейтіндерге сақыру билет беріп, сөйтіп қазіргі таңда біз 3-ші аптасын ертең, күні ертең сағат 19:00-де Достық көшесі 38 үйде Кеңдала бизнес орталығының 4-ші қабатында орналасқан Ажур мейрамханасының жазғы террасасында өткіземіз. Ол аура, ол атмосфера мүлде бөлек, оны тек келіп көру керек.
2: Поэзияны жақсы көретін тыңдаушыларымызды шақырайық.
1: Келіңіздер. Енді жоба қалай өтеді? Жалпы жобада 20 өңір, өңір дейтін себебім өйткені 17 облыс, 3 қала, мегаполис. Сонда 20 облыстан 3 ақыннан 60 ақын. Әрқайсы бір ғана ақынды алсам, ол жерде бір ғана ақынның абырой ойнайды да, облыстың ода шаруасы болмайды. Мен сол үшін 3 ақыннан алдым. Облыс көрсін, өкімет мән берсін, мынандай ақындар бар екенін білсін. Өйткені бұл жобаны бір күнде өткізіп тастай салуға да болады негізі. Бірақ кім алды, кім қойды, әйтеуір сол жерге барған адамдар 1-2 сторис түсіреді, рилс салады, болды, сонымен оқиға бітіп қалады. Мен бұны 18 апта бойы 2 облыс Алматыға келіп отырады, 2 облыстың 6 ақыны келіп, сол жерде елдің алдында сайысады өздері, дуэль жасайды, содан кейін олар қайтады, 6 күн бойы дауыс беру жүреді, дауыс беру ақылы түрде 200 теңге, бір дауыс қазір 200 теңгеге 1.05 су сатып аламайтын заманда. Неге дауыс қойдым? Мысалға кез келген қазына әкеп отырғызып қоюға болады, бірақ менің мақсатым ақынның, олар менсіз де күшті ақындар. Олар менің жобамсыз да керемет ақындар. Оларға қазы қазір барса, мынау жеңді, мынау жеңілді деп айту да қиын ол жерде, өйткені тартыс бірдей.
2: Мықты ақындар.
1: Иә, мықты ақындар. Өйткені Қызылордадан Ақжол Түменбай, Ақтөбеден Ершат Қайболдин, кеше Павлодардан Еламан Қабділәшім, енді мен бір-біреуден ғана айтып жатырмын да. Ертең келе жатыр мысалға Семейден Атырау келе жатыр осы ертеңгі болатын жобаға кешке. Сонда бұл апта сайын екі облыс бір-бірімен сайысады, 6 күн бойы ол елдің назарында болады. Оған бір адам 200 теңгесін қиып дауыс берсе, демек ол ақын оның есінде қалады. Өйткені мен білем, біздің ауылдың адамдары баяғыда Еркін Садықұлы дейтін біздің айтыскеріміз аламан айтысқа қатысты ғой. Сол кезде келген кезде, мен Еркін саған дауыс бергенмін деп айтқан қарияларды көргем. Сонда ол кісі Еркіннің айтыскері екен, қазір Еркін салық саласында жұмыс жасайды да, ақын екенін, оған баяғыда бір 150 теңгесін қиып дауыс бергені адамның есінде қалып қояды да. Осы нәрсе үшін осындай қылдым. Қазір енді сонда бұл 20 облыс бір-бірімен сайысып 10-ы қалады, 10-ы бір-бірімен сайысып 5-і қалады, 5-і сайысып 2 қалады, 2-ден 1 қалады. Сол жеңімпаз бұйыртса 3 миллион ақшамен мөлдір өлең ауыспалы статуэткасын алады. Ол 100 грамм алтын, 3 карат бриллианттан құйылған, қауырсынның басынан түсіп жатқан өлең бриллиант болып жазылып жатқан сияқты қылып мөлдір өлең дегеннің концепциясын сол жерге сасадық.
2: Керемет.
1: Иә, ауыспалы дейтінім, келесі жылы бұл жобаны қайталаймыз, Алла қаласа. Егер телеарналардан ұсыныс болып жатса, онда телеарнамен бірігіп жасаймыз. Болмай жатса, тағы да өзім дегенде өгіз қара күшім бар деп тағы өзім жасаймын. Сол кезде келесі жеңген облысқа бұны
2: баспананы ала алмай қалдық. Қазір баспанасыз ба?
1: Қазір баспанасызбын, Құдайға шүкір. Әдемі квартирада тұрамын.
2: Жақсы, мөлдір айтпайдың әлеміндегі әндермен тағы да таныс бола отырайық. Мен Күнсұл Түркпеннің керемет «Мен сүйсем сүйемін» деген әнін жақсы көреміз. Оны тыңдаушыларымыз да жақсы көреді. Сөзін жазған мөлдір айтпай, әуе толқынында тыңдап алайық. Содан соң әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Беу шіркін, не деген еркіндік, не деген жігер. Қазіргі уақыттың осы бір ерекшелігі адамның өз табиғатын тануға, қиял арманын жүзеге асыруға әбден мүмкіндік бар. Мөлдір жанартау, керемет әсер алып тыңдап отырмын. Тамаша сұхбат деп Қазкен Ахметжан есімді тыңдарманымыз өзінің керемет ізгі тілегін жолдап жатыр. Шынында да Мөлдірдің еркіндігіне мен де солай таң қалып отырмын.
1: Көп рахмет.
0: Өзі баспанасыз болса да сол қаржы, жетпей қалған қаржысын өлеңге шашып, өлеңге қолдау көрсетіп, мінекей Мөлдір өлең деген жоба жасап жатыр.
2: Гүлмира апке, мен түсінгенім,
0: барып көруге болады.
2: Иә, мен түсінгенім, біз ойлаймыз, үй алдық, үй менікі, балалы болдым, балам менікі, көлік алдым, көлік менікі. Оның Құдай берді, өзі білет қашан алып қоятын. Ештеңе біздікі емес, өмір де біздікі емес. Мына жанды аманатқа берді. Менің жалғыз миссия мына өмірдегі Құдайдың аманатқа берген жанына қиянат жасамай, сол не қалап тұр, соны жасау. Ол не қалап тұр екен деп, ол барып адам өлтіру, ұрлық жасау емес. Оның ішінде бір сәулелі бір армандар болады. Сол армандарға біз постоянно қиянат жасаймыз ғой. Бүкіл адамзат соған қиянат жасап өмір сүріп жатыр. Бір жерге жұмысқа кіреді, содан зейнетке шығады. Өмірдің қалай өтіп кеткенін білмейді. Мен қазір істейін, қазір қателесейін, қазір ақшам жоқ болсын, ертең табамын ғой қайтадан. Береді ғой Құдай маған.
0: Өмір жалғасып жатыр.
2: Маған айтады, мама, ертең сен кредит квартираңды төлейтін күн ғой, неғып қаңғып жүрсің деп. Мен айтамын, мама, ертең ғой ол. Мен бүгін бақытты болайын да. Ертең кешке дейін уақыт бар ғой. Неге мен қазір мазалап отырсыз деші?
0: Иә, Мөлдірдің өлеңдерімен де таныс бола отырайықшы. Өлең тыңдағымыз келіп кетті әдемі кеште дейді. Олай болса, әрине ақыннан біз өлең сұраймыз. Мөлдір айтпай, өзінің жауап деген кітабын мінекей қолына алып келген екен.
2: Инстаграмда, парақшамда қазір хит болып жатқан өлеңімді оқып берейін енді. Сол неге ол өлеңді оқи бересің деп ойлап қалмаңыздар. Кеше Жезқазғанға Кеңгір Керімсалы деген фестивальға барып келдім.
0: Иә.
2: Сол фестивальде аяқ астынан ортаға шығарып өлең оқыңдар деген кезде күн деген борап тұр, не өлең оқитынымызды білмей, сонымен осы өлеңді оқи салып едім. Ана қайтқанша бір 9-10 рет оқытты осы өлеңді.
0: Иә.
2: Содан оның видеосын сала салып едім, әжептеуір ол да таралып, ТикТокта да, Инстаграмда да әжептеуір таралып кетті. Ақын деген өлең. Ешкім сеніп міндетпен жүк артпайтын, мінез құлқын еш пенде ұнатпайтын. Ақын деген қауым бар, бәрі ғашық, жар етуге ешбірі құмартпайтын. Жат оларға жүректен бұра таңдау, жоқ оларда жатсыну, ұнат алмау. Ақындардың еркегі сырақорлар, ақындардың әйелі күнәһарлар. Ақын деген кім өзі? Осы айтыңдар, көлге қарап көңілі босайтындар, қолы жетіп көрмеген махаббатқа дәті жетіп ескерткіш қашайтындар. Ақын деген уақыттан озатындар, күз көктемде арқасы қозатындар, миы жетіп көрмеген ғылымдарға тілі жетіп түсінік жазатындар. Ақындар сөзбен сарай салатындар, дәруін сұлулардан табатындар, сомы жетіп көрмеген сұм жалғанды сүйгеніне сый ете салатындар. Ақын деген тылсымы мол ғалам бар, бақыт емес қаламын таңдағандар, жасы жетіп көрмеген ғасырларға даты жетіп өлеңін жолдағандар. Ақындар өз өзімен алысқандар, төзімін сезім үшін тауысқандар. Ақылды дейін десем бір түрлілеу, ақымақ дейін десем данышпандар. Ақындар дәуірлерден өте алғандар, жаңбырдың тамшысынан от алғандар, ең ұлы өкінішін өмірдегі ең ұлы поэзия ете алғандар. Ақынның ғұмырында аз көктемдер, көңіліне өкпемен наз бөккендер, Құдайға өлеңімен құлшылық қып қағазға қаламымен сәждеткендер, жырынан жүрек біткен елжіреген, ақынның туы биік желбіреген. Ажалдың әлі келмес дүниенің авторы ақын, аты Мөлдір өлең.
0: Тамаша, ғажап, тамаша. Тағы да тыңдап жіберсек, жалғасы болса, шынында да ақын болу оңай емес қой. Болсақ жүрмейміз бе ақын болып? Ол да бір талант.
2: 30 деген өлең оқып берейін. Өзім 30-ға толған кезде жазған өлең. Ал қызыл далабы қоңыр қай қызарып, балауса етегі тізеден ұзарып, көңілден гүл алып, өмірден мұз алып, 30-ға толады ол, орданы бұз алып. Абайлап басады, арайғып маңайды, студент жігітте қызыға қарайды. 30-да 18 жүрі әлі кете алмай, алайда аға дей алмайды ағайды. 40-та 50-де бір түрлі замандас, базардың ортасы бәрімен амандас, көз әйнек шешілген, бетперде киілген, тек жанар 15-те. өзгермес ақ алмас. Ашу да, өкпе де жағдай қалыпты. Еркелік, жарасар құрсаң да сауықты. Айланың астынан көретін анықты, 30-ға кеп қалған әйелдер қауіпті. Ол әлі жас, сұлу, қылықты, әдемі, бетіне түспеген әжімнің дәлелі, кеудеде мың ойнап үзілген әуені, әккі, хәм ақылды, құпия әлемі. Тізеде тыртық бар, себебі құлаған. Жүректе жара бар, себебі жылаған. Жерінген, ұнатқан, жетпеген, ұнаған, мың адам дос болып қалмаған бір адам. О баста өмірге періште боп келген, бұлттармен жарысып гүл терген көктемнен, мөп мөлдір пейелін шайқайтын от көрген, қанаты қырқылған өгейлік өткеннен. Өмірді сүйеді ол, жайылып құшағы, сүреңсіз сәттерде сәбиін құшады. 15-те періште қанатын қаққан қыз, 30-да сыпырғыш мінсе де ұшады.
0: Беу шіркін. 40-ты қашан жазар екен деп ойланып отырмыз. Мөлдір айтпай, шалқар шаңырағында қонақта.
2: 40-қа 5 жыл бар әлі.
0: Ақылды дейін десем бір түрлілер, ақылсыз дейін десем данышпандар 100% шындық. Мен Қазыкен Аханчан қызы Талдықорған қаласы болмысы ақын мамандығы дәрігер боламын дейді Ахметжан қызы апайымыз. Мінекей ақындар бір-бірінің әлемін түсініп отыр ғой. Енді ақындық аманат, аманатты арқалап жүру ақын үшін ауыр жүк. Мінекей өлең жазып талайға сүйкімді болған, бірде сүйкімсіз болған Мөлдір айтпайды. Тарда бір өлеңіне жазылған әдемі ән бар. Ол «Іздемей кеткенің не?» тақырып әдемі. Әйгер Мамырованың орындауында тыңдап алайық.
2: Әні Нұртуған, әні Әділет Әкімхан.
0: Тамаша.

0: Мөлдір, жарайсың, анаңның ізін жалғаған ақындық қаламың ұшталсын, шаң жұқтырған жер қызсың, сыр сүрейінің жалғасы аман бол деп Қызылордадан Әзиза апамыз жазып жатыр.
1: Әзия ма?
0: Әзиза апамыз. Гүлмира, неге сүйкімсіз деп айтын дейді. Сүйкімсіз деген бұл қыз үнемі әділдікті айтып жүреді, шындықты айтып жүреді, адалдықтың туын желбіретіп жүретін қаһарман қыз. Бұл қыздың чемпионы екенін білесіздер ме, қадірлі тыңдарман? Бірінші сыныптан жетінші сыныпқа дейін дзюдомен айналысқан, тоғызыншы сыныптан он бірінші сыныпқа дейін еркін күреспен, айкидо, дзюдо, самбоның күрес түрлерінен қосынды грэпплингтен чемпион болған қыз қазір спортпен емес өлеңмен шұғылданып көбірек осы әлемге өзін бұрды. Мына әдемі әндерге сөз жазып жүр. Шында да әнге сөз жазу меніңше былай қарапайым өлең жазғаннан қиын ау деймін.
1: Менде мына жаңағы қойылған үш өлең бар ғой, көкпар қойылды, мен сүйсем сүйемін қойылды, іздемей кеткеніңе қойылды. Осы үш өлеңде менің өлеңіме шыққан әндер. Менің өлеңім о баста жазылып қойған бірнеше жылдар бұрын. Мысалға мына өлеңді мен бәр махаббат қыз бен жігіт елестеді, мен бұны құрбыма жазғам. Әйгерім Тұрлығожа дейтін құрбым бар, сол қызға жазғам.
0: Іздемей кеткенің.
1: Иә, іздемей кеткен ғой мені.
0: Бұн жігітіне деп ойлап қалады ғой жігіт.
1: Жігітіне деп ойлайды.
0: Тарих солай ма?
1: Әйгерім де сол жылап жүріп айтқан бұл өлеңді. Сол мен бұны құрбыма жазғам. Өзі 24-те 7 іздеп кәдімгі жұмыстан шығатын уақытын сағат тілін саусақпен жылжытушы ең дейтін бар ғой, соны мына сағатты бүйтіп жылжытып жүрсем, иә, төрт болды, иә, екі сағатқа жылысып жүрсем тез баратын, иә, деп сөйтіп тұратын ғой. Қызыма сыйлығын алып сөйтіп жүретін ғой. Қазір сол құрбым өзі қызды болып мені ұмытып кетті сол кезде. Басыңа келсін деп
0: міне тарих қайда.
1: Сонымен иә, сол құрбыма жазған өлең. Одан кейін енді мен айтам, сөз, өлең, жалпы поэзия болсын, айтыс болсын, кез келген сөз бұл не? Бұл тас, бұл тау, бұл топырақ. Ал енді ән ол су, ол жел, ол ауа. Сіз таудың үстінен самал желмен сипап өткен әдемі ма? Әлде самал желдің үстіне ана желге қарсы тұрып тауды көпарып апарған қиын ба? Сол үшін маған әндер келеді. Мысалға қазір сәлден соң қойылатын шығар, маған ұнаған дейтін ән бар. Өмірзақ Махамбеттің әніне жазылған, Әділет Жауғашар орындайды, кеше 100 миллион болып жатқан ән. Сол өлеңді мен әнге жаздым. Ол кезде сөзді сындырасың, ішіңнен толқып кеп тұрған сәбиді бөлесің. Мына басым мына жаққа, аяғым мына жаққа, мұрным мына жаққа, көзім мына жаққа деп тартқылайсың оны. Ал енді өлең сенің ішінен ол тірі бір тіршілік иесі болып шығады кәдімгідей. Бүтін басы бар, аяғы бар, өзің не жазып отқаныңды білмейсің, болғаннан кейін терлеп тешіп шай ішесің деген сияқты ғой. Сол үшін әнге жазу ол қиынырақ, бірақ мен жаза беремін енді. Үйреніп қалғаннан кейін техникасын бір меңгеріп алсаң, ол үй салған сияқты жаза беруге болады. Бірақ кейде ана ақындар, әншілер асықтырады ғой, неге жазып бермей жатсыз, күтіп жүрміз сізді, ара жүрекіміз дайын тұр деп. Сол кезде күлетінім бар, мен есеп шығарып жатқан жоқпын ғой, айналайындар деп. Расымен өлең шығарып жатырмын ғой, шыдасаңдаршы деп. Өлең жазу қиын емес, өлең жазатын сәтке келу қиын. Сол сәтке келу қиын, содан кейін барып ұзақ жүріп қалатын кездеріміз болады. Сол үшін әннің де, әнге сөз жазудың да, поэзия жазудың да жалпы кез келген нәрсенің өз қиындығы мен өз ләззаты бар. Бастысы сен жасаған жұмысыңнан ләззат ала алу ғой.
0: Енді қазір кей әріптестерің, замандастарың әннің мәтінін сондай бір сүйкімсіз етіп жарыққа шығарып тез танымал болуды ойлайтын болды. Әндердің мән кетті, өлеңнен сән кетті деп қазір ашы шындықты көбірек айтып жатқанымыз. Ол өзіңе белгілі жағдай. Оларға не дейсің?
1: Оларға да сол әңгіме. Оларға да сол... мен автор деген бағдарлама ашқам негізі. Оны да өзім қаржыландырып, әр бағдарламасына түсіруіне жан түсіретін жігітке 100 мың теңге беріп, оны макияжым жасатып, үйтіп-бүйтіп жүргенімде, 10 бағдарламаға жетті күшім. Одан кейін қойдым, телеканалдарға ұсынып көргем, қабылдамады. Енді алдағы уақыттарда жалпы біздің қазақтың қоғамы қазір телеканалдар сынды көтермейді ғой. Өйткені оның ішінде мен жаңағы мен бүгін мас күйде міндім таксиге, таксиге үйде анам күтеді ас үйде дейтін өлеңдер бар ғой. Брат жайыра қайда жеткіз мен айға дейін садыра дейін, сол өлеңнен бастап сынадық біз. Сол жерде айтқан бар еді, мас күйде неге сен үйіңе баратсың, досың үйіне барасамадың ба? Неге мамаң сені таң ата әлі кухняда күтіп отыр, неге ол ұйықтап жатқан жоқ? Неге сені брат жайыра қайда дейсің, ол сені таксимен айға бармайды ғой деп ше. Сондай сияқты қып бұл нәрсе маған да келеді. Сіз ана өлең жаздыңыз ғой, сол хит болып жатыр ғой, маған да сондай өлең жазып беріңізші. Мен айтамын, менен хит сұрамаңдар. Бір молда айтыпты ғой, мен өліктің намазын шығарып беремін, бірақ жұмаққа барма, тозаққа барма шешпеймін деп. Сол сияқты мен өлең шығарып беремін, саған жазып беремін, бірақ мен оны хит болам ба болмай ма шешпеймін. Ол жерде әннің әдемілігі бар, өңдеудің әдемілігі бар, орындаудың әдемілігі бар, оған дейінгі әншінің жүріп өткен жолы бар, Құдайдың беретін бағы бар, соның бәрі қосылған кезде менікі жай бір кішкентай ғана бір бөліктер ғана. Ал енді маған жаздырдым екен, хит болып кетеді екен деген нәрсе, ол енді өзің ниетіңе байланысты. Енді Құдай бақ беріп тұрса, оны маған жаздырсаң да, басқаға жаздырсаң да ол хит болады.
0: Ақынға да, композиторға да, әншіге де байланысты емес, бақ қой.
1: Бақ қой, сондықтан
0: айналып келген кезде.
1: Сондай жалпы әндердің сөзіне менің өзімнің де көңілім толмайтын кездер бар, бірақ біз біртіндеп жақсы әндерге келе жатырмыз. Әдемі әндерге келе жатырмыз. Аллаға шүкір, Ақ жол бар, Ершат бар, Жадыра Байбұланова бар, қаншама әндерге сөз жазып жүрген. Мирас бар, тағы айта берсе көп енді қазіргі ақындар. Бәріміз жабылып, негізі бір мүддені біз қолға алмаймыз ғой. Біз
0: өзіміз керек.
1: Біз өзіміз әрқайсымыз бір-бір жұлдызбыз ғой, бір-бір ұшта жүргенше. Кішірей алмаймыз, бір көкірегімізді бір көтеріп аламыз. Содан кейін, ей, мен кім емес, өлең де мен кім емес. Елдікі ол, халықтікі. Мына халық тыңдамаса ешкімге керек емес менің өлеңім ше. Жазып атсың ба, басқа қып атсың ба. Сол үшін
0: сол ақындардың бір-біріне елуі қиын, бір-бірін мойындағысы да келмейді. Содан кейін ғой қазір шашырап жүрген, енді соны мөлдір өлең арқылы біріктіріп жатыр екенсің. Оның көш басында тұрған тағы да әйел, қазақтың қызы. Мінекей, бәрекелді. Қандай тамаша, қандай керемет мөлдір қызым, Алланың нұры жаусын, тыңдап отырмын. Ұзақ ғұмырлы бол қызым, өзіңдей қызымыздың барына қуанғандықтан не айтарымды білмей отырмын. Шарықтай бер деп Шымкенттен Райхан апам жазып жатыр.
1: Ой, рахмет.
0: Мөлдір мен Гүлмираға мен жүрегіммен жүгіріп гүл алып келе жатыр деп қабылдаңыздаршы деп мінекей Қазкен апайымыз керемет шабыттанып жатыр. Әдемі кеште бәрекелді дейміз. Енді Мөлдірдің өлеңіне өрілген тамаша әндердің бірі «Жібек екенсің» Әлихан Дүйсенбайдың орындауында маған бір ерекше ұнайтын ән.
1: Әні Ұлықпан Жолдасовтың.
0: Бәрекелді, тыңдайық.

0: Қадірлі тыңдарман, сіздер әр дүйсенбі кешкі сағат 7-де басталатын шалқар шаңырағында атты бағдарламаны тыңдап отырсыздар. Авторы өзім Гүлмира Әділханқызы Әлібай. Көпшіліктің сұрауы бойынша осы сұхбат хабарды жарыққа шығарып жатырмыз. Бүгін мінекей айтыскер, ақын, керемет жан Қайсар қыз Мөлдір Айтбай бүгін қонағымыз болып отыр. Қайырлы кеш, келген қонақ. Ақынның есімін таныстырып жіберсеңіз, өзі оқып отырған өлең туындылары ұнап жатыр. Бәрекелді шығармашылық табыс тілейміз. Қаламыңыз мұқалмасын. Атырау шаһарынан Жұмаштың ержаны. Бәрекелді, Мөлдір Айтбай екен ғой, таңдым деп жазып жатыр. Келесі хат Семейден сәлем, сондай жақсы кеш болып жатыр дейді Алмагүл есімді тыңдарманымыз. Және елге танымал журналист Таңсұлу Алдаберген қызды естіп бара жатыр екен. Осы күнге дейін Мөлдірдің өлеңін оқымағаным сондай ұялып отырмын. Қандай тамаша жырлар, мына керемет әндердің де сөзін жазған осындай сіңіліміз, қызымыз екеніне жүрегім қуануда деп сондай ықыласын білдіріп жатыр.
1: Шында
0: да
1: рахмет баршаңызға.
0: Енді біз ақындар десе, ақын қыздар десе, оның көшбасында поэзия падишасы Фариза Оңғарсынова, одан кейін әрі қарай Күләш Ахметова, Ақшта Бақтыгереева, Ханбибі Есенғараева апаларымыз мінекей еске түседі. Сондай бір өлеңде қазір бір өзің бастаған бір топ пайда болды. Оған біз өте қуанамыз. Жалпы ақындар әлемі бұл ерекше әлем ғой. Сіздерді түсінетін адам енді аздау деп айтсақ та болады, бірақ түсінсе ерекше бір рахатқа бөленеді. Сондықтан да қазір осы ақындарға демеу штабы оңай ма деген сұрақты қойғым келіп отыр. Енді қазір өз қаражатымызды салып мына жобаны жасап жатырмыз. Әр өңірдің ақындарын жинап жатырмыз. Енді бізді естіп отырған дәл қазіргі сәтте кәсіпкер мырзалар мен ханшайымдар болса, құлақтарына бір алтын сырға дегім келген.
1: Иә, менде қазіргі таңда демеуші жоқ. Мен осы жобаны бастаймын дегенше біраз кісілерге хат жаздым. Хаттың барлығы жазушылар одағы басшысы Мереке Құлкенов ағамыздың атынан кетті. Ол кісілерден бұрын біз барлық мәдениет, облыстың мәдениет басқармаларына, басшыларына хат жаздық. Жазушылар одағы ағамызға барып, Мереке ағама барып, жобамды көрсеттім. Жобаң керемет деді. Ақшаны қайдан алып атсың деді. Сосын күлдім, табам ғой деп. Содан кейін мен қолдаймын. Аша алмай атқан есіктерің болса маған айт деді да. Жазушылар одағының қолдауымен деген аттың өзі қазір маған үлкен демеу беріп тұр. Бірақ біздің хатымызды елемей жатқан облыстарда бар, басшыларда бар. Оларға өкпем қара қазандай, бірақ мен өкпемнің бәрін алып тастап қазір бауыр қып қойған, бәрін жүрек қып қойған. Содан кейін өздері көре жатар, ертең облыстары екінші турға өтіп жатса, айттым ғой, жаңа 20 командадан 10 команда қалады деп. Сол уақыттарда бәлкім қозғала жатар, немесе одан кейін қозғала жатар. Әйтеуір бір күні бастысы сол есікті қаға беру ғой, қаға беру. Ол ашу ашпа оның жұмысы. Айтамын ғой, мен қақтым ғой деп айтамын ғой бастысы. Сол үшін бірінші жобам ашылған күні 20 мамыр күні өзімнің құрбым, елге танымал кісі, әпкем десем де болады, жанашырым, қамқоршым сондай бір кісі бар еді. Атын атамауымды атағаным жөн бола ма болмай ма білмей отырмын. Өзінен рұқсат сұрамағаннан кейін сол кісі келіп маған 500 мың теңге ақша беріп кетті. Ол менің сол сәттегі YouTube-тан тікелей трансляция жасауымның ақысын, сахнамды безендіруімнің ақысын, сол жерде артында тірі музыка қосқан болатын, виолончель, флейта, скрипка сияқты, сол музыканттарымның ақшасын төлеуге толықтай жетіп, сол жобамның шығынын сол кісі жауып кетті. Одан кейін ондай не болған жоқ. Енді қазір екіншісі ғана өтті ғой, ертең бұйыртса үшіншісі өтеді. Егер қолдаймын деп жатқан адамдар болса, мен әрдайым дайынмын. Жаңағы сіздің бұл жерде маған беретін ақшаңыздың көлемі маңызды емес. Жаңағы қанатыммен су алып бара жатырмын ғой, мен бастысы. Сен мынау мен отты өшіре алмайсың ғой дейді ғой жаңағы. Нұқты отқа салған кезде, сол кезде мен ниеттеніп жатырмын ғой дейді. Сол сияқты ниеттеріңіз танытсаңыздар, соған да разымын. Телефон номер бар, Инстаграм бар, ТикТок бар, әлеуметтік желіде бармын. Жазыңыздар, кез келген көмекті құшақ жая қабылдаймыз.
0: Шалқардан тыңдап едік, хабарласып тұрмыз дейсіздер ғой. Мөлдір Айтбай қалай жағдай тыңдап отыр? Азамат Мәлжанбай дейді Астанадан. Біздің тыңдарманымыз Рүстем Қамбар. Керемет кеш болып жатыр. Рахмет Мөлдір ханым, әндеріңіз қандай күшті, шығармаңыз шарықтай берсін. Сіздей ақындар көп болсын деген екен. Талғат Нарышев есімді тыңдарманымыз бізге дауыс хабарлама жеткізіпті. Жақсы, жазыңыз, жазыңыз. Мөлдір, енді мөлдір өлеңдеріңнен тағы да оқып жіберсең,
1: бүгін
0: балалар күні ғой.
1: Иә, бүгін балалар күні. Содан мен Динара Кемелхан деген қара шаңырақ әнімен танымал көпшілікке, сол кісі осы әнді орындап шықты өзінің қызына арнап. Мен жан қызым деп жазып ем, ол кісі шүкірім деп жазыпты. Сол өлеңді оқып берейін, бүгін балалар күні ғой. Қазір мен мынаның ішінен таба алмай жатырмын бір минут.
0: Шүкірім деп әдемі ән шықты.
1: Деген ән бар.
0: Одан анасы мен қыздары бірігіп осыған челлендж жасады.
1: Әдемі ән шықты. Одан кейін бұл өлең былтыр шығып, мен қызымның 6 жасқа толған кезде тілашар той жасаған болатынмын. Өзім өз болып, көйлегім өз болып бір жасаған тойым болып, керемет өткен той. Сол жерге келіп тұсауын кесіп орындаған болатын. Одан кейін бұл жаңағы не дейді, тренд болып, қыздар мамаларымен билеп, оған біз кішігірім шүлде тағайындап. Енді биыл трендте тұрған қарақат Абелдинаның қызымен бірге, Аяламен бірге айтқан әні, онда мен жаздым. Балдай тәтті бөбегім деген өлең. Мына өлеңді оқып берейін. Мен кімдегі ата аппағым екен. Бірақ Динара орындаған кезде шүкірім деп орындады. Әнін Жарасхан Төлебай жазды. Бақытым менің базарым, ғайыптан туған ғажабым. Ақын жүректі анағып білмеймін, не жыр жазамын. Керемет көрем көзіңнен, аумай туғансың өзімнен. Өлеңім әлсіз сен алсаң, өзіңе деген сезімнен. Аллаға сансыз шүкірім, сырғалым, сәндім, үкілім, жер бетіндегі жандауам, байлығым, бағым, бүкілім, әппағым, тәттім, жұмсағым, жауыным, қарым, бұршағым, тоғыз ай сені көтеріп тіршілік етті құрсағым. Сен десе болмас жыр шегі, анаңдай сүйсін күн сені, сен жарық көрген күн менің ең бақытты күнім, біл соны.
0: Ғажап.
1: Енді өмір тек қана әдемі нұрлы сәттерден тұрмайды. Кейде бір жылайтын сәттеріміз болады, мұңаятын сәттеріміз болады. Сондай уақыттарда бір қызыма сұрақтарған кезім бар. Сол қызым менің деген өлеңді оқып берейін. Тағдырларды бір Алла әмір еткен, тілектерді бір Алла қабыл еткен. Сен гүл едің астына жүрегімнің, тоғыз айға түнетіп Тәңір еккен. Саған қарап бақыттың түрін көрем. Қызым менің, бақытым, күлім деген, ақ періштем, адалым, сен мөп мөлдір қайнарымсың қайғымен білінбеген. Қатты жақсы көремін балам сені, кей кездері жылатып алам сені. Түсінуге тырысшы Тәңір өзі жұбаныш қып бергенін маған сені. Сен боп маған мейірім үн қатады, сен бар жерге төселіп гүл жатады. Кіп кішкентай мейірлі алақаның кейде менің жасымды құрғатады. Кешір. Менің жайымды сезу үшін, өскеніңді күт алмас төзім үшін, өмірден ала алмаған өшімді кеп, кейде сенен алатын кезім үшін, ертеңіңе елегізі балаң болам, кейде шаршап, құлазып қалам балам, сен анаға мұқташсың, ал мен кейде сенен бетер мұқтажбын саған балам. Жанымдасың, кіндігің кесілгелі, ашуымның соққанда тосын желі, өзіме уәдеткендей ғажап ана бола алмағаным үшін, кешір мені. Қорғаның мен, сүйеніш тірегің мен, мен де тіреу іздеймін бұл өмірден. Өмірдің күресінен шаршап келіп, қуат алам кіршіксіз жүрегіңнен. Күресуге жаралған мен әу баста, сен де күрес, қадамды төмен баспа. Тоғыз айдай дүрсілін тыңдап жатқан жүректі кім түсінер сенен басқа.
0: Керемет перзентпен сырласу, иә? Керемет мөлдір жүректен шыққан мықты сөздер, шығармашылығыңыз шыңдала берсін дейді Бибігүл апайымыз. Иә, шында да мықты ел деген сөзді өзіңе қаратып айтсақ та болады.
1: Мен мықты болғым келмейді, нәзік болғым келеді.
0: Солай ма?
1: Иә, ақымақ болғым келеді.
0: Бірақ бет-бейнеңе қарасаң мықты ел болып жүресің.
1: Мықты елдің образын шешетін адам кездеспей жатыр ғой.
0: Неге солай?
1: Білмеймін. Бір жігіт бір жігіт маған жақында сол немде таралып кетті әлеуметтік желіде.
0: Иә.
1: Бұл жігіт маған хабарласты басында. Хабарласты да былай жасадым.
0: Иә.
1: Сен телефоның естілмейді деді. Сосын мен айттым, сен телефоның естілмейді деу үшін бірінші естілетін телефон алып беру керексің дедім.
0: Иә.
1: Содан мен бұл жігітті блоктап тастадым бәрі жерден. Вообщем, ол мені ала алмай солай жүрді. Содан кейін жіберді, саған бір сыйлық беріп жібердім, алшы деп. Керек емес деп жатырмын ғой мен. Содан жаңағы ашсам iPhone 17. Содан қайтадан сөйлесе бастадым, иә, телефон үшін емес. Енді ондай жігіттікті көрмегелі біраз болды ғой. Содан менде бір білмеймін, бір жағдайлар болып жатса, бұл маған кәдімгі күш береді ше.
0: Иә.
1: Жай ғана отырып алыстан маған сен қолымнан келеді дейді, и мен қолымнан келеді деп кәдімгідей шығып кетемін. Содан жақында бір мәселем шеше алмай жатырмын, қиналып жатырмын, ананы шешкім келіп жатыр, и сосын бұл тұрады да, болды мен шешіп беремін дейді. Сосын тұрамын да, жақсы шешіп бердің, мен енді қалай алып кетемін оны деймін ғой, сөйтсем ол сенің проблемаң емес дейді. И ана сөзді мен ешқашан естімегенмін ғой. Мен иә шешеміз ғой, болды болды, реттейміз ғой, иә Құдай қаласа шешіледі ғой деген жағына кетіп қалғанмын да, сол сабақты өтетін ағай болмаған ғой деймін, маған деп бір айтқан видеом қазір көп жерлерде таралып кеткен да. Сол сол кезде мен нәзік болудың не екенін түсіндім ше. Қазір нәзік болғым келеді, ақымақ болғым келеді, ештеңе ойланбай, иә, еркелеп, ертең ананы не істеймін, мынаны не істеймін, штрафты қалай төлеймін деген нәрселердің бәрін басынан алып тастап, дым білмейтін топас болғым келіп қалды деген деп айтқанмын сол жерде. Сол сияқты дым білмейтін топас болудың бақыт екенін түсіндірген сондай бір жігіт бар. Yeah. Бар екен олар.
0: Бар болсын, бола берсін, иә. Yeah. Енді үмітін үзбеңіз деп қояйын. Сұмыраған уақытта мінекей алғашқы сағаттың соңғы минуттары біздің сұхбатымыз.
1: Мен сол бір өлеңді оқығым келіп тұр. Өйткені бағандан бері осы сәтті күттім оқуға.
0: Бар екен олар, жоқ емес.
1: Бар екен. Бар екен деген өлеңді оқып берейін. Аты бар екен емес енді. Жалпы қазір осы жазылған өлеңдердің ішіндегі ең срок жағынан жаңасы осы. Аз емес өмірімде мұң, сезінген ерінім демім, сезуден ада қалғанда сендірген сенімім менің, от басып орманым менің, неге су болмадым дедім, қауқарсыз қалған сәтімде қорғаған қорғаным менің. Көп шығар тірлігімде мін, кімді аңсап кімді білмедім, алдамшы бес күннен тапқан ақиқат шындығым менің. Жасаса жүрек үндеуін, мен мыңның біреуіндемін, алыстан дем беріп тұрар тұрақты тірегім менің. Көктемгі біршігім менің, тордағы тылсымым менің, сезімін мойындамайтын сезімтал қырсығым менің. Құлпырып қаратын дерім, жүрек боп соғатын бедің, сен үрлеп берген деміңнен жайылды қанатым менің. Жүректің таныс жарасы, тағы мұң табыстамашы, онсыз да жақын емеспіз, осыдан алыстамашы. Иә?
0: Керемет, керемет, тамаша. Міне, бақытты жансың, осындай сезім, өмір, махаббат бәрін өлеңмен өріп халыққа сыйлап жатырсың. Бұл әр адамның жүрегіндегі бір әлем, дүние. Осы өміріңе ризасың ба?
1: Мен бақыттым. Бақыт деген нәрсені, Аллаға шүкір, бақыт деген нәрсе өзі үш ақ критерийден тұрады екен. Мен ойлаған болған дейін, бақыт деген ол бала шығар, бақыт деген ол ақша шығар, ол атақ шығар деп. Жоқ, ештеңе емес екен. Бақыт деген сенің ештеңе сенікі емес екенін түсіну.
0: Иә. Yeah.
1: Ештеңе сенікі емес екенін түсінгенде сен тек қана бақытты болатындан басқа сенде вариант, нұсқа қалмайды екен. Екінші нәрсе, ешкімнен ештеңе күтпеу. Құдай бар ғой, болды ғой, анау береді екен, мынау түсінеді екен, мынау қолдайды екен деп күту адамды өкінішке, көңіл қалуға, қиындықтарға әкеледі екен. Үшінші нәрсе, тәуекел ету. Алла саған осы өмірді берді, сен оған тәуекел етесің, болды. Сен көлікке мінесің азанда, болды, Алла, мен саған тәуекел еттім, өзімді, болды. Балаңды бір жерге тастап кетуге тура келетін сәттер болады, болды, Алла, мен саған тәуекел еттім осы баланы. Сосын шынайы әр сәтке, әрбір денеңнің қозғалысына, әрбір шашыңның қимылына, желдің соғысына сен шынайы бақытты бола алады екенсің осы сәтте. Өйткені біз байланамыз ғой, бір дүниеге байланамыз, адамға байланамыз, затқа, бір білмеймін, бір бастыққа, бір дүниелерге. ешкімге байланбаған сәтте бақыт деген сол екен.
0: Өмірдің еркіндігі.
1: Өмірдің еркіндігі. Мен Аллаға мың шүкір, сансыз мадақтар, мақтаулар болсын, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Мен өте бақытты адам. Соны биыл түсіндім.
0: Биыл.
1: Бәріңіз бақытты болыңыздар.
0: Рахмет, тілегің қабыл болсын. Ақын адам да қасиетті адам ғой. Осындай керемет жүректегі сөздерді мөлдіретіп, жазып, сыйлап, әнге қаншама туынды, мінекей өлеңдер шығып жатыр. Осының бәрін тоғыстырып, әдемі Алматыда, Астанада керемет үлкен кеш беруіңді тілейміз. Мына мөлдір өлең жобаңа сәттілік. Мінекей өңірдегі тасада жүрген таланттарды, ақындарды Алматыға жинап, оларға бір ерекше шабыт сыйлап жатқан, бұл енді сенің ерлігің. Бұл көп адам бара бермейтін іс негізі, бірақ енді жазушылар одағы қолдап жатыр екен. Мерика ағамызға да алғыс, бірақ бір ауыз сөзі ол, алға деген сөздің өзі адамға қуат қой.
1: Yeah.
0: Енді қалталылар, демеушілер табылсын деп тілейік. Өлеңмен осы өмірде мәңгілік жасай бер. Мөлдір Айтбаймен бүгінгі сұхбатты түйіндейміз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы әуе толқынында өздеріңізбен жүздескенше деп осымен қоштасамыз. Әр аптаның дүйсенбісі Шалқар шаңырағында бағдарламасы 7 мен 8 аралығында осында елімізге танымал тұлғалармен, халыққа қызмет етіп жүрген жаны жайсаң жақсы адамдармен сұхбаттармен өтетінін ұмытпаңыздар. Бағдарламамызды Әділет Жауғашардың орындауындағы әнмен түйіндейміз. Бұл әннің де сөзін өзің жаздың, өзіңе де ұнайтын ән екен. Неге ұнайды?
2: Бұл қазір жастардың тренді. Кез келген еңбектеген бала қазір билеп жүр осы өлеңге. Бұны өлеңнің әнін Махамбет Өмірзақ жазған, Өмірзақ Махамбет жазған. Бұны және Әділет қарақалпақстандық Әлішер Байниязов деген танымал қазіргі сол жақтың ең жарық жұлдызымен бірге орындаған. Сондықтан да болар, бұл өлең қазір 100 миллионнан астам қаралым жинап тұр. Бұндай көптен бер қайталанған жоқ біздің әндердің, ест әндердің ішінде де қояды дейді өз жазғаннан кейін. Сондықтан өзіме ұнайды сол үшін. Маған ұнаған дейді.
0: Осындай керемет ест әндерге керемет өлеңдерді жаза берейік, күресейік. Әннің мәнін, мағынасын, тәтті сәтін бәрін сақтайық, сақтай білейік дейміз. Ал енді бүгін Мөлдір Айтбайға хат жолдап тілек арнаған тыңдаушыларымызға мың алғыс айтамыз. Жолда бізді қаншама жолаушылар тыңдап бара жатыр, бау бақшасында кешкі ас ішіп қаншама тыңдаушыларымыз естіп отыр. Жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын деп ізгі тілегімізді арнасақ, кешкі ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын, сіңімді болсын. Мөлдір Айтбайдың өлеңдері сіздерге әдемі кешкі көңілге сыйлады деп ойлаймыз. Оны сіздер жүрек лүпілдері арқылы жолдай аласыздар. Әуе толқында сағына қауышайық.
2: Сау болыңыздар. Ай.

0: Елордада сағат 20.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: желбіресін елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік талаптары бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан кәсіпкерлері сыртқы экономикалық қызмет және инвестиция қауымдастығының төрағасы, саясаттану ғылымдарының докторы Қайрат Айтбай. Қайрат Орынбайұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Көңіліңіз қалай, аға?
2: Жақсы, рахмет.
1: Аға, бүгін өзіңізбен тәуелсіздік және стратегиялық таңдау деген тақырыпты алып отырмыз. Тәуелсіздіктің 35 жылдығында бұл тақырыптың маңызы өте зор. Бүгін өзіңіздің айтар ойыңызды ортаға салып көрейік. Біз тәуелсіздіктің жаңа кезеңі туралы жиі айта бастадық. Қазақстан үшін бүгінгі тарихи кезеңнің басты ерекшелігі неде? Тәуелсіз ел қандай меже

0: неге жетті? Одан әрі қалай дамыту керек деп ойлайсыз?
1: Рахмет, тағы да сәлеметсіздер ме? Осы жиналған қауым, барша осы шақырғандарыңызға. Бүгін көтеріп отырған мәселелеріңіз шын мәнінде біздің Қазақстанда ғана емес, жаһандық тұрақсыз заманда өте күрделі мәселе болып тұр. Тәуелсіздігіміздің бүгінгі күні талаптары, тәуелсіздігімізге жеткен тұғырлы жылдарды еске алып қалатын болсақ, сіздің сұрағыңызға біз ардан кішкене қайтқым келіп отыр. Себебі өзімізге белгілі, кезінде Қазақстан тәуелсіздік алғаш жылдарында бізге не дәрі мемлекетіміз сақтау қалу керек болғаннан кейін, өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін болса да бірінші орында оны мемлекеттігімізді сақтап қалу жолындағы жұмыстарды алға қойған болсақ, ол экономикалық тұрақтылық ең алдымен. Және де елдің арасындағы тыныштық болу үшін біз оның халықаралық, біздің енді Қазақстанымыздың ішінде жүзден аса ұлт пен өкілдер тұрады, соның ауызбіршілігін сақтап қалу алдында тұрған мақсаттар тұрды. Біз ойлаймын, бүгінгі күні сол межеге жеттік. Бүгінгі жеттік осы ұстап отқан саясатымыздың, жүргізіп отқан біздің басшыларымыздың саясатының негізінде осы бүгінгі күні жеткен межеміз еліміздегі тыныштық, экономикалық жетістіктер. Ол аз ба, көп па, енді оған қоятын әркім сараптамашылардың өзінің бағасы болар, бірақ жеткен жетістігіміз. Оның үшін үлкен жетістігіміз шекарамызды бекітіп, тәуелсіздігімізді сақтап, экономикалық дамуымызға жеттік. Ол бүгінгі күннің жеткен жетістігі. Ал енді сіздің сұрағыңызға айтатын келетін болсақ, қазіргі күн, бүгінгі күннің ерекшелігі не деп отырсыз? Иә, бүгінгі күннің ерекшелігі сол жеткен жетістігімізді арай сапалық жалғастыру, жаңғырту. Енді өзіңіз белгілі, өзіңіз Қасым Жомарт Кемелі Тоқаевтың осы келгеннен бастап Қазақстанның алдына қойған мақсаттарымызға айқындап берген белгілі ғой. Оның ішінде қалай біз дарай дамимыз дегенде, мемлекетімізді қандай болу керек дегенде, тиімді, әділетті мемлекет болу керек деген бағытты ұстанып отырып, осы жолда заң мен тәртіпті сақтау керек елімізде. Осы сақтағанның арқасында біз болашақта өзіміздің қалай жолмен дамитынымызды осы негізде әділетті Қазақстанды құра отырып, Қазақстанда тұратын тұрғындардың, ондағы ұлт өкілдерін тініне, діліне, ұлтына бөлмей, бір кісідей, бір қазақстандықтар болып, болашақта бағыттайтын сол бағдарламаны осы әділетті Қазақстан үлкен стратегиялық бағытпен көрсетіп бергенін біз алға қойған мақсаттарымыз бір деп санаймыз.
0: Стратегиялық таңдау деген ұғым көбіне мынау сыртқы саясатпен байланыстырылып айтылады, яға. Ал шын мәнінде мемлекет үшін стратегиялық таңдау нені білдіреді?
1: Бұл сіздің сұрағыңыз, әрине бұл мен ойлаймын, кез келген уақытта да актуалды сұрақ. Неге десеңіз, бұл сұрақты сіз қойып отырып, бүгін ғана қойып отырған жоқ шығарсыз, себебі адам болғаннан кейін ол әр уақытта алдына жоспарлау керек. Мемлекет тәріміз кез келген отбасы да ертеңгі күн қалай өсеміз, өнеміз, үй болғаннан кейін дамимыз дейді ғой. Сол сияқты Қазақстанымыз өзіміздің алғашқы алған тәуелсіздігінің алғаш жылдарында өздеріңізге белгілі Қазақстанның стратегиялық 2030 бағдарламасын пайдаланған. Сол кезде көбісі дұрыс түсінбегенде қалған, кейбіреу күлді де 2030-ға қалай жетеміз, жетеміз бе, жетпейміз бе, қалай деп. Бірақ бүгінгі күн көрсетіп отыр, біз сол 2030 стратегиялық бағдарламаны осы күнге асыра отырып, жол жөнекей толықтар отырып, заманның талабына сай біз қазір өзіміздің бағдарламамызды бүгінгі күннің ерекшеліктерін ескере отырып толықтырып отырмыз деп ойлаймын. Сондықтан стратегиялық таңдау деген бұл мемлекеттің алдына қойған ұзақ мерзімді бағыт бағдары. Осы стратегиялық бағдардың, қараңыз, бір сыртта қарағанда байқалмауы мүмкін, бірақ біз өзіміздің стратегиялық таңдауымызды жағы 2030 деп тұрмыз ғой, соны жүзеге асыра отырып, былтыр ғана осы жұмыс мәселені көтеріп отырып, жаңа конституцияны қабылдадық биыл. Енді қараңыз, соның қандай осы стратегиялық біздің ұстаған бағытымызды толыққанды толықтырып келіп, арғы жалғастырған көрсетіп отырмыз да. Неге десеңіз, жаңа конституцияны қабылдауға ол біреудің ойына келе салған нәрсе емес қой. Ол деген сөз заманның талабы. Ол деген біз білетініміз конституцияда ол негізгі ата заңымыз болғандықтан бізге болашаққа көрсетіп беретін бағыт бағдар.
0: Аға, есіңізде ма осы бір қоғамда бір әдемі әзіл айтылды ғой, енді қаншалықты рас екенін білмеймін. Өзбек ағайындары, біз 5 жылға стратегиялық жоспарды құра алмай отырмыз, қазақ ағайындары 30 жылға стратегиялық жоспарды құрып тастады деп айтып жатыр дегендей бір сондай пікірлер ортада айтылған болатын. Иә, шынымен де біз 2030-ға стратегиялық жоспарды құрып, бүгінде оның орындалып, тіпті толықтыру процестері қазір жүзеге асып жатыр. Енді қараңыз, осы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан экономиканы сақтап қалуға басымдық берді, оны өзіңіз өте жақсы білесіз. Қазіргі кезеңде ел үшін экономикалық модельді өзгерту қаншалықты өзекті мәселе?
1: Сіз жаңағы әзілдеп болса да айтқаныңыздың сөзіңіз жаны бар. Ол сөз біздің көрші елдер емес, өзіміздің Қазақстанның ішінде де сондай сөз көтеріліп жүрді. 20-30-ға дейін кім бар, кім жоқ дегендей. Бірақ енді заман өте тез қозғалып жатқан заман ғой. Ол заман тек қана өзі ғана қозғалмай, уақыт жағынан ол сапасы жағынан өзгеріп жатыр. Сіздің сұрағыңызды толықтыра кететін болсақ, біздің өзіміздің алғашқы жылдарымыз, тәуелсіздік алғашқы жылдарында Қазақстанның әрине алдымен шекарасын орындайық, сосын барып экономикасын көтерейік, сосын ел жұртымыздың өзінің әл-ауқатын көтерейік деп жатқан жағдайда геосаясатқа көңілді толыққанды бермеген шығармыз деп ойлаймын. Ондай қазір сын пікірлер де бар. Мен айтайын дегенім, қазіргі шикізат пен газ мұнайға жасалған келімшарттардың мүмкін болса бейбіт жолмен, келіссөзбен, дипломатиялық жолмен, мына жазып отқан қашаған бар, басқа біздің солар бар, солардың жасаған келімшарттарымызды дипломатиялық жолмен, мына қазір отқан экологиялық салдарларды ескере отырып, соның ішінде салық, қазір жаңадан қабылданған салық кодексінің баптарын айта отырып, мүмкіндікті пайдалана отырып, сол жасалған келісім шарттарды, стратегиялық келісім шарт 30 жылға 40 жылға жасалғанда келісім шарттар ғой, солардың баптарын қайта қарасақ па деген ойлардың айтылып жүргені. Әрине қазір күнмен қарасаңыз, ол келісім шарттар сын көтермейді. Не дәрі Қазақстанның ондағы үлесі 50 тұрмақ 20-20-дан да төмен пайыздың үлесі болды. Енді Қазақстанның тәуелсіздік алған алғашқы жылдарында ол жағдай қиын, азық-түлік жетпей жатқан жағдайда, тұрақсыздық жоқ жағдайда, не болса да бейбіт болсын, ел арасында ауызбіршілік болсын дегенде бір жіберіліп қалған бір есептер шығар. Бірақ бүгінгі күнмен салыстырып қарасаңыз, ол қайта қарауды талап ететін мәселелердің бірі болып тұр. Неге десеңіз, біз инвестиция айтып тұрмыз сізге, өзіміздің Қазақстан кәсіпкерлерінің сыртқы экономикалық қызмет және инвестиция қауымдастығының төрағасы болғандықтан мен бұл мәселемен өте тығыз көп айналысамын. Инвестиция дегенде біз тек қана сырттан келген инвесторларды көбіне айтамыз да, бірақ осы күнде, осы 20 өзің айтып тұрған 30-35 жылдың ішінде өзіміздің ішкі инвесторлар да пайда болды. Ішкі инвесторлар да осындай үлкен-үлкен жобаларға қаражаттар жететін болды. Олар енді біздің көңіліміздің толып отқаны, не дәрі біз сол өзіміздің қаржымызды мүмкін болса Қазақстанның ішкіндегі шикізаттар болсын, мұнай газ саласында болсын, агроөнеркәсіптік салалар болсын, цифрландыру саясаты болсын, соған салсақ па деген ниеті бар. Бірақ оған онда ниетіне мемлекетте оң көзбен қарау керек. Ол сол жаңа айтқан ұзақ мерзімге жасалған келімшарттарды қайта қарайтын болса, оған керек сервистік қажетті құрал саймандарды осы Қазақстанның территориясында, Қазақстанның елінде, жерінде локализовать етіп, өндірісті осы Қазақстан ішінде дамыту керек. Сол мәселені біздің кәсіпкерлер жиі-жиі көтереді. Мен өзім қауымдастығының төрағасы ретінде оны қолдаймын. Сырттан келген инвестиция болсын, іштен келген инвестиция болсын, кәсіпкерліктің локализация, өндірістің Қазақстан ішінде болуы, ол елге, елімізге де, салық саясатына да, адамдарды жұмыспен қамту саясатына да оң септігін тигізеді. Сіз басында айтып кеткендей, жаңа әділетті Қазақстан деп тұрмыз ғой. Онда бұл да бір әділетті Қазақстанның бір тармағы болар еді. Неге десеңіз, мұнай, газ, шикізаттар біздің елімізде, неге кәсіпорындар, соған қажетті заводтар сыртта болу керек? Қытайда бола ма, Европада бола ма, басқа жақта болады, керек десеңіз, Америкада да болуы мүмкін. Сондықтан бұл саясатымызда біз бүгінгі күні ойлап отырмыз. Ары қарай өзгеру қаншалықты өзекті мәселе десеңіз, тәртіпті сақтай отырып, бейбітшілік жолымен, келіссөзді дипломатиялық жолымен айта дәлелдей отырып, сол келісім шарттарды тағы да Қазақстанның пайдасына қарай қарастырған жөн ба деп ойлаймыз.
0: Біз қазір де осы стратегияны ұстанып отырмыз, е, бағытта. Құрметті радио тыңдаушыларым, біздің тақырыбымызға қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75 72 72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар.
2: Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жараса. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
0: Қайрат Орынбайұлы, соңғы жылдары қоғамда әлеуметтік әділеттілікке сұраныс күшейді, иә? Бұл жағдайда қоғамның мемлекетке деген сенімі қандай факторларға байланысты қалыптасады?
1: Сұрағыңыз өте орынды және алғашқы сұрақтардың жалғас ретінде қабылдап отырмын. Біз бағана айттық, әділетті Қазақстан деп отырмыз. Тәртіппен, тәртіпті қоғам болып, бізге Қасым Жомарт Кемелұлының алдына қойған бірінші күннен бастап қойған талаптар негізінде біз егер де осы әлеуметтік әділетті сұраныс күшейтіп отырса, қоғам болу үшін әрбір қазақстандық азамат сол қоғамның тек қана бір мүшесі ғана емес, сол қоғамда өзінің құқығы сақталған, қорғалған, осы қоғамда өзінің орны бар және де оның қоятын талаптары бар. Әрине, Бауыржан Момышұлы көгем айтқандай, ағамыз айтқандай, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке көнген құл болмайды деп отыр ғой. Сол сияқты тәртіпті сақтай отырып, заңымызды сақтай отырып, оның ішінде ата заңымыздың шеңберінде әрбір қазақстандық өзін сол Қазақстанның жеке тек қана мүшесі ғана емес, белсенді мүшесі де қабылданып, соны қорғанысы бар екенін білу керек. Заң бәріне бірдей болу керек. Заңды бөлуге болмайды. Біздің енді осы ата заңымызды қабылдаған кезде өзіңізге таныс, бәрі талқыланды. Преамбуласын оқыған кезде кез келген заң болсын, әрекет болсын, мемлекеттік қызметтегі жұмыстар болсын, қалданып жатқан заңнамалар болатын болсын, олардың бәрі жеке адамның жеке басының құндылығын, жеке адамның оның заңдылығын сақтайтын, соған бағытталған заң болды. Мен алдына бір айтқан едім, осы егерде кезінде кеңес дәуірінде қалған бір сондай салт болды ғой, егерде мемлекет пен жеке адамның арасында бір дау-дамал туатын болып қалса, сотқа барып қалатын болатын болса, бір көп жағдайда мемлекеттікке қарай пайдасы шешілетін еді. Себебі мемлекеттің мәселесі, мемлекеттің деңгейі жеке адамның құзырына жоғары болды. Бұл бәрімізге белгілі. Одан бәріміз өттік. Біздің әке шешелеріміз де соңғыдан мемлекеттік нәрседен тар жол тағы кешкен замандарды айтпай қояйық. Соның бер жақ заманында да біз мемлекет адам жеке адамның құндылығынан жоғары болып тұрғанын білдік. А қазіргі біздің енді жаңа ата заңымыз қабылданғанда ол жерде нақты жазылды. Преамбуласына негізгі жазды. Кез келген іс әрекет, кез келген осы істеп жатқан қалып жатқан заңдар адамның жеке басының құқығын қорғау, оның құндылығын көтеру, мемлекеттік деңгейден төмен қылмау. Оның ішінде кейін қосылған жаңа нелер де бар, әрине, цифрлы деректер бар, жеке адамның деректерін сақтау деген жаңа баптар да кірді, бірақ біз бірден көзге таңба басқандай бізге көзге түскені сол жеке адамның құқығын көтеру, жеке адамның мүддесін жоғары мүмкіндігі
0: бағалау.
1: Соның ішінде осы әлеуметтік мемлекетте болатқан кезде оның мемлекеттік әлеуметтік лифт дейді ғой, оның мемлекеттік қызмет болсын, баса қызметте оның өсуіне жол жасау, мүмкіндік жасау, ауызбіршілігін сақтау мүмкіндігін жіберіп алмау керекпіз. Сол кезде халықтардың әрине осы заңға деген сенімділігі, әлеуметтік арасында қарым қатынастың тура болуына, ұлтына айтып тұрмыз, жаңағыдай айтып тұрмыз, ұлтына, дініне қарамай оның әлеуметтік лифтті сақтай отырып мемлекеттік қызметте өскен кезде оның шын мәніндегі адамның жеке басының құқығын сақтай отырып, қолынан келетін жетістіктерін ескере отырып, бүгінгі күнге сай екен болатын болса, кез келген адамға сонда әлеуметтік жағдай жасауымыз керек.
0: Яғни адам мемлекетке деген сенімді күшейтетін бірден бір фактор ол адам, адамның мүддесі және оның құқығы.
1: Құқығын қорғау.
0: Енді қазір өзіңіз білесіз, әлемде идеологиялық ықпал да күшейіп барады. Осындай жағдайда мынау Қазақстан ұлттық құндылық пен мынау жаһандық үрдістің арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтап қалу керек?
1: Енді бұл жерде әлемдік идеологиялық ықпал деп отырсыз. Бір қатып қалған идеология бүгінгі күні жұмыс істемейді. өзіңіз көріп тұрсыз әлемдегі болған тұрақсыздық заманда. Не дара бізге бұрын айтушы еді, ең бір тыныш елдердің бірі сол таяу шығыс елдері. Оның ішінде араб әміршілігіндегі елдер деген сөздер көп естуші едік. Бүгін күн көріп отырмыз, мына тұрақсыз заманда көп инвестор, мен оны айтатын көбіне неге байқап тұрғаным, қазір инвесторлардың көбі Қазақстанға келуге. Осы Қазақстанның бізде МФЦ-да, осы Астана хаб, сол жерде инвесторлардың көбі кеп тіркелгенін байқап отырмыз. Не дәре, Қазақстанның жері, Құдайға шүкір, осы бүгінгі заманда инвесторларға өте жағдай жасалған, инвесторлардың келуге келетін ниетті жерлердің бірі Қазақстан. Сондықтан мен айтатын идеологиямызды айтатын кезде, бұл жерде біз негізі алғы мақсаттарды айтқан кезде, біз айтып отырмыз, ұлттық басын біріктіретін негізгі идея жақында ғана айтылған, жаңадан туған идеология деп мен өзім әлі оны толық зерттеген жоқпын. Бірақ айналысып жатқан тақырыптардың бірі сол кеше ғана Қазақстанға келген түрік мемлекеттерінің ұйымының жиыны болды. Сосын бар Түркістанымызда бізде түрік елдерінің сол Алтын Орда симпозиум болды. Сол кезде президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының Қазақстанның Алтын Орданың тікелей мұрагері деп жариялағаны, ол мен ойлап отырмын, негізгі қазір бүгін күннің жаңа идеологиямыздың өзегі осы болу керек деп ойлаймын. Сол кезде бір өте жақсы айтып, ертеңгі күні ой нелер айтылды, бұның артынан не тағындай қандай да бір сыр жатыр екен, не деген түйін жатыр екен деп бір саудаға айналдырып кетпес үшін Қасым-Жомарт Кемел дұрыс айтты. Алтын Орда ол бөлісетін тақырып емес, оны әркім өзіне тартатын мәселе емес. Бұл бәріміз зерттеле отырып, бәріміз оны соның бұна керетінде сезіне отырып, бір-бірімізді қолдау отыру керек біз деп. Енді тақырымыздың басында айттық, тәуелсіздік дегенде, кейбірде басында біз сөйтіп түсіндік, не дәрі біз алдық тәуелсіздігімізді, енді шекарамызды қойып, әскерімізді қойып, тілімізді қойып, ақшамызды қойып, басқа елдермен шекарамен қоршалып қойып отырайық деп. Ондай да біраз соған жақын елдер болды. Алыс кетпей қойып, Өзбекстан арасында сондай бір барып келу, Қытайға барып келу, Түркменстанға барып келу мүмкін емес жағдайлардың бірі еді ғой енді ол кездерде. Қазір қарасаңыз, Өзбекстанға барып келгенде ортада шекара да жоқ. Түркменстан ашылып бізге келіп тұр, біз барып тұрмыз. А Қытайды айтсаңыз, Қытайға барып келу бүгін бұрын виза алу мүмкін емес еді, қазір бізде де оны да көп. Ол не деген сөз? Бұл біздің жаңа идеологиялық ұстанымымыздың жүзеге асу нәтижесі деп қалайын. Сондықтан Алтын Орда мәселесін көтергенде Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл бөлісетін тақырып емес, бірігетін, бір-бірімізді есігімізді ашып, бір-бірімізге деген сенімді көбейтіп, енді дамуымызда қолдау үшін беру керек деп ойлаймыз. Оны былай жалпақ тілмен айтқан кезде, кез келген адам өзі тұратын болса, көршісінің қандай болған қалайды? Тату тәтті, дамыған, бай ахуат, тәрбиелі болған қалайды ол көршісі? Егер көршісінің жағдайы нашар болса, үйінде бала шағамен тұрғанда ол жаққа баруы да қиын сияқты болады. Қалай қалдырып кетуге де қорқасың. Сондықтан бүгінгі біздің ұстанған идеологиялық бағытымыз бірігейік, ашық болайық, бір-бірімізді қолдайық. Менде жоқ нәрсені сізге берейін, сізде жоқ нәрсені бізге беріңіз. Сөйтіп бірлесе отырып аймақтық деңгейде, а мүмкін болса бүкіл осы әлемдік деңгейде де бірге дамыйық деген ұстаным.
0: Яғни даму дегенде тек қана анау бір жақты шапқыншылық жағы емес, өркениетті мемлекет, мәдениет қалай қалыптасты, иә? Сондай құндылықтарды тереңірек зерделеңіздер деген, иә, ұсыныс өте маңызды болды деп ойлаймын. Жаңағы біз айтып отырған тәуелсіз елдің экономикасы қандай болу керек, саясат қалай жүргізілу керек дегенде, бұл да өте маңызды. Енді мынау ақпараттық кеңістікте, иә, түрлі сыртқы ықпал, қазір өзіңіз деп айқап жүрсіз, фейк, манипуляция көбейді. Мұны тәуелсіздікке түнетін жаңа қауіптің түрі деп айтуға келе ме? Қазақстан қандай стратегиялық қателіктерден сақ болу керек?
1: Әрине, бұл өте өзекті мәселе. Бұл бұдан өтіп қауіп деп айтудың бірінші қатарында тұрған мәселе ғой әрине. Кеше тағы да соған айтатын болсам, түрік мемлекеттер ұйымының басқа тақырыптары да одан кейінгі болған евразиялық біз экономикалық одақтастық мемлекеттердің тақырыбындағыда да осы цифрлық даму және жасанды интеллекттің бүгін күнгі тақырыбының өзекті мәселесі сол болды. Вот сіздің сұрағыңызға тікелей айтатын болсақ, әрине қазір көп деген фейктер көбейіп жатыр. Көп деген қауіпсіздікке келтіретін ол біздің келеңсіз жағдайлар да көбейіп жатыр. Бірақ оған қарсы тұратын біздің қазіргі дамуымыз оған қарсы тұра алады деп ойлаймын. Бұнда да біз көрші елдермен де әлемдік деңгейдегі мынау жаһандық мәселеде бірігу керекпіз. Бірігу керекпіз, себебі бір ел жеке өзі дами алмайды. Дамығанда біздің Қазақстанның өзінде қазір осы орталық Азия деп айтпай қояйын, осы әлемде цифрлық даму жағынан, оның ішіндегі осы өзіңіз айтып тұрған аппараттық кеңістікте қауіпсіздікті сақтау жағынан алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі деп айта аламыз. Неге десеңіз, мен өзім жеке білетін осы e-residence деген платформа бар. Сол e-residence платформасының авторы осы біздің қазақстандықтар. Ол деген сөз Қазақстанның ішіндегі бана инвесторларды айтатын болсам, бұл Қазақстанға келгісі келетін, бірақ қазақстандықтар емес, резиденттер емес, кәсіпкерлердің Қазақстанға инвестор болып келіп, кәсіпкерлікпен айналысуға ниеттенгендер. Олардың қазір әлемде неге бұл өзекті болып тұр? Себебі әлемде тұрақсыздық көбейді. Солтүстігімізде тұрақсыздық, таяу шығыстағы тұрақсыздықтар, фонстық тұрақсыздықтар Қазақстанның осы жағдайын да бізге Қазақстанға келіп, сол платформа, e-residence деген платформасында тіркеліп, банктерде шоттарын ашып, сол шоттарында, есеп шоттарында ашып, Қазақстан ішінде өзін қаржыларын салуды ниеттеніп отыр. Мен сізге айтамын, оның қазіргі күндегі құны миллиондар емес, миллиардтаған долларға айналып кетіп отыр. Міне, бұны неге пайдаланбасқа? Сондықтан да кеше айтып тұрған түрік мемлекеттер ұйымдарының тақырыбындағы, негізгі тақырыбында да күн тәртібінде тұрған Евразиялық экономикалық одақтың күн тәртібінде тұрған сол цифрландыру және жасанды интеллект тақырыбы түспей тұрған да сондықтан. Біз енді осы Қазақстанның бізге берген ерекшелігі тікелей шығатын, мұхитқа шығатын жолымыз жоқ. А бірақ соны дұрыс пайдалануды Қасым Жомарт Кемелұлы дұрыс қойып отыр. Осы біздің тікелей мұхитқа шығатын жоқ болса да, біз енді логистика жағынан өте ыңғайлымыз. Батыс Қытай, батыс Еуропа елінде. Біз қазір сол Қазақстан арқылы өтіп, мынау Транскаспий, өзіңіз естіп тұрсыз, Транскаспий қазір орта белбеу болып тұр ғой. Сол арқылы өтіп Бакуға, Әзірбайжан елінен өтіп, ары қарай Грузия, Еуропаға тікелей жол ашылып отыр. Енді Қазақстанның осы саясатта, осы логистика саясатында орналасқаны, осы қайдан айтып жүрдік, Қазақстан ыңғайсыз орналасты деп отырмыз. Енді көріп тұрсыз ба? Мына жағдайда, егер осыны дұрыс пайдаланатын болсақ, бұл Қазақстан орналасуы өте өзекті болып тұр. Транс, геосаяси, геологистикалық осындай жағдайда осы мәселемізді дұрыс қоятын болсақ, біз қазір Қазақстанымыздың осы күндердің күнінде жаңа айтып тұрған жібек жолы болатын болса, бүгінгі заманның жібек жолы Қазақстан өтетін тағы да бір мүмкіндік осы болып тұр. Осыны дұрыс пайдалану керекпіз.
0: Енді осы жерде де бір сұрақ туындайды аға. Мынау Қазақстан енді көп векторлы саясатты ұстанып отырған ел ғой. Алайда қазіргі өзіңіз айтып отырған геосаяси жағдайда шағын және орта мемлекеттер үшін бейтарап саясат жүргізу мүмкін бе?
1: Бейтарап саясат, әрине ол енді абсолютті бейтарап болу қиын. Мынау қазіргі тұрақсыздық заманда күрделеніп кетті ғой. Мен анаған қатысым жоқ дейтінде, бана басы айттым, таяу шығыста болатқан. Осы қайдан біз ес білгелі, ең бір тыныш елдердің бірі сол Біріккен Араб Эмираты сияқты, әміршілік сияқты деп көрінетін еді. Бүгін жағдайда көрдіңіз ба? Содан абсолютті түрде бейтарап болып қалу қиын шығар деп өзім санаймын. Әгер ол қиындай болатын болса, онда екінші жол қайсы? Екінші жол мүмкін болса көршілеріңмен ең алдымен. Асосын әлемдік деңгейде бірігу.
0: Ықпалды болу, иә.
1: Ықпалды болғанда қол ұшын беру. Менде бар нәрсе, иә. Қол ұшын беріп қолдау. Егер де енді бұл мемлекетте бәрі болуы мүмкін емес қой. Бір мемлекетте агро өнеркәсіп кешендері болатын болса, екінші мемлекетте мұнай газ кешендері мүмкін. Үшіншісінде құрал саймандар болуы мүмкін. Осын дұрыс пайдаланып, одақтарға бірігу, жұмыс істейтін одақтарға бірігу. Сізге осы жерде айтып кететінім, сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, Европалық мысалы одақ. Осы қайда бізге қалай көрінуші еді? Ең бір одақтың үлгісі ретінде көрінуші еді. А қазір оның басынан өтіп жатқан қиындықтар Мынау мен ойлаймын, бүгінгі күнге ол жақ оңға қарай емес, басты осы мүмкін болса батысқа қарай бұруды қажет деп жатқан мүмкіндіктердің бірі. Сондықтан бірігіп біздің бүгінгі күн тәртібінде тұрған түркі мемлекеттерінің бас қосқан ұйымы алдыған күн тәртібіне қойған мақсаттары, мәселелері бізде бейтараптыққа, өз алдына бөліну болмаса жеке болып қалу емес, жаңағы көп векторлы саясат деп отырмыз ғой, сол саясатымыз дұрыстығын көрсетіп отыр. Мына жағында Қытаймен, мына жағында Европа елдерімен, жаңа айтып тұрған Транскаспий орта белбеу арқылы, мына жағында солтүстік көршімізбен бәріміз көп векторлы ұстап отырып Қазақстанның оларға пайдасы бар жағын көрсету керек біз ғой.
0: Яғни бір мүддеге, иә. Енді бүгінгі қоғамда мынау тәуелсіздікті сақтау мен тәуелсіздікті нығайту деген екі ұғым қатар айтылады. Қазақстан үшін қазір қайсысы маңызды деп ойлайсыз? Нақты қандай қадамдар арқылы көріну керек?
1: Біз енді Құдайға шүкір осы уақытқа дейін айтамыз, жақсы келе жатырмыз, көршілермен татуда тұрмыз. Сол сақтап қалып осыны тұрып қалмау керекпіз. Сіздің сұрағыңызға қарап, біз оны ары қарай нығайту керекпіз, дамыту керекпіз. Оның негізгі үлгісі ретінде көрші бағана айтып кеттім, мына жағы мен өзіме қуанып жүрмін. Өзбекстан елдерімен, Қырғызстан елімен, Қытай елдерімен біз өте нығайта отырып, біз өзі көрші елдермен өзіміздің тату татты қатынасымызды дамыту керекпіз деп ойлаймын.
0: Тәуелсіздік туралы сөз көбіне мынау тарихи тұрғыдан айтылады ғой. Ал жас буын үшін тәуелсіздікті нақты құндылығын сезіндірудің саяси әрі идеологиялық тетіктері қандай болу керек? Бір ауыз сөзбен.
1: Бір ауыз сөзбен айтатын болсақ, қазіргі осы идеологияларды маған ұнап жатқаны, кеше ғана жариялаған Қасым Жомарт Кемелұлының кітапқа бет бұру, жастарды кітап оқу деген мәселесінде. Осыны сіздердің әріптестеріңізбен бірлесіп отырып, біз жақында ғана оңтүстік өңірінде Түркібаста сонда бір республикалық жастар байқауын өткіздік. Түркібасым, Айбыным, Шынарбастау, Айдын тақырыбындағы үлкен бірінші рет республикалық байқау болды. Сонда кітапқа бет бұру. Мына жақта президент айтып жатса, Қасым Жомарт Кемелұлы, біз оны жүзеге асырып жатырмыз. Сондықтан жастарымызды қазір сол біздің Қазақстанда Алтын Орданың мұрагері ретінде айта отырып, тарихымызды біле отырып, кітап оқуға, кітапқа тереңірек оқып, көңіл бөлуге, сол оқығанымызды жүзеге асыруға бет ұстау.
0: Яғни кітап оқитын азамат ол білімді азамат, білімді азамат ол саналы ұрпақ. Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңіз табысты болсын. Құрметті радио тыңдаушыға, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Қазақстан кәсіпкерлері сыртқы экономикалық қызмет және инвестиция қауымдастығының төрағасы, саясаттану ғылымдарының докторы Қайрат Орынбайұлы Айтбай, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
2: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл. Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні Смет орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел» орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ. Ғылым биікке самғайтын бірақ. Тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі сазбен әрлейтін Ақзер Әбдірайымова. Біріккен ұлттар ұйымының зерттеуінше, Қазақстанда балалардың 79% сәби күннен бастап кемсіту мен қорлыққа тап болады екен. Бұл ақпаратқа бәріміздің де алаңдап таң қалғанымыз рас. Сонда ол қандай кемсіту, қандай қорлау? Бәлкім күнделікті біз мән бере бермейтін кей жағдайлар сол кемсіту мен қорлаудың, балаға қысым жасаудың немесе мәжбүрлеудің белгілері ме? Ол кімнің тарапынан болып жатыр деп ойланамыз ғой. Біз көп мән бере бермейміз, бала қорыққанынан өзіне қысым жасалып жатқаны туралы ешкімге айтпауы, тіпті ата-анасы мен жақындарына да тіс жармай, ішінен тынып, айналасынан күдер үзіп, күйзеліске түсіп жүруі де мүмкін.
3: Қиындық қайдан? Қиындық отбасынан басталады бірінші. Қазіргі таңда қиындық тудырып жатқан бала көп. Қатыгездік деген дүниеге тоқталайықшы. Өзімізге отбасылық махаббат жетіспейді деп жататын мұғалімдер де өте көп кездеседі. Баламен кеңесе білу керек.
2: Қысым көріп жүргенін баланың бойынан қалай байқауға болады? Бүгінгі балаға тәрбиені қалай береміз? Ардақтағайын, міне осы мәселелер педагог-психолог өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының аға оқытушысы Әбдірахимова Жадыра Жолдасбек қызымен әңгімеміздің арқауы болмақ. Дәл қазір бүкіл әлемде буллинг, кибербуллинг, балаларға зорлық-зомбылық көрсету ұшығып тұр деп айтсақ болады. Мысалы, 11 жастан 15 жасқа дейінгі әр 5-ші оқушы қатарластарынан қысым көреді екен. Бұл деректі мектепте сауалнама жүргізген ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы жариялапты да осындай. Жалпы балаларға жасалатын қысымның бүгінгі таңда көрінісі қандай?
3: Қазіргі таңда буллинг пен кибербуллингтің өте өршіп тұрған кезеңі. Қазір бізге қиындық туындап отырған кибербуллинг барлығын әлеуметтік желіге суретке түсіретте жариялап жүр. Тіпті видеоға да жариялап жатыр. Әлеуметтік желі жалпы қаз қоғамда қиындық туындап отырған.
4: Нағыз буллингтің көзі болып отырған.
3: Көзі болып отырған осы. Болмаған жағдайды түсіріп беру мектепте тек қана ересек ұлдарда емес, қыздардың тарапынан да буллинг өте көп кездесіп жатыр. Жиірек кездесіп жатыр.
2: Жас жағынан қарасақ шынында да 11-15 жас аралығында көп кездесіп жатады ма осы буллинг, кибербуллинг? Кешрайтындар.
3: Жас ерекшелікке де міндетті түрде мән беруіміз керек. Мына балаларды айтамыз ғой, переходной возраст дейміз ғой.
2: Өтпелі кезеңдері ғой бір.
3: Кезеңде

0: осындай дүниелер көп кездеседі екен. Баланың тарапынан байқау деген дүниелер болады, оқшаулау кезеңдер болады.
1: Бөліп тастау.
0: Бірақ көп жағдайда оқшаулау отбасында көп кездеседі екен. Ата-ана тарапынан себебі қателеспейтін бала жоқ. Кейде осындай іс-әрекеттерге дейін баратын ата-аналарды да кездестіріп жатырмыз. Қазіргі қоғамда қарым-қатынасқа толық түсе алмай жатқан да балалар бар. Қарым-қатынасқа түсе алмаған балаға қысым көрсетеді. Тұйық балалар сыныптың ішінде де болады. Ол баланың бойында қорқақтық, мазасыздық, фобия болған кезде балаға қысым көрсетеді. Бала ішкі әлемін толық айта алмаған кезде ата-ана болсын, бала болсын буллингтарды көбірек жасайды.
1: Жаңа отбасы тарапынан да кездесіп жатады дедіңіз. Қандай көріністе болуы мүмкін? Мысалы, отбасылық қысым, оған сен неге осылай жасамайсың деген қысым болуы мүмкін бе?
0: Енді отбасылық жағдайда көп ата-ананың өзі айтатыны, бала тілімізді алмайды. Ата-ана өзінің айтқан дүниесін бала соны екетпей орындау керек. Ал қазіргі таңдағы балалар Z поколение екен, өздеріңіз жақсы білесіздер, иә? Қазір инновациялық технологиялар жақсы дамып кеткен заман, олардың заманы біздің заманмен теңеспейді. Бір мұғалім айтады, мен айтқан сымды менің балам кимейді. Біздің үйде проблема сол себепті дейді. Мен баламмен байкот сөйлеспеймін, тілдеспеймін дейді. Немесе ата-анасы айтып отыр, баламның шаш өскен, бізде қазір проблема, балалар үлкен қып шаш
1: өсіреді
0: қазір. Соны ата-ана қи дейді, бала көнбейді.
1: Ол енді мектептен ата-анаға ескерту жасайды, ата-ана үйде балаға ескерту жасайды. Сіз психолог ретінде мысалы қандай кеңес берер едіңіз? Мектептегі маман бәрібір солай болуын талап етеді ғой ата-анадан.
0: Баламен ата-ана көп сөйлесу керек. Ақыл бәріміз жақсы айтамыз, бірақ біз кеңес беруіміз керек балаға. Кеңесе білу керек. Баланың темпераментін білу керек. Баланың қабылдау каналын білу керек. Балаға қандай қиындықтар туындап отырғанына да біз мән беріп отыруымыз керек. Балада неге агрессия болады? Себебі балаға біз айта береміз. Мынаны жаса, үстемдік жасаймыз баланы.
1: Мынаны неге жасамадың, неге олай айтып едің?
0: Жасауың керек, балаға тілдесім әрекеті дұрыс болу керек. Бағытын дұрыс балаға берген кезде бала бізді тыңдай алады. Ең бастысы кеңес. Балаға өмірлік жағдайды айта кету керек. Мен сен осындай болғанды қалаймын деген сияқты. Одан қалса, диагностикалық жұмыстарды баланы қызықтыру үшін креативті тапсырмаларды беріп отырып, баланың мәселесінен шығып кетуге де болады.
1: Креативті тапсырма деген енді бастауыш сыныптың баласын, сосын 5-6 сыныптың баласын солай қызықтыруға болатын шығар. Енді өтпелі кезеңдерде 7-8 сыныптың баласын, содан кейін 18-20 жасқа дейін балалар бір түрлі мінездерін көрсетеді ғой енді ата-анаға. Сәл ес жиып, жан-жағын тани бастаған балалардың бойында да түрлі бір мінез-құлықтар пайда болады ғой жаңағыдай. Іштей өзін-өзі оқшаулап тастайтын жағдайлар болады, немесе ата-анамен арасындағы бір түсініспеушіліктен олдың буллинг екенін біз ата-аналар білмеуіміз де мүмкін. Сонда ата-ана неге мән беру керек десек, бірінші баламен сөйлесу керек дейсіз ғой,
0: иә? Ең бастысы бала, баланы өзіңдей көріп сөйлесуін керек. Біз кішкентай баланы бала деп санауымыз мүмкін, ал ересек баланы өзіміздей көруіміз керек. Тіпті қандай қоғамда
1: санасу керек дейсіз ғой баламен.
0: Мына баламен бала болып сөйлесе білу керек.
1: Баланың өзінің ортасында, сыныптың ішінде де кибербуллингтің неше түрі кездесуі мүмкін, иә? Буллингтің де, кибербуллингтің де мысалы, өздерінің чаты бар, соның ішінде неше түрлі бір нәрселерді жариялап болады ғой енді балаға сол жағынан қысым көрсету деген сияқты. Кибербуллинг жасаушы бала сол сыныптан немесе сол мектептен анықталды делік. Бұл бағыттағы тәрбие мамандарының, жаңа мектепішілік мамандардың жұмыс барысы қалай жүзеге асу керек? Кибербуллингке ұшыраушы бар, жасаушы бар, және оның жасаушы болғаны бір адам емес, бақылаушылар бар.
0: Қазіргі таңда бақылаушы көп бізде.
1: Бақылаушылар өз кибербуллинг жасаушыға жата ма?
0: Жатады. Бақылаушы не істейді ол балаға? Айтақтап тастау әрекеті болады ғой. Бүкіл сыныпқа мысалы бір смайликті қояды да, бір балаға червяк қойып қою мүмкін. Бала оны көргеннен кейін тағы да іштей тынып қалуы мүмкін. Егер бұл бірінші қайталағаннан сынып жетекші сөйлесіп проблеманы шешсе, ары қарай бұл ушықпайды. Ал ата-ана тарапынан немесе мұғалім тарапынан жылы жауап қоя салса, ушығып кетуі мүмкін. Мінезге де байланысты. Мысалы, кейбір бала мән бермейтін бала болады. Ал кей бала
1: жүрегіне жақын алатын,
0: қатты жақын балалар бар. Ол баланың мінез құлқын міндетті түрде зерттеу керек. Сыныптың ішінде балаға қандай оқшаулау әрекеті болып жатқан байқау керек. Тіпті мектептің мұғалімдері де қысым көрсетіп жатқан байқамай қалады.
1: Мысалы, бақылау барысында неге мән беру керек? Балалар арасындағы қандай әрекет күмән тудыруы мүмкін?
0: Мысалы, балаға үндемей қою. Екінші қыз сөйлейді ғой. Сол кезде мән бермеу, келемеждеу, ойнап отырып саған лақабат қою деген әрекеттің бәрі осында.
1: Мұғалімнің осының бәрі бақылауында болу керек
0: пе? Міндетті түрде болу керек.
1: Балалардың арасында қарым-қатынас қандай деңгейде жүзеге асып жатыр деген мәселе.
0: Міндетті түрде, мысалы мен жалпы мұғалімдерге де айтам, сыныппен тренинг өткізу керек. Балалар ортасында қарым-қатынас әрекетімен көп жұмыс жасау керек. Тәрбие сағатта кейде бір сыныптан тыс тақырыптар да болып жатады. Бірақ сыныптың ортасында ұл мен қыздың тәрбиесіне біз көп мән беруіміз керек. Қазіргі қоғамда қыздарда буллинг өте көп. Ұлдарда физикалық буллингтер көп кездесіп отыр. Қыздарда да осы қазіргі таңда физикалық буллингтер өте көп кездесіп жатыр. Бала оқшаулап қалғаннан кейін ата-анасына ашып айта алмайды. Неге тез жылай салады бала? Неге көңіл күй түсіп келеді? Сыныптың ішінде қысым, ол құрбы-құрдастың ішінен біреу шығарып тастайды. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде WhatsApp-тан шығарып тастады. Балада сынып кететін әрекеттер көп болады. Қазіргі таңда балаларға өте қиын ортаға сіңіп кету. Мен жалпы мұғалімдерге де айтып жатам, тренингті немесе кеңесті сыныппен отырып жүргізу керек. Себебі ата-анаға толық айта алмайтын дүниені кейде мұғалімге айтып беретін балалар бар.
1: Мысалы, біліктілігін арттыруға келген сіздер жалпы пән мұғалімдеріне де осы бағытта курстар жүргізесіздер. Психологтарға да осы бағытта жұмыс жүргізесіздер міндетті түрде. Өйткені тек қана бір сынып жетекшісімен, сосын жа психологтың жұмысымен шектелмеу керек. Әр пән мұғалімі өте сергек қарау керек дейсіз ғой бұл мәселеге.
0: Бұл қазіргі таңда өршіп тұрған заман. Сол себепті әрбір ата-ана мен әрбір мұғалім мұқият балаға бағыт-бағдар беру үшін де осы буллинг пен кибербуллинг, жаңа зорлық-зомбылық жақсылап оқып, бұл қайдан келіп жатыр, неге менің отбасымда, неге біздің сыныбымда мынандай ситуациялар кездесіп жатты деп осыған мән беріп отырған дұрыс. Мұғалімдер де осы тақырыпты көп сұрайды.
1: Балаларды қалай қорғаймыз, алдын алу жұмыстар қалай жүргізілу керек деген мәселелер ме?
0: Кеңестің қандай түрлері бар, соған тренингтердің жұмысын көрсетіп отырамыз, сауалнамалар береміз, тест жұмыстарын көрсетіп кетеміз. Тек қана бала емес, мұғалімдердің де ортасында жүргізілетін жұмыстарды біз көрсетіп кетеміз. Екі адамның ортасында қақтығыс болса, ол кикілжіңге саналса, ал екі-үш адам жаңағы балаға жабылса, ол буллинг деп саналады. Егер бір адам бір адаммен ұрысса, ол кикілжің болады.
1: Ал енді балаға мұғалім қысым көрсеткен жағдайда бұл буллинг қой. Солай ма?
0: Қазіргі таңда баланың өзі барып мұғалімге тиіспейді. Балаға адам дұрыс подход таба білу керек. Тіпті ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың өзіне біз подход тауып жұмыс жасап жатырмыз.
1: Тілін таба білу керек.
0: Сол ғой. Сол себепті қандай қиын, қандай агрессия, тіпті қиын бала деп жатырмыз ғой, девиантты, иә? Олардың өзіне біз
1: жолын таба білу керек.
0: Мысалы қарап отырыңыздар, қазіргі таңда өте өршіп тұрған аутизмге шалдыққан, аутизм спектрі балалар көп. Оларға да біз подход тауып, жұмыстың бағытын көрсетіп жатырмыз ғой. Неге ақыл есі дұрыс балаға дұрыс бағыт-бағдар бермеске? Біздің айтқанымызда олар екетпей орындай алады. Гипербелсенді кейбір балалар. Біз олардың үстіне үстемдік жасаймыз. Оны біз сен тыныш отырмадың дейді мұғалім. Неге буллингтер пайда болады? Бала себеп орында отыра алмайды. Себеп ол қимыл қозғалысының баласы.
1: Сондықтан мұғалім?
0: Мұғалім баламен бірінші подход беруі білу керек. Одан кейін балаға беретін тапсырмаңды дұрыстап беруің керек. Үшіншіден баланы, тіпті бала сыныппен қарым-қатынасқа түсе алмаған жағдайда жекелей баланы алып сөйлесуге болады. Бала барлығын түсінеді. Түсінбейтін бала жоқ.
2: Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Мағжан Жұмабаев.
1: Қисық ағаштың көлеңкесі де қисық дейді қазақ. Бала ата-ананың айнасы. Ата-ананың балаға деген немқұрайлылығы оның мінезін бұзады. Баланың өмірге деген, айналасына деген сенімін азайтады. Әкесі мен шешесіне сенім арта алмаған бала жан жағынан қанша қысым көрсе де ешкімге ақтарылып сырын аша алмайтын болады. Баланы кінәлаудан бұрын кемшілікті өзіңізден іздеп көріңіз. Сіз оған қаншалықты көңіл бөліп жүрсіз, қанша уақытыңызды арнайсыз. Баланы зорлық-зомбылықтан қорғайтын бірінші ата-анасы болу керек дейді. Педагог-психолог, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының аға оқытушысы Жадыра Әбдірахимова.
0: Қиындық қайдан? Қиындық отбасынан басталады бірінші. Бала неге буллингке түседі? Неге балада агрессия деп ойлайсыз? Себеп бала толыққанды барлық дүниесін айта алмайды. Ішіндегі әлемін айта алмайды да, екінші балаға кеп айғайлайды.
1: Сол агрессияны жасайтын балалар, буллингті жасайтын балалар солай болуы мүмкін бе? Жоқ, жаңағы буллингке ұшырайтындар да, буллингті жасайтындар да
0: болады.
1: Сол отбасылық мәселелерден келіп шығуы мүмкін дейсіз бе?
0: Көп жағдайда маған келіп отырған адамдарда отбасылық жағдайда анасының өзі шығады. Ұлым маған көнбейді, қызым көнбейді. Неліктен? Түп тамырымен жұмыс жүргізген кезде ата-анасының упущениесі болып тұр.
1: Ата-анасының жіберген бір
0: кішкене
1: қателігі, кемшілігінен.
0: Ата-ананың қателігі бар. Енді жалпы мектепте мазақтайтын бала бар. Бұл биылдыққа, мына осы қазір қоғамда емес, біз баяғыдан да болған дүние болды ғой ол. Біздің де кезеңімізде болған. Қазіргі таңда біздің балаларда осы әрекеттер көп кездесіп жатыр. Қатыгездік деген дүниеге тоқталайықшы. Қазіргі таңда бір-бірін аямаушылық, қатыгездік бар. неліктен деп мен де
1: себебіне үңіліп неге қатыгез болып бара жатыр балалар.
0: Кейде ойлаймын, мына заман қатыгез қыла ма? Себебі қазіргі таңда жеке кеңесімде оқушылар келгенде менің анам тұрады деп келетін балалар көп. Соны көрген баланың бойында не пайда болады? Қатыгездік пайда болады.
1: Отбасындағы әрбір іс-әрекет баланың бойына соның дәнін неге береді жайлап-жайлап. Соған деген өзінің ойын айта алмаған бала іштей жаңа агрессор болады. Жанұяның береке бірлігі қуанышы сол шаңырақта өсіп келе жатқан ұрпақтың бақытты жүзінде. Ұлт өмірінің іргетасы негізін қалаушы отбасы болса, отбасының іргесі бала. Ал бала ата-анасының жылуын, қолдауын сезінгенде ғана бақытты болып ер жетеді деуіндейміз ғой. Бірақ оған қаншалықты мән беріп жүрміз?
0: Кейде балалардың өздері айтады бізге махаббат жетіспейді дейді.
1: Үйден мейірім ба жоқ?
0: Мейірім, мектептен де бізге неге мұғалім жылы көзбен қарамасқа дейді, ата-анамыз неге бізге жылы көзбен қарамасқа деген сияқты балаларға тіпті жалпы мұғалімдердің өзі айтып жатады, кейде өз өзімізді жоғалтып алғандаймыз дейді. Бізге де отбасылық махаббат жетіспейді деп жататын мұғалімдер де өте көп кездеседі.
1: Бала тұрмақ. Қазір жалпы білім мекемелеріндегі балаларды буллингтен, кибербуллингтен, түрлі жағдайлардан қорғау бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқтала кетсек, мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары дейміз, одан кейін жа психолог, әлеуметтік педагог дейміз, сынып жетекшісі, одан кейін пән мұғалімдері дейміз.
0: Сол жалпы мектепте жұмыс жасап отырған барлық адам баланы бақылап жүру керек. Басшыдан бастап барлығы білу керек. Себебі қазіргі таңда баланың бойында қиындықтар өте көп. Төбелеске, суицидке бейім балаларымыз бар. Осыны ана баланы қарап отырып қиындығын көрді ма? Міндетті түрде мұғалім маманына айту керек. Педагог, психологтар, жалпы мектеп мұғалімдері балалармен жұмыс жүргізіп жатыр. Тіпті инспекторлар да жұмыс жүргізіп жатыр.
1: Белсенді жұмысқа көше бастады қазіргі таңда, иә?
0: Көшіп жатыр, иә. Себебі қай мектепті, қай маманды алмасақ та, біз өзіміздің сыныбымызбен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұнымен қандай жұмыс жүргіземіз? Біздің институттың тарапынан деп отырсыз, біз міндетті түрде семинарлар, конференциялар өткіземіз, дөңгелек үстелдер, осы мамандарды аудандарға немесе аймақтық семинарлар болады. Сол аймақтық семинарға барып, сол жақтың мұғалімдерімен жалпы оқушылармен де тренинг жұмыстарын өткізіп жатамыз. Жалпы мектепте баламен жұмыс жүргізу үшін міндетті түрде
1: түрлі тесттер алады,
0: тест, диагностикалар деп атырмыз ғой, олар алынады. Бірақ баламен тілдесім және диагностикаларды көбірек алса бала сонда
1: ашылар еді,
0: тани тренинг жұмысын жүргізген кезде бала нақты өзінің не проблемасы немесе арт терапияны қойып қолданамыз біз, иә? Сонда бала сүйретпен ақ бүкіл проблеманы жеткізіп береді.
1: Баланың салған суретіне қарап шынында да анықтауға бола ма?
0: Енді 100% болмаса да, бірақ анықтауға болады. Топпен кезде біз қадағалай алмай қаламыз ғой. Ал жеке баланы қадағалап отырып, салған суретіне еркіндік берген кезде, баланың өзі нақтылап ойын жеткізіп берген кезде, біз бала не сұрап тұрғанын сөзді түсінеміз. Өз проблемасын бала өзі шешіп береді. Енді тек қана ары қарай біз бағыт береміз.
1: Буллингке ұшыраған, кибербуллингке ұшыраған баланың бойында мінез-құлқында қандай өзгеріс болуы мүмкін?
0: Бала көбінесе тұйық болып кетуі мүмкін. Жылау әрекеті болады. Дұрыс ұйықтай алмайтын кезеңдер болады балада. Кейде депрессияға да түсіп кететін балалар болады. Немесе балаңыз үйге келгенде мен ұйықтай алмай жүрмін деген сөзден де бастауы мүмкін. Баланың көңіл күйінен байқайсыз. Себеп күнделікті ата-ана болғаннан кейін баланың мінез-құлқын 100% ата-ана біледі. Бала күннен күнге сабаққа барғысы келмейді. Күнде бір сылтау айтады бала. Менің бір жерім ауырып тұр, сабаққа бармай-ақ қояйыншы деген сияқты бірінші сылтаулар осылай пайда болады. Тіпті түнімен отырып телефон көретініміз де балалар. Почталарына басқа да бір хаттар келуі мүмкін. Бала ары қарай ата-анасына айта алмайды ғой. Содан балада агрессия пайда болады.
1: Енді баланың бойынан, Құдай сақтасын, сондай бір мінез-құлықтарды байқадыңыз. Енді ата-ана ретінде ата-ана не істеу керек? Бұдан кейінгі жұмыс сынып жетекшісіне шығып сұрау керек пе? Жоқ, өзі бір психологқа сүйреу керек пе? Не істеу керек?
0: Ең бірінші баламен бірінші сөйлесу керек. Ата-ана өзі, бала өзі ашылады, ашылмайтын бала болмайды. Тіпті айта алмайтын бала болса, сынып жетекшісімен сөйлесеміз. Сынып жетекшісі, психологтар, пән мұғалімдеріне айтады, бақылап жүріңізші мына баланы дейді. Егер де бүкіл сабақтан бала ешқандай да іс-әрекет көрсетпесе, немесе бала сыныптың ішінде оқшауланып қала беретін болса, онда бұл баламен жұмыс жүргізу керек. Тіпті ол жақтан да ешқандай көмек болмай жатса, міндетті түрде психологқа жүгінеді. Сынып жетекшісі буллингтің неге пайда болған талдау жұмысын жүргізе білу керек қой. Психолог келіп сыныппен жұмыс жасау керек. Тіпті одан ұшығып жатса тәрбие заучы дейміз, жұмыстар қазіргі таңда өте көп қой, баламен жасаймын десе.
1: негізі проблема болып жатса, бізде көбіне ата анасын шақыратын оқып басқа жаққа ауыстырасыз ба, алып кетесіз ба деп бүкіл ауыртпалықты өздерінен сырып тастауға бейім болып бара жатқан сияқты. Осындай бір мәселені мысалы барынша мәселені шешуге ұмтылмайды, ол ата анасын шақырады да мүмкін баланы алып кетерсіз деген әңгімені айтады.
0: Дұрыс айтып отырсыз. Кейбір ата аналар шыдамайды да басқа мектепке беріп жатады, бұдан мәселе шешілмейді. Ол екінші мектепке барғанда тура осы мәселе шығады. Жарайды, ары кетсе 2 жыл ол мектепте ондай дүние болмауы мүмкін, бірақ
1: ол баланың басқа мектепке ауыстырып проблеманы шешпеу керек, түбірімен жұмыс істеу маңызды дейсіз.
0: Сол сыныппен жұмыс жүргізу керек. Әрбір ата-ана, әрбір мұғалім, неге менің осы жердегі тәрбием ақсап тұр? Өзіңіз бағалап көріңізші, үйдегі бала неге ата-анаға айғайлайды? Себебі ата-ананың тарапында бір-біріне қарым-қатынас бөлек болады. Сол себепті одан кейін бала міндетті түрде, мен көп жағдайда мұғалімдердің өздеріне де айтамын, уақытылы ұйықтай білу керек.
1: Бала уақытылы ұйықтай білу керек.
0: Бала да, ата-ана да. Ата-ананың өзі қазіргі таңда желіде отырады. Бала ұйқысығанбай сабақтың үстіне отырады, мұғалім дәптеріңді ал деп сұрайды. Бала оқысы келмейді, себебі ұйқысығанбаған бала. Міне содан кейін басталды біздің проблемамыз.
1: Осындай нәрсенің өзіне үңіле білу керек.
0: Отбасы деген бұл әйнек. Сен дүниеге баланы әкелдің бе, сен әйнек ретінде қарау керек ол балаға. Ата ананың көбісіне мен байқайтыным, ата ана балаға дөрекілік көрсетіп жатқан. Ұрып соғуды айтып отырған жоқпын, тілдік дөрекілікті айтып отырмын.
1: Көбіне ұрсып сөйлеу.
0: Ұрсып одан кейін
1: бұйырып сөйлеу.
0: Бұйырып сөйлеу деген бала жақтырмайды. Мына өз отбасыңды әйнек құсап, сындырмай ұстап жүрсең,
1: бала бірдеңеге ұшырап қала ма деп айтқанын жасай беру де дұрыс емес па? Ата-ана ретінде.
0: Ата-ана ретінде балаға барлығы сенікі дұрыс деп айтқаннан гөрі ақылдасайық деген дүние жақсы.
1: Бұл дұрыс емес дегеннен гөрі
0: болмайды. Біз себебі ата-анамыз ғой. Баланың қажеттілігін тыңдап барып, менің ақылымды тыңдасаң, балам, мынаны осылай жасасақ қалай қарайсың десең, баланың барлығы сарекетке көшеді. Біз не істейміз? Болды, менің айтқанымды істейсің дейді. Қазіргі отбасылар ажырасып жатыр ғой, бір-бірін осылай түсінбейді. Бала жаман деп айтуға болмайды. Балаға тәлім тәрбиені беретін біздің ата-ана, оның ішінде мұғалімдер де. Мұғалім тәрбиені дұрыс берген кезде де кейде отбасынан алмайтын балалар болады тәрбиені.
1: Мұғалімнен ортадан алады,
0: сыныптан алады, мұғалімнен алады. Бұрын сіз өзіңіз білесіз, әдеп, одан қазіргі таңда жаһандық құзыреттілік деген сабақтарымыз шығып жатқан, иә. Соның ішінде де баланың әдебі, немесе бала өзін өзі мәдениетті тұрғыда қалай ұстай білу керек, осының барлығын біз кейде жоғалтып алдық па деп айтамын.
1: Баланың бойына сіңіре алмай жатырмыз ба деген мәселе ма?
0: Сол дүние. Себебі қазіргі таңда барлығымна қоғам бойынша да біз мода қуып кеттік па, немесе шет мемлекетке кішкене еліктеушілік болды ма, әрбір мұғаліммен сөйлескен кезде де біздің балаларға мәдениеттілік кейде жетпей жатады дейді. Оны да біз міндетті түрде қолға алуымыз керек.
1: Жалпы қоғамда ортада өзін ұстауы жағынан бір үлкен олқылықтар көзге көрініп жатыр ма қазіргі таңда? Балалардың
0: бір сыныпта алса қиындық тудырып отырған балалар көп. Мұғалімдер айтады маған, бізде қазіргі таңда мына қиын балаларымыз, девиантты балаларымыз өте көп деп айтады.
1: Қиын балалар болғанда қай жағынан қиындық келтіріп жатыр дейді олар?
0: Мінезінен қиындық туындауы мүмкін. Сабаққа келгісі келмейтін балалар көп, сабақ оқымайтын балалар көп. Осыдан басталады ғой. Мысалы, тәртібі нашар бала болады, ата-анасына тіпті көнбейтін агрессор балаларымыз бар. Мысалы дейді, осының барлығын ата-ана тарапынан жіберіп алады да бір кезеңде қиындықты, одан кейін баланы орта жолдан тоқтата алмай қалады. Себебі бала ішкі әлемін айта алмайды. Ата-ана қолдау керек баланы, қандай жағдайда болсын. Сонан кейін барып мұғалімге де сол дүниені айтуға болады.
1: Бізде мына психологтарымыздың деңгейі, сол балалардың буллингке ұшырап жүргенін анықтайтын деңгейде деп айта аламыз ба мектептегі психологтарымыз?
0: Бар, енді 100% болмаса да нақты осымен жұмыс жүргізіп отырған мамандар бар. Балаға көмек,
1: психологиялық қолдау көрсете алатын, баланы
0: бағытын көрсете алатын, баламен жұмыс жүргізе алатын мамандар бар. Жас мамандар да кездесіп жатады.
2: Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Жүсіпбек Аймауытов.
1: Қымбатты радио тыңдарман, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Баланы түрлі қысымнан, буллингтен, кибербуллингтен қалай қорғаймыз? Бұл бағытта ата-ана не істеу керек? Баланың зорлық-зомбылыққа ұшырап жүргенін қалай байқауға болады? Мұның алдын алуда ата-анаға, мектепке қандай салмақ түседі? Мұндай проблемалардың түп төркіні неде жатыр деген сұрақтар бүгінгі әңгімеміздің арқауы. Педагог-психолог, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының аға оқытушысы Жадыра Әбдірахимова хабарымыздың қонағы. Мысалы, буллинг, кибербуллингтің алдын алу барысында балаларға қандай жұмыстар жүргізілу керек? Баланы хабардар ету дегенде, бала міндетті түрде мына дүниені білу керек. Ата-ана да осыны білу керек, мұғалім де айта білу керек дейтін мәселелер бар ғой.
0: Ата-аналар жиналысы болады. Сол ата-ана жиналысында міндетті түрде мына буллинг, кибербуллинг, девиантты мінез-құлықты бала туралы мағлұматты толық беріп кету керек. Ата-анаға мағлұмат берген кезде, ата-ана балаға барып, соны толыққанды түсініп айтып бере алады. Біз не істейміз? Ата-ана білмейді, біз баланы көп тәрбиелеп кетеміз. Ата-ананы тәрбиелеуіміз керек. Жылына жоқ дегенде, мектепте 4 рет қойылады ата-аналармен жиналыс. Ата-ананың өзі де толық келмейді ғой. Жұмыс бар, кейбір ата-ана бұның бізге қажеті қанша дейді. Мына буллинг пен кибербуллингті көп ата-ана білмейді. Қазір мектептің мұғалімдері жақсы біледі бұны. Бірақ үйде отырған ата-ана кейде бұны естуі де, естімеуі де.
1: Баласының қысымын көріп жүргеннен хабарсыз болуы да мүмкін.
0: Үндемеудің қажеті жоқ. Бұны баланың өзіне де отбасында міндетті түрде осындай дүние болып жатыр ма, осындай дүниеден аулақ жүру керек.
1: Күніге сұрау керек баладан.
0: Сұрау да керек. Бүгінгі сабағың қалай өтті деген сияқты міндетті түрде баладан сұрап отыру керек.
1: Қазір енді барлық балада дерлік ұялы телефон бар. Кибербуллинг дегеніміз әлеуметтік желілерде жүзеге асады. Енді әлеуметтік желілерді бақылап ұстап отыру бізде мүмкін емес. Мысалы, көптеген елдерде, Германияда мысалы, әлеуметтік желі жағынан қорғау жүйелі жолға қойылған. Ал енді бізде әлеуметтік желіден білмедім балаларды қорғай аламыз деп айта алмаймыз. Бірақ бұл тұрғыда ата-ана дайын болу керек сияқты. Енді бұл жағынан ата-анаға қандай кеңес берер едіңіз?
0: Егер бала кішігірім 1-ші сыныптан 4-ші сынып дейміз ғой, ол балаларды біз кіші қадағалау тіпті 6-шы сыныпқа дейін балаларды біз не көріп,
1: көре аламыз, көре аламыз. Балалар телефон береді, не істеп отыр.
0: Одан кейін балалар көрсете бермейді бізге. Бірақ телефонда қауіпсіздіктер бар. Оны мамандар біледі. Соны балаға қойып қоюға болады. Тіпті өз қарсы болатын да балалар бар.
1: Балалар телефонын айықпен бермейді де ғой.
0: Бермейді, бермейді. Код қойып тастайтын балалар бар. Бірақ соның өзінде баламен тілдесіп отырған кезде міндетті түрде кіммен сөйлесіп отырғанын сұрауға болады. Баланың мимикасынан да байқауға болады. Қалай көңіл күйі, сөйлескен кезде тартып алудың қажет жоқ. Сен кіммен доссың? Достарымен қандай қарым-қатынастасың деп, одан да баланың кіммен дос, немесе ортасында жаңағы өздерінің отыратын жерлерінде сурет арқылы фотоңды жіберші, кіммен араласып жүрсің деп, баладан сол арқылы тартуға болады. Ауыл телефонды қазір біз алып алғанмен, ол баланың бойында агрессия пайда болды. Оны біз жасап отырмыз ғой.
1: Соны айтамын.
0: Оқшаулау әрекеті, физикалық буллинг болмайды. Баладан онда рұқсат сұрау керек. Бірге көрсек бола ма? Мен өзімнің қызыма айтамын, не туралы әңгіме болып жатыр деп сұраймын. Қандай ойын ойнап отырсың? Тіпті кейде ойынның түрінде ата-ана бақыламайды. Телефонды бере салады. Оның да біз бақылап отырмыз. Қазір түрлі-түрлі ойындар бар. Отбасында мен айтам, көп ата-аналарға темперамент пен қабылдау каналдарына қатты көңіл бөліңіздер. Себебі бір ата-ана тіпті салыстырады, сен неге мына балаға ұқсамайсың деген сияқты. Сен неге ана бала сияқты жақсы оқымайсың дейтінді.
1: Бұл буллинг па?
0: Келемеждеді ғой ата-ана. Баланың агрессиясын біз өзіміз
1: елдің балаларына қарамайсың ба деп.
0: Елдің балалары анасын, баласы сөйтіп айтып көрсінші, сіз неге ана мама сияқты емессіз десе, бізге қандай болады? Балада да осы. Біз бірақ елдің баласымен санасып отырғанды жақсы көреміз. Тіпті кіші сыныптың ішінде де қазір буллинг жоқ деп айта алмаймын.
1: Балабақшаның өзінде де болады. Yeah.
0: Сонда міндетті түрде ата-ана үйдегі тәрбиені дұрыстасыншы. Бізде қазіргі қоғамда агрессия көп.
1: Ол агрессия танытатын балалар бар. Енді айқайлайды, ашуланады, жұлынады, жылайды. Сосын іштей тынатын балалар бар ғой.
0: Көбінесе сол балаларды
1: қоғамнан бөлініп қалатын балаларда.
0: Мен сабақ бергенде мына меланхоликтарды старста қып қойыңыздар деп айтамын. Ол жаңағы тұйық өзіңіз барлық ішінен сақтайтын бала. Көп жағдайда бұларды алдыға шығып толыққанды мына іс-әрекетке көше беретін бала емес. Бұлардың бойында тұйықтық болады меланхоликтарда. Холериктерді қойып қояды, дарынды баланы қойып қояды. Мен айтамын, меланхоликтарды қойыңыздар деп. Себебі ол балада фобия болады, алдыға шығып сөйлей алмайды. Бір нәрсені сұрау үшін де именіп тұратын балалар бар. Бұлар көп жағдайда 100% мен айта алмаймын, зерттедім деп. Бірақ бағытымды қарап отырсақ, мына меланхоликтар зорлық-зомбылыққа көп ұшырайтын осылар екен. Буллингке де ұшырайтындар осылар.
1: Өте тұйық балалар ма?
0: Өте тұйық балалардың ішінде де отбасындағы зорлық-зомбылық осыларда көп кездеседі.
1: Үндемейді деп оларға ұрса береді.
0: Ұрсыт, ұрады.
1: Ал жаңа керісінше өзінің мінезін көрсететін кішкене сөз қайтаратын балалар жұлынып жүріп әйтеуір өзінің өз нәрсесін шығарады ғой.
0: Шығарып алып, егер балада мінез қалыптасса, бала өзін өзі алып шыға алады. Ал жаңағы тұйық балаларды көбінесе алдыға шығара беру керек. Ол тұйық бала тек қана мектепте емес, өмірде мұғалімдеріміз бар бізде тұйықталып отырған. Нақтысын айта алмайтын мұғалімдеріміз бар. Баланы біз күнделікті өсіре білуіміз керек. Дәптерді тарат, мына тақтаны сүрткенде де кей бала қорқады.
1: Көрінбеуге тырысады,
0: шекте тұрғанды қалап тұрады. Сол себепті оларды көбінесе үйде ата-ана, сенің ойыңша бүгін не істейік? қандай тамақ пісірейік, бүгін менің мына киімім дұрыс па деп балаға элементарный сұрақ қою керек. Соны мұғалімдерге де мен көп жағдайда айтамын, міндетті түрде меланхоликті біз ашуымыз керек. Бұл жерде ортаға да байланысты. Біз міндетті түрде баланы қазіргі таңда
1: қорғап
0: отыруымыз керек. Балаға мінез де керек, қалай сөйлеу мәдениеттілігі де керек. Мектептерде қоғамдық жұмыстар көп жүрілсе деп ойлаймын.
1: Мысалы, ата-ананың біреуі анасы немесе әкесі барынша баланың жағдайын жасап, оған көңіл бөліп, бірақ екіншісі сырт қалса. Ондай жағдайда бір жақты мейірім, бір жақты көңіл бөлу балаға жеткілікті ме, жеткіліксіз бе?
0: Енді бұл әр адамның басында болып жатқан тағдыр деп айтамын мен оны. Егер де ата-ана баланы бірдей тәрбиелесе, былай сұрақ қоямын балаларға: "Үйде саған тәрбиені кім береді?" деп сұрақ қоямын.
1: Сонда не дейді балалардың
0: мамам дейді.
1: Мамам дейді.
0: Бірінші сұрақты қойыңызшы үйдегі өзіңіздің балаңызға. Саған үйде тәрбиені кім береді деші? Мама дейді. Әке тәрбиесі қайда кетті? Біз осыған мән бермейді екенбіз. Тәрбие деген дүниеге біз көп мән беруіміз керек. Бізде соны кибербуллинг та, буллинг болсын, тіпті девиантты дейміз, тіпті мына делинквентті мінез-құлық деп жатырмыз ғой барлығында, иә? Барлық осы отбасынан басталатын дүние. Отбасында баланы жараламауымыз керек. Бала жараланған жағдайда әрбір сөзді тікелей
1: өзіне қабылдай береді.
0: Біз оны аламыз да айғалаймыз, ойбай буллинг жасады, төбелес болды. Ол неге болып жатыр? Қандай проблема мәселесіне біз үңілмейді екенбіз. Қазіргі таңда ата-аналардың жұмыста көп болуы себебі де бар. TikTok-қа қазіргі балалар 100% кірген. Ата-ана баланға бере салады, мен демалсам екен. Сыртқы факторлар көп әсер етіп жатыр. Тәрбие бірінші тал бесіктен. Ата-ана мықты болған жағдайда бала да дұрыс өсетінін мен 100% сіздерге айтамын.
1: Міне, қымбатты радио тыңдаушылар, біздің қазақ баланы 5 жасқа дейін патшадай қараған, 15 жасқа дейін қосшыдай санаған, 15 жастан асқан соң ақылшы досындай бағалаған ел. Балаға ең бастысы назар, көңіл керек. Соны ұмытпайық. Көзіміздің нұры перзенттерімізді бопсалау мен қысымнан, мәжбүрлеуден, түрлі зорлық-зомбылықтардан қорғай, қолдай білейік дейміз. Сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы облысы бойынша кәсіби даму институтының аға оқытушысы, педагог-психолог Жадыра Әбдірахимова. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, балаларымыз бақытты болсын.
3: Апа, кітап оқып берші.
4: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
3: Кітап кәріліктің ең жақсы дос емес пе?
4: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Бердібек Соқпақбаев. Шал мен бала. Трамвай қоңырауын шылдыр-шылдыр еткізіп, қала шетіндегі ең соңғы аялдамаға тақап қалды. Жұрт орындарынан түреге бесікке қарай бейімделді. Орта тұста отырған бүкірлеу қаба сақалды кішкентай шалда трамвайдың әбден тоқтауын күтпей, имек бас таяғына сүйеніп, ілгері қарай жүрді. Бір қолында тағамдар салған сумкасы. Кенет трамвайдың жүрісі күрт баяулағанда, шал ілгері лықсып құлай жаздап қалды. Оның арт жағына таман тақырбас кішкентай бала тұрды. Шалдың қолтығынан шап беріп сол ұстап үлгерді. Әйтпегенде қауқарсыз қарттың не құлап, не алдағы біреулерге сүзе барып соғылатын айқын еді. Рахмет, балам. Тақырбас бала шалды трамвайдың басқышынан да демеп сүйеп түсірді. Бұл көз байланып қалған кешкі мезгіл еді. Әлгіндегі долы нөсерден кейін жер беті шалшық суға толып, лайсаң батпақ болып қалған. Бұлтты аспан әлі де сыз бүркіп, түнере салбырап тұр. Трамвай қоңырауын тағы да шылдырлатып, келген ізіне қарап бұрылып, жөнеп берді. Терезеден түсіп, жерді жарқ етіп тұрған шаршы көзді сәулелер онымен бірге қозғалды да кете барды. Енді маңайды қараңғы түнек басып кетті. Шал шалшық судан қорынып, қалай қарай аяқ басарын бағдарлай алмай тұр. Ата, бер қарай жүріңіз деп тақырбас бала шалды қайтадан келіп қолтықтады. Сумкаңызды маған беріңіз, мен алып жүргейін. Бейтаныс баланың көргенділігі шалды қатты сүйсіндірді. Балам, сен қай боласың? Мен сіздің үйдің жоғарғы жағындағы көшеде тұрам. Сіздің Сашаңыз екеуміз бірге оқимыз, деді бала. Жарайсың, балам. Азық түлік алайын деп бағана базарға барып едім. Содан соң күн жауып, кешігіп қалғаным. Ал менің Сашам қалай оқиды, соны айтшы. Жақсы оқиды, тыныш отыра ма? Тәртіпсіздік қылықтары жоқ па?
1: Жоқ.
0: Міне, солай болу керек. Тәртіпті болып жақсы оқу керек, деп шал баланың қолтығында әңгіме соғып келеді. Осында біздің көшеде тәртіпсіз балаларда жоқ емес. Бөтен біреудің бауынан шие ұрлайды. Шиенің өзін ғана өзіп алса ештеме емес қой. Ағашты бұтағымен қоса сындырып әкетеді. Әнеугіні біреуін аңдып тұрып ағашқа енді өрмелей бергенде ұстап алайын деп едім. Секіріп түсіп ұстатпай кетті. Мына сен секілді ақылды балалар, оларға айтуларың керек. Бұл істеп жүргендерің тәртіпсіздік, ұят қылық. Ұрлық істеу ол жақсы адамның кәсібі емес, деп ұялтып қызартуларың керек, солай емес пе?
1: Иә, деп бала міңгір еткен болды.
0: Осы кезде бұлардың алдынан бір бала қараңдап шыға келді. Ол шалдың немересі Саша еді. Атасын күтіп алмақ болып трамвай аялдамасына қарай кетіп бара жатқан. Шеу шалдың үйіне дейін бірге жүріп келді. Ал ата, қош болыңыз, деп тақырбас бала шалға қош айтысты.
2: Рахмет, балам. Саған көп рахмет. Сен болмағанда мен көшедегі мына шалшық сулардың талайын басып мыжитын едім. Жасың ұзақ болсын, шырағым.
0: Осы кезде шалдың немересі күліп, ата, сіз әнеугіні бұны құйрыққа оңдырмай ұрып жіберіпсіз ғой, деді.
2: Қашан?
0: Әнеугіні шие үзейін деп жатқанда. Шалдың үні бітіп қалғандай болды. Тақырбас балаға тесіле қарап тұр.
2: Әй, сол сен бе едің?
1: Иә, мен едім, атай. Сіз сонда оңдырмадыңыз ғой мені.
0: Баланы шал құшақтап бауырына қысты.
2: Кешір, айналайын. Мен сені ұрайын деп ұрған жоқпын ғой, өзіңнен болды ғой. Тұра қашпай-ақ кешірім сұрасаң да тимейтін едім ғой.
1: Ата, сіз де кешіріңіз.
0: Үйге келгеннен кейін шал немересінен сұрап отыр. Аты кім жаңағы баланың?
2: Атым Әулен. Сабақты қалай оқиды?
1: Класымыздағы ең озат оқушымыз, деді Саша.
2: Қап, бекер ұрған екен. Бәсе, сондай үлгілі бала екені білініп ақ тұр. Сотанақ бала болса, сол таяқ жеген бетінде менімен өштесіп кетеді ғой. Ал мынаны қараш, қайта маған жақсылық істеп, балшыққа түсірмей үйіме ертіп әкеле жатыр. Дегенмен көргендінің аты көргенді ау шіркін. Жақсылыққа жақсылық әркісінің ісі ғой. Жамандыққа жақсылық еркісінің ісі ғой, деп халық тегін айтты дейсің бе?

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Ыбырай Алтынсарин. Қарға мен құрт. Қарға ұшып жүргенде жерде жорғалап бара жатқан құртты көріп, тұмсығымен тістеп алып ұшып кетті. Құрт байғұс істің жаманға айналғанын біліп, «Әй, қарға батыр, әке шешеңді де көріп едім, асқан жақсы құстар еді» деді. Қарға тәуір көріп, тұмсығымен «Уф» деді. «Апа ағаларыңды да білуші едім» деді құрт. Қарға тағы да «Уф» деді. «Бірақ соның бәрі де сенен жақсы емес еді» деді. Сонда қарға масаттанып, «Ах» дегенде, ауыз ашылып кеткен соң, құрт жерге түсіп кетіп, құтылды дейді. Сауысқан мен қарға. Ала сауысқан бір бұтақтан бір бұтаққа қонып, тынбай шиқылдай беріпті. Қасындағы құзғын қарға үндемей отырыпты мыс. Сонда сауысқан, «Қарға тамыр, сен неге үндемейсің? Әлде менің айтқан сөздеріме нанбай отырмысың» депті. Оған қарға айтты дейді. «Рас, сауысқан мырза, еркін сөзіңе нанын қырамаймын. Саны сапасы жоқ көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады деп білем» депті мыс.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ермек Әбілдаевтың әні «Асыл ана» орындайтын әсем қоңыр тобы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Армысыздар тыңдарман. Студияда Алтын Қор хабарларының жауапты шығарушысы журналист Оңғар Құрал. Бүгін белгілі ақын, драматург, әнші, сазгер Бәкір Тәжібаевтың туғанына 100 жыл толды. 150-дей әннің автор атанған Бәкір Төлеуұлы Тәжібаевтың Жас Дәурен, Ақ Бұлақ, Аппағым-ау Аппағым, Гүлсің-ау сияқты бірқатар әндері өнерсүйер қауымға кеңінен танымал. Ал Ескендір Хасанғалиевтің Әдемі-ау, Алматының алмасы, Елігім еркем, Есің ал, Ауылым әнім, Нұрғиса Тілендиевтің Ақ құсым, Кеңес Дүйсекеевтің Қара көз, Сейдолла Бәйтерековтің Әлия деген әндеріне өлеңдер жазды. Қазір алтын қорымызда сақталған Бәкір Төлеуұлы жайында әзірленген екі хабарды назарларыңызға ұсынбақпыз. Бірі радио ардагері Қалқаман Жүнісбек ағамыз әзірлеген ақын Бәкір Тәжібаевтің өлеңдеріне жазылған әндер атты музыкалық хабар болса, екіншісі ақын-композитор Бәкір Тәжібаевтің жары Сапаркүл апамен сыр сұхбат. Хабарды дайындаған журналист Гүлнар Ешбайқызы. Енді хабарларға кезек берелік.
1: Эфирде музыкалық хабарлар бас редакциясы. Ақын Бәкір Тәжібаевтің өлеңдеріне жазылған әндер деген музыкалық хабарымызды тыңдаңыздар.

0: Микрофон алдында журналист Қалқаман Жүнісбеков.
1: Халық құрметіне бөленген, оның өнерін қадірлей білетін Бәкір Тәжібаев ол біріншіден ақын, әрі әнші, әрі әуесқой композитор. Көптеген спектакльдер мен пьесалар жазып жүрген драматург. Оның тағы бір мамандығы бар. Ол актер. Міне осындай бірнеше өнердің бір адамның басына келіп тоғысуы ол жайдан жай емес.

0: Бәкірдің туып өскен жері Ақтөбе облысы Нұрпейіс Байғанин атындағы ауданның Ақбұлақ ауылы. Мың бұралаққан жем және сағыз өзендерінің бойын дүбірлеткен небір күміс көмей әншілер мен ақын жыршы күйшілердің сайран салған думандатқан ордасы. Көптеген жыр дастандарды жатқа айтатын ағасы қоныс жырауда өнерлі адам болыпты. Мені осындай өнерге кішкентайынан құлағы қанық болып өскен Бәкірдің анасы Тәжен мен әкесі Төлеуде той думан шілдеханада ән айтып көпшіліктің құрметіне бөленген кісілер болыпты. Осының барлығы жас Бәкірдің өнер биігіне ұмтылып ақын және әнші болуына игі ықпалын тигізді. Енді бір сәт Бәкір Тәжібаевтың ақын ретінде өзі оқыған мына бір өлеңге назар аударыңыздаршы.
1: Даланы көргім келеді, көрмеген жерім көп еді. Арқасын күнге қақтаған белдерді көргім келеді. Әлі де өзім баспаған жерлерді көргім келеді. Толқымай тыныш жатпаған көлдерді көргім келеді. Қопарып тауды тастаған жерлерді көргім келеді. Туған жер қандай кең еді, туғаным қандай көп еді. Көңілімді күйге бөледі сабырым қалмай сағынған шіркін-ай достар, сендерді құшақтап сүйгім келеді.
0: Міне осылайша Бәкір Тәжібаев кең жазира даламызды ақ жарқын еңбек адамдарының бейнесін, олардың көңіл келбетін осылайша жырға қосады. Біз жоғарыда айтқандай Бәкір Тәжібаев әрі әнші, әрі әуесқой композитор, ол республикамызға әншілермен қатар өз шығарған әндерін өзі орындап көпшіліктің құрметіне бөленіп жүрген әнші. Енді бір сәт әнге де кезек берейік. Бәкір Тәжібаев өзінің туған жер деген әнін орындап береді.

өнерді аңсап Алматыға келген Бәкір театр училищесінің кино актерлар дайындайтын бөліміне оқуға түсті. Онда қазіргі кездегі бүкіл республикамызға белгілі актер, әнші, композиторлар Нұрмұхан Жантурин, Қуат және Суат Әбусейітовтер, Сыдық Мұхамеджанов, Кененбай Қожабековтермен бірге оқыды. Жаңа актерлік шеберлікке жол ашты. Сондағы алғашқы ұстаздары Асқар Тоқпанов, белгілі кино зерттеушісі Ләйла Ғалымжанова және кино режиссері Владимир Кочетовтан дәріс алды. Училищені ойдағыдай аяқтағаннан кейін алғашқыда Жамбыл драма театрына, онан кейін Шымкент драма театрларында актер болып еңбек атқарды. Ал енді тағы да әнге кезек берейік. Әппағым ау, әппағым.

0: біз ақын Бәкір Тәжібаевты студиямызға шақырып, әңгімеге тартқан едік. Енді сол интервьюді назарларыңызға ұсынамыз.
1: Бәке, сіз біріншіден ақын ретінде бүкіл халқымызға, елімізге, республикаға белгілі ақындардың бірісіз. Сондықтан мен сізден әуелі ақындық жағындағы өзіңіздің өнеріңіз жайында, еңбектеріңіз туралы кітаптарыңыз жайында біраз әңгімелеп беруіңізді сұрар едім.
2: Қарағым, бұл сұрағың өте орынды сұрақ, және кең ауқымды мағынадағы сұрақ. Мен өзім ел секілді жастай өнерменен, әдебиетпен шұғылданып өстім. Менің алғашқы мектебім болған, үйренерім болған, сабақ алған ең бірінші ол менің туған халқым. Сол халқымның аузындағы көптеген халық әндерін, халық композиторларының әндерін домбыраға қосып айтып жүрдім де. Кейін менің достарым, жасы үлкені бар, жасы кіші творчество адамдары бар, маған айтты, осы Бәке, қолыңызға домбыра алып тікелей айналысқаныңызды біз жақсы білеміз. Өйткені олай дейтін себебі бар. Мен сол 21 жасымдан театр училищесінің кино актерлерін дайындайтын бөлімін бітірген едім. Содан диплом алғаннан кейін мені мәдениет министрлігі ол кезде сол Жамбыл облыстық театрына жіберді. Содан кейін 1-2 жылдан кейін мені Шымкент облыстық театр шақырды. Онда бұрын жұмыс істеп кеткен жағдайым бар еді. Сонда барып көптеген жыл қызмет еттім. Және сонда жүріп, жаңағы өзің айтқан ән дүниесіменен қоса драматургиялық шығармаларды сол композиторлармен қосылып отырып сол дүниеге әкелдім. Мысалы, Еркеғали Рахмадиев жазған Қамар сұлу операсының либреттісін Нығмет Баймұхамедов дейтін ағамыз екеуміз сол жаздық. Ол кейін опера театрында жүрді. Сосын көптеген таза драматургиялық прозасы бар, сосын өлеңмен жазылған пьесалар жаздым. Оларды айтсам, Қарагөз қарындасым, Ана жүрегі, екеуі де Ұлы Отан соғысы тақырыбына жазылған еді. Батақтың сарысы деген композитор болған. Соғысының өмірінен түрмеден қашқан деген музыкалық драма жаздым. Бұл шығармамда көптеген театрларда жүрді. Семей театры, Шымкент театры, Жамбыл театры, Қызылорда театры. Сосын мына жас өспірімдер театры мемлекеттік Алматыда. Ода біраз шығармаларымды сол сахнаға шығарды. Мен творчестволық мекемелерге, оның ішінде менің азды көпті еңбегімді бағалап, соған жәрдем көрсетіп, жарыққа шығуына ниет білдірген, ұсыныс жасаған әрбірден соң айтарым. Сол жігіттердің барлығына, қазақтың азаматтарына творчестволықпен шұғылданып жүрген. Сосын творчестволық мекемелердің басшыларының бәріне мыңда бір рахметімді айтамын.
0: Бәкір Тәжібаевтың 1985 жылы өнер баспасынан 150 әндерден тұратын Ақбұлақ деген атпенен жинағы жарық көрді. Бұл жинақтың ішінде өзінің ел арасына кеңінен тараған Жас Дәурен өлеңін жазған Қасым Аманжолов, Ақбұлақ, Туған жер, 25, Өмір туралы толғау, тағы да басқа әндерімен қатар республикамызға белгілі композиторлар Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бейсеуов, Ескендір Хасанғалиев, Сейдолла Бәйтереков, Төлеген Мұхамметжанов, тағы да басқа көптеген жас композиторлармен бірігіп жазған туындылары осы жинаққа еніп отыр. Ал енді құрметті достар, Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әдемі әнін халық артисі Роза Бағланованың орындауында тыңдайық.

0: бәке, енді сіз ақындық өнер жолыңызға тоқталып біраз әңгімелеп кетсеңіз.
1: Мен енді сол біраз өлең жинақтарын шығардым, баспа жүзін көрді жазғандарым. Бал дәурен деген атпенен жинақ шығардым, оның екінші бөлімі кілең әндерімнен тұрды. Сосын басқа да жинақтарым шығардым, соның ең көлемдісі Ақбұлақ дейтін атпен шықты 1986 жылы. Көптеген әндердің дүниеге келуіне қазақ композиторларымен қосылып, оның ішінде Еркеғали Рахмадиев, Ескендір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов, Әлияның музыкасын жазған Сейдулла Бәйтереков, Төлеген Мұхамметжанов, тағы басқа жас композиторларымен қоян-қолтық қызмет еттім. Ал енді Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Роза Бағланова секілді СССР халық әртістерінің бәрі де сыбайласып композиторлармен шығарған әндерімді соны жариялады.
0: Тағы да Бәкір Тәжібаевтың өлеңдер шумағына кезек берейік.
1: Үрпек басты балапан лашым болып шығады, дос дегенің кейде бір қасың болып шығады, қас дегенің кейде бір досым болып шығады, кейде бала әкеден басым болып шығады, қуаныштың кейбірі қайғыменен тынады, тас тураған қылышым қас қылғанда сынады, талтаңдаған мықтыңды қалтаңдаған жығады.
0: Міне осылайша жырлаған Бәкір Тәжібаев ақын ретінде өмірдің сан қилы ерім жолдарын, өзекті өртеген жағымсыз істерді жырға қосып, адам бейнесін, адам рухын жоғары биікке көтерді. Тағы да әнге кезек берейік. Қазақ сырының халық артисі Ескендір Хасанғалиев Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазған өзінің асыл арман деген әнін орындап береді.

0: Ал енді сіз композиторлармен бірігіп жазған әндеріңіз туралы айтып жатсыз. Ал солардың ішінде өзіңіз ән шығарып жүрсіз ғой, көптеген. Өзіңіздің әндеріңіздің тақырыбы жөнінде, сосын шығарған әндеріңіз жайында да біраз айтып кетсеңіз.
1: Әндерім болғанда мен әртүрлі тақырыпқа бірінші Жастәурен дейтін ән шығардым. Оның жырын Қасым Аманжол жазып еді. Содан кейін Әппағым ау әппағым деген лирикалы ән келтірдім дүниеге. Дала жолдары деген ән шығардым. Әркімнің туған жері, туған бұлағы, туған өзенінің жағалауы баршасы. Қазақтың кең сахара даласы мен үшін үлкен тақырып болды да, Ақбұлақ деген әндер жинағымды шығардым. Оның барлығын жаңа айтып өттім. Көптеген халық әртістері орындады. Облыстық театрларда, облыстық филармонияларда істеп жүрген Болат Сыбанов секілді, Құлышева, Қапаш. Мен бұлардың барлығы да домбыра менен жаздырды. Өйткені көптеген шығармаларым домбыраның сүйемелдеуімен шыққан ғой. Енді оның бер жағында эстрадалық әндерге ден қойдым да, өсі күнгі атақты әнші Роза Ырымбаева көптеген туындыларды жарыққа әкелуге бірден-бір себеп болған әнші. Жермек Серкебаев, Роза Жаманова, Роза Бағлановадан бастап ерекше атап кететін адам сол Роза Ырымбаев.
0: Дүниежүзілік Болгарияның қаласы Сопотта өткен эстрадалық әндер орындау жөніндегі фестивальда әнші Роза Ырымбаева ақын Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған композитор Сейдулла Бәйтерековтің Әлия әнін орындап, бірінші орынды жеңіп алып, лауреат атанғаны барша жұртшылыққа мәлім. Енді бір сәт осы Әлия әнін тағы да бір тыңдаңыздар. Орындайтын Қазақ сырының халық артисі Роза Ырымбаева.

0: Халықтар мейлі аз халық болсын, әні бар. Жоғалған емес. Әні жоқ халық болмайды. Әнсіз ауылда қызық та жоқ. Әрбір адамның өз әні бар. Өз үні бар. Өз жыры бар. Әр адамның өзі де ән. Адам дүниеге ән салып туады. Дүние есігін туғанда ашады өлең. Өлеңмен жер қойнына кірер денең деп ұлы ақын Абай айтқандай, ән мен дүниеге келіп, ән мен сені жамағаттың мәңгілік оралмас сапарға да аттандырады екен. Әнсіз өмір әрсіз, сондай жанымызға рух беретін әнді, жырды, өлеңді өміріне серік еткен ақындарымыздың бірі ол Бәкір Тәжібаев.
1: Ал енді Бәке, жаңа айтып кеттіңіз, біраз композиторларға бірігіп, творчестволық бірлікте көптеген әндер дүниеге келді деп. Сол әндеріңіздің тақырыбына, сонсын, мынау халықтың ішінде, елдің ішінде кездесулер болады. Сондай кездерде сіздің жазған әндеріңізге деген халықтың ілтипаты қалай болады? Соны өзіңіз ортаға салып берсеңіз дейді.
2: Творчество адамдар баға беретін бірден бір иесі, қожасы ол халық. Оған баға беретін бірден бір қожалардың бірі ол мына орындаушы әншілер. Мен көптеген өлең жырларымды жазғанда, жинақтарым жазғанда соның екінші бөлімі кілең әндер болып жүріп отырды да, бірақ мен өлеңменен тұжырымды қысқа қайырмалар менен біраз дүниелерді жарыққа шығардым. Бұл әртүрлі жинақтарымда бар. Әсемдікті сезімнен үйрендім, әділдікті төзімнен үйрендім, жақсылықты ағамнан үйрендім, ал пәктікті баламнан үйрендім. Дархандықты даламнан алғанмын, даналықты бабамнан алғанмын, адалдықты анамнан алғанмын, ақындықты арманнан алғанмын, жарқындықты күніңнен алғанмын, саздылықты күйіңнен алғанмын, бар байлықты туған елім көзіңнің, шалқар теңіз тіліңнен алғанмын.
0: Бәкір Тәжібаев ақын ретінде дархан кең байтақ даламызды, адалдықты, пәктілікті, әділдікті осылайша жырлайды. Ал тағы да ән тыңдалық. Халық артисі Ермек Серкебаев ән шырқайды. Ескендір Хасанғалиевтің әні «Сағындым сені».

0: Ал енді бәке әуесқой композитор ретінде де, ал ақын ретінде де, драматург ретінде де алдағы жоспарыңыз туралы кішкене әңгімелеп берсеңіз.
1: Дұрыс па, адамдардың да жоспар өте көп болады. Оның көбісі іске асып жатады, кейбіреулері орындалмай жатады, орындалса ойдан шықпай, жарияланбай жатады. Оның енді әртүрлі жағдайы болады. Менің кейінгі кезде 150 әннен тұратын Ақбұлақ дейтін жаңағы әндер жинағым шықты. Ал енді кейінгі кезде көптеген жинақ шығарған өлеңдерінің басын қосып, жүріп келем деген атпенен толық жинағым шығарғым келіп жүр. Оның бер жағында қысқа қайырмаларменен толғаулар жазып жүр. Енді негізгі схема байланысты бүгінгі күн тақырыбына пьеса жазу үстіндемін. Оны енді жарық көрмегеннен кейін атын атамай қояйын. Пьесалар жинағымды топтап бір жинақ етіп алсам. Арман деген көп.
0: Ал енді бәке, біраз көп әңгімелер айтып отырсыз. Осы сіздің алдағы қойып отырған жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз барлығы орындалсын. Өзіңіздің жаңа әндеріңіз дүниеге келе берсін. Әр уақытта сіздің творчествоңызға үлкен табыс тілейміз.
1: Ой, рахмет. Рахмет.
2: Өнер адамы өзінің қол жеткен табысымен тоқырап тұруға қақысы жоқ. Әр уақытта оны арман алға жетелейді. Өз шығармаларына сын көзбен қарап, оны қайтадан өрнектеп, әсемдеп, халыққа қайта ұсынып отырады. Мені Бәкір Тәжібаев та атқарған істерінен гөрі алдағы шығар тауы биік көрінеді. 1970 жылдан СССР жазушылар одағының мүшесі, 1986 жылы Қазақ сырының құрмет грамотасымен наградталған ақын, әуесқой композитор, драматург Бәкір Тәжібаевқа шығар тауыңыз биік болып, қазағымыздың кең даласындай шалқар шабыт тілегіміз келеді. Тағы да ән тыңдаңыздар. Жас композитор Ақ Тоты Райымқұлованың әні «Тырналар». Өлеңін жазған Бәкір Тәжібаев, орындайтын Роза Рымбаева.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз ақын Бәкір Тәжібаевтың өлеңдеріне жазылған әндер деген музыкалық хабар. Хабарды жүргізген және авторы Қалқыма Жүнісбеков, режиссері Құмарбек Сыдықов, операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Тұрсынған Аманбаев.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Әуе толқында алтын қор.

Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз тіздегі өрісің, келін кеңейген тынысың.

0: Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Ақынның жалпы өнер адамының жары болу құрметі кез келген әйелге бұйыра бермейтін бақ. Шығармашылық адамның нәзік жанын түсініп, оның әр кез дүниеге сазды, өміршең әндер әкеледі деп қарап, тұрмыстың ұсақ-түйек бітпейтін тіршілік қамына араластырмай, 42 жыл бірге ғұмыр кешкен сазгер, ақын марқұм Бәкір Тәжібаевқа жан-жары Сапаргүл апамыз ерекше жағдай жасады. Гүлнәр Ешбайқызы дайындайтын «Қызым саған айтам» хабарының бүгінгі қонағы Бәкір ағамызға серік, көмекші бола білген Сапаргүл Абызбаева. Сапаргүл апа 15 жасында Бәкір ағаға тұрмысқа шығыпты.
1: 1952 жылы Жамбыл қаласында тұратын нағашы ағам қолында. Мен мектепте оқимын, 15 жастамын. Дегенмен үйде бір жігіт отыр, домбыра тартып. Мен берген жоқ, қайдан білейін. Келіп жүрген әртістерім біреуі шығар дедім де қойдым. Сосын күнде келеді әрі. Сосын бір күн айтты, сен менің жиен қарындасың боласың деп сөйледі. Жарайды ағай, жиен болайын деп сөйледім. Сосын бір күн айтты, мен өз қолыммен сені күйеуге беремін. Жарайды ағай, бере беріңіз деп сөйледім. Сөйтіп жүрген екеуміз қосылдық. Сол Жамбыл қаласында мектепте оқып жүргеннен кейін Бәкір коммунист барлығы газетке шығарды ғой, жас толмаған қыз алып коммунист, оны соттамақшы болды. Сосын не істейміз енді? Анам бар, әжем бар тұғын, нағашы ағам, жеңгем солар. Шымкент қаласында Күзембаев Нұрдәулет дейтін апам бірінші секретар болды. Шымкентке ашып кетті Бәкір. Мен енді хабарласам мені тұратыр деп. Сол Шымкентке келіп, Күзембаев Нұрдәулетке жолығып, аға осындай сіздің қарындасыңызды алып едім, мен соттайын деп жатыр. Не үшін сот? Жас толмаған. Нешеде? 15-те. Ой, қарағым-ай, жарайды енді деп сөйдеп. Алып кел қарындасымды осында деп. Шымкентке анам үшеуміз келдіген. Ағам сол жақта қалды ғой, Жамбылда. Келіп бір жақын ағайындардың кухнясына квартирада тұрдық. Нұрдәулет ағай айтты, қарындасымға училище өткізейін. Оны студент болса, саған ешкім тимейді. Педучилище. Соған мені кіргізді. Сонда оқып жүрдім. Бәкір Шымкент театрына әртіс болып кірді. Шымкент театрына әртіс болып істеді. Біз тұрып аттық. Мамандығы жазушы, ақын жазушы ғой. Ол қазығуды бітірді ғой. Сосын онда істеп атты, бірақ енді бізге күн көспейтін болды. Өйткені әртістердің әрқайсысы келіп, бұл кім сен дейді. А қарындасым деген әйелім деп айта алмайды ғой. Донмен сөйтіп жүргенде айтып 18-ге толдым ғой.
0: Алматыдағы Бәкір ағамен қатарлас ақын жазушылардың дерлік бәрі де үй-күйсіз пәтер жалдап жүрсе де, отбасылы өмірлерінің қызықты өткенін Сапаргүл апамыздың әңгімесінен байқадық.
1: Бір күні Тахауи Ақтан дейтін жазушы келді Шымкентке. Сол біздің үйге түсті. Театрдан үй алып бір бөлмеде тұрдық. Анам үшеуміз тұрдық. Ойбай, Бәкір, бұнда не ғып тұрсың сен? Сен жазатының бар, қолынан келетін бар. Қой, сен Алматыға кел деп сөйледі. Бәкір Алматыға келіп, Опен театрға әдебиет бөлімін бастығы болып жұмыс жасады. Көп ұзамай Алматыға көшіп келдік. Үй жоқ. Пәтер жалдап әр жерлерде жүр. Осындай енді жазушылармен танысып, бәрі біз өз қатарларымыз сол. Жаңасай Мәмбетов дейді, Қуандық Шаңғытбаев, Әнуарбек Дүйсенбаев, Сағы Жиенбаев. Көп ақын жазушылармен араласып тұрдық. Бәрі де пәтерде тұрады, үй жоқ. Сол енді бір ақынымыз бар еді, Исай Мәмбетов. Ай сайын көшеді. Ол үй иесі шығарып жіберді. Неге шығарсы? Ол қонақтарын көп екен келетін дейді. Өйткені үй алса, бізге хабарласады. Сосын кешке бәріміз араласып тұрған соны үйді таңытқанша отырамыз. Сосын ана пәтер айтады, қой енді бұл болмайды. Сол ай сайын көшіп жүрді. Сөйтіп жүріп айтады, қойшы енді Бәкір жазушылыққа көшіп кетті. Алдын пьеса жазды, сосын әңгімелер жазды. Сол артынан сосын әнге көшіп кетті. Көбінесе тапсырма береді жаз деп өлеңге. Түске дейін жазып қояды, мен жұмыстан келемін. Бүкіл шығармашының бәрін мен машинкаға басып шығаратын. Барлық әңгімелерін, жаңағы пьесаларын, өлеңдерін бәрін 150 ән шығарды Бәкір. Көбінесе мынау Хасанғалиев, сосын Байқадам, Әбілқайыр Есбаевпен жазды. Тағы бірнеше композиторлармен жазды, кейбіреулерін ұмытып қалып отырмын.
2: Жазған әндерінің бір тарихы бар ма?
1: баягыда осы Эскендик Хасангалиев экөөгө Жезказганга ансамбль куруу үчүн чакыртат го. Сонда бара отуруп экөө чай ичип отурат. Бакыр чайды өтө жакшы көрөт. Чайсы болсо бирөөнү далага караса бир торгай кул бутакта дирилдеп отур экен. Сосын айтат, Эскендир дейт, сен не көріп осын дейт далады. Ой, әнжеде әйел кетіп барады, аяғында ай, сен әйелің бар болсын. Бұтаққа қараса іштеп сүйдейді. Ана бозторғай тоңып дірілдеп отыр, кірмейді. Сон бозторғайым дейтін содан шыққан әні.

0: елігім еркем дейтін ол бәкір коммунистке барған сайын маған бір әне айтып келеді. Елігім еркем дейтін жазған жаққа баратқанда таудың басында ана еліктің мүсіні тұрады. Соны көріп баяғы мен күтіп жүрмекен деп мені елестетіп елігім еркем деп маған соны арнап шығарған. Көп әндер жаздым, бәрінде тарихы бар, өйткені өзім басам ғой, өйткені айтып береді соны. Композиторлар бәрі келіп отырады, үйгені пені ойнайды, бәрі соны тез шығаратын, өте тез жазатын. Көп пьесалары мынау Шымкент театрына қойылды, Жамбыл театрында қойды, Гурб театрында қойды, Батақтың сары дейтін, Ана жүрегі дейтін, Семей театрында қойды, көп жерлерде пьесаларын қойды. Қамар сұлу дейтін әпбелетті жазды. Оны оперн театрда қойды қамарыз. Жазғандарын бөте көп. Әлия Молдаулова, менің анам жағынан кішкене туыстығы бар. Сол күнде анам екеуі отырып шай ішеді ғой. Жазған өлеңдерін екеуі талдайды енді. Сосын Әлия туралы бір әңгіме болып қалады. Ойбай апай айтып берші тарихын. Маған бүгін тарихын айтып береді. Біледі ғой. Осында Әлия Молдауланың нағаш ағасы болды, Әубәкір Молдағұлов дейтін герой соғысқа қатысып келген. Әркімнен сұрастырып, енді көбінесе анамнан алады. Бір күні Сейдулла Байтерек дейтін композиторға, жас композитор оқып жүрген кезі. Соны келіп, ой аға, мына өлеңіңіз жақсы екен, мен ән жаза қояйын. Екеуі кешкеден отырып, анау Әлияның әнін шығады өлеңімен. Ол әнді бірінші рет Роза Ырымбаева орындайды. 77 жылы есімде оны соппытқа барып алтын арфи алып келеді сол әннен. Оны Москваға шақырып, Бәкір шақырып, бәрі лауреат болады сонда. Көп әндерін бәрілігі бұлай атаққа ие болады енді, лауреаттық болады.
1: Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз күздегі өрісің, келін кеңейген тынысың.
2: Сапаргүл апа келіні ұлы туралы мақтанышпен айтады.
0: Жалғыз ұлым бар, жасылан дейтін, жаңа келінім бар, жаңа немерем, үшеуіміз тұрамыз үшеді. Келінім ұстаз, заман бір кездерде қиыншылық болды. Сол енді, бірақ енді бұлайға шүкір тәуба деймін, жұмыс деп ат. Келінім жаңа өнер академиясында істейді ұстаз. Жаман емес, жағдайымыз жақсы, бұлайға шүкір жүріп атымыз. Келінім өте жақсы, аты Гауһар, келінім жақсы қарайды. Маған не керек, кішкентай кешке келгенде шайларын қойып қоямын.
2: Отағасы Бәкір Тәжібаевпен 42 жыл бірге тұрған әрбір сағатты Сапаргүл апа үлкен толқумен, сағынышпен еске алып, әйелге тән қарапайымдылығын, бақытты ғұмыр кешкендігін бізге былай жеткізді.
0: Жас келіндерге айтатын өсиетім, еліп зайып болғасын өте тату болу. Анам айтатын, сен ер адамды қысып ұстама, бос жүрсін, еркін жүрсін. Сонда ол өзінің істейтін мақсатына жетеді, жазатын жазат, бос жүріп, еркін ұстау керек деп. Сол келіндерге, жас келіндерге айтатын, күйеулерін қызғанбасын. Бір-бірінің тілін табуға тырысу керек. Енді мына келінім айтып отырмын, айналайын, балам сөйлесе сен үндемей-ақ қой деймін. Үндеме әйтеу сыйласады, жақсы тұрады екеу, өте жақсы. Менің өмірімді осылар жастарға берсін. Менің өмірім өте жақсы өтті, өте көңілді болып өтті. Мен тіпті кейде еркелеп қаласын, сол білет, мен еркелігім көтереді бәкір өте. Өйткенде сен дейді маған осындай жағдайға, жазушылыққа, ақындыққа итерген сен, сенің арқаңнан деп мені мақтап отырады. Біз мәзіп қаламыз ғой. Өте жақсы тұрдық. Мен оны аномлау деп айта алмаймын. Өйткені ол командир барама барады, келеме келеді. Не істеді? Оны шаруам жоқ, шаруам несін жұмысында. Өте шаруам жоқ. Жұмыстан келген бойына мені күліп қарсы алады. Сәпентай деп. Өлеңді өте жақсы айтады. Домбыраны өте жақсы тартады бәкен. Ақындар анау бірде шөл, бірде көл болып келеді. Сол енді ол қасырағына қарап мен оны өзі ренжіп тұрған, ренжісе мен біле қоямын. Өйткені енді 42 жыл бірге жүрмін. Сол біле ғой, үндемеймін. Бірақ тез қайтады және. Бәкен өте тез қайтады. Ол компанияда өте жақсы отыратын, көтеріп отыратын. Термелерді жақсы айтады. Өзінен туған енді жалғыз қарындасы бар. Қарындасым, қарлығашым дейді, ән шығарды ол қарындасына.
2: Сапаргүл апа жанжары марқұм ақын, сазгер Бәкір Тәжібаев пен өнеге болатындай өмір сүргенін өзінің әңгімесімен дәлелдей түскендей.

0: Хабарды әнмен әрлеген Сәбетхан Ерханұлы, мәтінді оқыған Құрманғазы Дінәсіл, хабардың редакторы Гүлнәр Ешбайқызы.
1: Хабар үндеспаға 2006 жылы жазылып алынған. Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Қазақтың болмысын бейнелейтін ғажайып сөздердің, орамды ойлардың алтын сандығы Шалқар радиосы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі поэзиялық сазы сағатында биыл туғанына 90 жыл толатын балалар жазушысы ақын Қастек Баянбайдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақын өлеңдерін оқитын Нұржамал Қасанқызы, Бақыт Жағыпарұлы, Нұргүл Айтқали. Белгісіз жауынгер баршадан бір бөлек, астында алып жер, басында күлмен от. Білмейді ел оның жасында атында, бірақ сол үрінін балайды батырға. Семсердей сермеліп сынған мен батырлар, гүл болып тербеліп от болып лапылдар. Бес қару. Орақ батыр ондағы осы ойынды қоймады, салдырлатып ас үйді, ауыртатып басыңды. Бір табақты қалайы қалқан қылып алады, бір үлкені бақырдың, дулығасы батырдың. Әжесінің оқтауы тақымдағы шоқпары, күткенде бір сайысты жарқылда айды шанышқа. Бәрі керек уағында айналады қаруға, байқап отыр баланы, жоламай жүр жау әлі.

қастек баянбай, қара теңіз қатпайды. Кемелдің кең танауы келеді бір құрғамай. Бұл әдеттен анайы жиіркенбей жүр қалай. Аясында қаңтардың аптабында шілденің, пысылдаудан танбайды тәрбиесіз мұрноның. Ал балалар таппайтын теңеу бар ма бейнелі? Жыл бойына қатпайтын қара теңіз дейді она. Қымыз. Менің әжем баланы өте жақсы көреді. Қымыз берсе шараны шып толтырып береді. Қымызы мен бір шара күнде мені қинайды, жақсы көріп тұрса да сәл ортарақ құймайды.

Қастек Баянбай, жаяу жарыс. Қос жеңімді түрініп, түстім жаяу жарысқа. Келемін зыр жүгіріп, мініп алып намысқа. Қара терге малынып, топтан оза бергенде, балағыма шалынып, ұшып түстім мен жерге. Қалағандай мемына көпке күлгі болуды, балақ түрі орнына түріппін ғой жеңімді. Жеке батыр. Мініп алып шыбығат, шықты қанат сымырап. Кезікпейтін көп ұлда, қылышы бар қолында. Қарай берді айнала, жетпей тұрған жау ғана. Көріп мектеп қақпасын, солай бұрды ат басын. Жақын келсе аулаға, осында екен бар бала. Жау дегенің осылар, жас қанатын несі бар. Қамсыз ойнап, жүр көбі, елемейді мүлді оны. Араласты соларға, онсыз батыр бола ма? Тұрғандарға құрғарап, шапты жалғыз уралап. Аман келді сияқты, жаулар жаяу бұлатты. Арыстанша бақырып, шықпақ шөпше жапырып. Енді ғана жайдығып, қалды бұдан қаймығып. Шар еткенде қоңырау, күтсе керек соны жау. Жапырыла жалт берді, ішке қарай лап қойды. Қанат осы көп керіп, бір сыныпқа кеттеніп, бұл батырға жүректі қалың жауы шу етті. Мектепке атпен кіруге болмайды ғой, мұның не? Бақырайып көздері, қорқып кеткен өздері, ауыздары бұртыып, қыздар отыр үрпиіп, болмаса тек көптігі, қолдарында жоқ түгі. Байқап мұны енді анық, батыр қалды ойланып, басын бұрып атының шығып кетті ақырын. Жоқ, қарусыз жауларды қанат қыра алмайды.

0: әлем бағалар, сан саланы жаналар, сегіз қырлы бір сырлы жасай берсін балалар.
1: Асқақтаған жүрегі, еңбек сөзін ұраны, балалар.

кім қалай ұйықтайды? Кейбір бала тегінде бірден ұйықтай алмайды. Жарым сағат кемінде төсегінде аунайды. Тез ұйықтаудың амалы болып жатыр тамаша. Бірде ұйықтай қалады, жүзге дейін санаса. Екінші бір танысым былай ермек етеді. Тыңдап сағат соғысын тәтті ұйқыға кетеді. Байқап жүрген кісімін, үшінші бір баланы сипап жатса мысығын дере ұйықтай қалады. Ал Мараттың өнері елдікінен басқаша, қалғып сала береді кітап оқи бастаса. Қастек Баянбай, Мау бастар. Тәтті құсын қимайды бүкіл маубас атаулы. Төсегінен тұрмайды таңертең ел қатарлы. Көрпасына бұғады, екі көзін ашпайды. Оянып тек құлағы дыбыс дести бастайды. Тұрып сәске болғанда беті қолын шаяды. Оянбайды сонда да олардың қол аяғы.

0: Қалбек.
1: Байлаулы бала. Күнді көрем қуатты телевизор алдынан кәрі мысық сияқты отбасында қалғыған. Қос жанары мұнарлы, жайнамайды, сөнбейді, экраннан былайғы ештеңені көрмейді. Мұның жансыз кескінін елестерсің шынайы, бөтен үннің ешбірін естімейді құлағы. Футбол, фильм ертегі бір қызық бірінен қуат ұзақ елтіді, айнымай сол күйінен. Хоккей көре отырып, оқиды кей сабағын, асай даузын толтырып, алдына кеп тамағын. Жүгірмейді, жүрмейді, доп қуғанды білмейді, шақырса да кім мейлі, үйіне әсте кірмейді. Көп отыра бергесін, қозғалмастан жайғасып, оның балғын денесін бара жатыр май басып. Құр өткізіп күндерді, апталарды, айларды, қартаймасын мүлденді. Осы бала, байлаулы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Қастек Баянбайдың балалар тақырыбына жазған өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Қиын есеп. Басы қатты баланың шығар алмай есебін іздеп түрлі амалын көбірлейді қос ерін. Қиналғандай көрініп, оның қасқа тісі де, қарындашты кеміріп кіріскен өз ісіне, талай тәсіл қолданып, бір жазып, бір өшіріп, отыр бала ойланып, ақ қағазға тесіліп, кеткен іске беріліп, қасқа тісі табанды, қарындашты кеміріп, тау суға таянды. Дей салам. Дәптерімді ақтарып, үштерімді көрсе анам, әуре болмай ақталып, кешіріңіз, дей салам. Қайтып жақсы үлгерем, жетілмесе ой санам, мұғалімге күнде мен, кешіріңіз, дей салам. Ала қашып добымды, достарымнан қоршаған, бұзамын да ойынды, кешіріңдер, дей салам. Қыстың үні ызғарлы, қырдан зулап қолшанам, қағып кетсе қыздарды, кешіріңдер, дей салам. Бітпейді сім бастаған, қиял жүйрік қол шабан, мұны байқап қалса атам, кешіріңіз, дей салам. Әкем шытып қабағын, әдетіме болсалаң, мен сыпайы баламын, кешіріңіз, дей салам.

атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жо жаңағы, зәрем ұшып барады. Қыза түсті құрғырат, көзім кетті бұлдырап. Жел еседі зуылдап, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалына жабысып, қолым қалды қарысып. Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшы жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны. Дүңкілдетіп даланы, атым шауып барады, күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Жер шетіне жеттіме, әлде өтіп кеттіме. Мен ештеңе білмеймін, жоқ, енді атқа мінбеймін. Ақыр атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқынышым басылды, біткен құлақ ашылды. Сол манағы қалпында, киіз үй тұр артымда. Ақ таяғы қолымда, атамда тұр орнында. Құстай ұшқан сияқтем, ұзамаппын бірақ мен. Қорққанымды жаңағы, жұрт білмесе жарады. Асқар таудың етегі, малшылардың мекені, самал ессе көк шалғын, көлдей толқып кетеді. Түні салқын болады, кейде аяғың тоңады. Таң атқанша көрпеңнің тысына шық қонады. Жайлау жайын кім білген, қайран қалып жүрмін мен. Текеметті түресіп, теріп жейсің бүлдірген.

Сәлім ғалым атанбақ. Сәтін тапса болғаны, Сәлім баққа кіреді, бармақтай көк алманы көрген болып жүреді. Ғалым деген атаққа жету мекен арманы, қол созады бұтаққа, зерттемек боп алманы. Кіретінде кітапқа құпия ашса жарады, ал төменгі бұтақта алмаз айып барады.

Қастек Баянбай, жыртқыштар. Ойда жоқта кездесіп, екі тентек атақты, шыға келді егесіп, бастау үшін шатақты. Ашулымын дәл бүгін, жылдамырақ атыңды айт, деп біреуі әлгінің шыға келді шақылдап. Мына сөзге шыдарма, болса бола намысы, қыңырайып мынауда қат шықты дауысы. Айтсам егер атымды, ұшып кетер үрейдің, соншалықты қатулы сенің өзің кім едің? Жаңа ғана орынып, жалтарғаны жарайма, қабағы қарс түйіліп, жауап тапты анауда. Мен жақындай бергенде қалтыраған көл қамыс. Пысқырам ба сендейге, менің атым Жолбарыс? Сонда аңмын дейсің бе шыға келген қамыстан? Болсын онда есіңде, менің атым Арыстан. Екі тентек жауласқан, есімдерім малданып, шыға келді шайнасқан жыртқыштарға айналып. Арыстаны ақырды, Жолбарысы атылды, азуларым батырды, топырақты сапырды. Бірі жастан қайратты, бірі асқан айбатты, бірін бірі аунатты, ауыздары шаңғапты. Жанталасты өздері, қанталасты көздері, жауларынан өзгені елемеді, сезбеді. Қайтар емес сайыстан мерт болғанша біреуі, Жолбарыс пен Арыстан сөйтеді деп біледі. Бір қария жыл өңді, байқап қалып екі ұлды, ажыратып жіберді, нақ түріші секілді. Жасты көздер жаудырап, кетті бастар салбырап, құлақтарын әлгі қарт жібергендей сәлбірап. Тізе бүгіп қария, мұртын сылап қияқта, отырғызып жанына қос тентекті ұялтты. Бұйырса деп тілейді балалардың барлығы, Жолбарыстың жүрегі Арыстанның айбыны. Мақты болу арманы, бөрік кейген әр ұлдың, жетпей жатса жауғалы, сақтай алар арыңғым. Бет қаратпас кескіні, көріп едім көберді, тек солардың ешбірі жыртқыш болдым демейді. Жыртқыштық бен мақтылық екі басқа екенін бермек етім ұқтырып, кеп тұрғанда рет оның. Жүрген жүрін қан қылып, жыртқыш жортар қан қырып, елге шаппан жаудырып, мықта танар нар жігіт. Кескілесер қазырақ, екеуіңді кімдермін, ақыл қонса азырақ. Батырға ұқсас түрлерің, тарқады егес өттілес, түсті бұлар арнаға, жыртқыш демес, мықты демес, екі бала жай ғана.

Қастек Баянбай ардагер. Бұл талаптың бойында құштарлық көп, керемет сегіз қырлы болуға лайық еді. Не керек, көбінесе оңайтып теріс кетіп қалады, барын оңай жоғалтып жоғын зорға табады. Кенет таси жөнелсе, кенет санын соғады, өз ойланам дегенше қол орындап қояды. Талай рет тайғанап суға батып түсті отқа, болған еді арнамақ бар ғұмырын спортқа. Биікке қол созайын, білек күшім бар еді, зіл темірші болайын деп ұйғарды әуелі. Ортан жілік тәрізді көтеріп көк темірді, біраз терін ағызды, көп ұзамай жерінді. Киіп алып қолына боксшының қолғабын, үйренейін оны да деп қуана ойлады. Көне қапты құм толы, көрді ұзақ ұрғылап қатыратын діңкеңді. Ойын екен бұл бірақ, арбағандай алаңында зырқыраған ала доп шыға келді табанда, желдей жүйрік бала боп. Ұзақ түгін аулада байқады доп қуалап, шыбын жаны бар бала бұған қайтып шыдамақ түк шықпады таңдаудан. Болды ақырып белгілі жаттығуға арналған құралдарға толдыйы. Тұратындай тегінде мұнда спорт шебері, кейде оны көруге балдырғандар келеді. Отырады сескеніп, жаутаң қағып барлығы, айтады бұл естелік чемпионша әйгілі. Мынау менің қолғабым, құлататын бір ұрып мұна доппен ойнадым, алаңдасыр жүгіріп. Мұна жатқан шойынды көтергенде неше рет тамашалап онымды жасайтын жұрт қошемет. Сол спортпен мен дәйім айналыса бергенде болар едім медалім көрсететін сендерге.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында балалар жазушысы ақын Қастек Баянбайдың балалар тақырыбындағы өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұржамал Хасанқызы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.